думите му, тя поставя редом името на човек, който той нарича педофил-убиец и имената на загиналите, докато все още бяха изкарани скандални данни за това какво се е случило. В същото време се самосезираха и от Върховния административен съд за това трябва ли да се изнася такава информация с такива подробности, независимо, че става въпрос за случай, към който има по-засилен обществен интерес, на една пресконференция на прокуратурата, в която бяха изнесени така доста сериозни подробности, които може би е трябвало да остават поне към този момент тайна

следваща тайна и така нататък. Нещо, което обаче вече казано веднъж, няма връщане, връщане назад. Такива неща, разбира се, както казах, финала на европейското по волейбол и имахме един повод за не особена гордост. Става въпрос за футболната среща между България и Люксембург, която се игра в Пловдив на стадиона на Ботев, където българите поведоха с 1-0 в първото полувреме, после Люксембург изравни, а най-накрая взе чини и победи. За това, че всъщност нивото на българския футбол не е особено високо и това го виждаме за пореден път, защото Люксембург, който едно време се считаше за футболно джудже, помня го този израз, не съм го измислил аз, не съм го въвел аз този израз, но отбор, който на който и друг отбор от Европа да му се падне, ще се знаеше, че там ще бъде като разходка в парка изключително лесно. Но, за съжаление, виждаме, че и Люксембург вече ни бие и то, бих казал, без особен напън. За Люксембург едно време знаехме, че примерно нямат достатъчно футболисти, които да попълнят отбора преди много години и имаше в отбора и банкери, счетоводители и така нататък, които са добри, нали, на футбол и си работят друга работа и в крайна сметка участват в националния отбор по футбол. Доколкото знам, вече не е точно така в Люксембург, пораздвижили се нещата. Но това не е оправдание. Определено нивото не е такова, каквото може би ни си иска и спомените за 94-та само избледняват, защото как да обясним на младите буквално какво е било? Едно време. 9 минути преди 8 сутринта продължаваме с още от любимата ви музика, точно в 8 новините на Българското национално радио. След това отново се насочваме към поредния столичен район, за да разговаряме с неговия кмет и това какво ще се случи в последната година от мандата.

0: приятели. Развиваме техника на говора, пластика и емоционална интелигентност. Ако си тинейджър, влез под светлините на прожекторите. Информация на dimitarelenov.bg и в профилите на студия Еленов във Facebook, Instagram и TikTok.
1: Вземи живота в ръцете си.
2: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
3: Как се стига от училището и първите стъпки в изкуството до голямата сцена? Готови ли са младите артисти за предизвикателствата, които ги очакват? Слушайте разговори ни с Толина Добрева, директор на Националното музикално училище Любомир Питков, професор доктор Сава Димитров, ректор на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров и Пламен Бейков, директор на Държавната опера в Русе. На 28 септември, точно в 10 сутринта с мен, Георги Султанов.
4: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.
6: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 8. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. С 30 дни, считано от днес, се удължава срока на действие на бедственото положение за района на пропадналия път във варненския квартал Аспарухово. Причината – необходимостта от достатъчно време за проектиране на укрепителни дейности и съоръжения за общинския път в местност Вилите. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков ще посети Хасково в рамките на инициативата «Регионите говорят». В 9.30 той ще инспектира ремонта на художествената галерия Атанас Шаренков в града, след което в областната администрация ще се срещне с кметове на общини от региона и с ръководителите на териториалните структури, част от регионалното министерство, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
2: Ремонтът на галерията е по проект преодоляване на неравенствата в Южен централен район в периферни общини по направление Хасково-Харманли-Свиленград. Проектът е финансиран по оперативна програма «Развитие на регионите» и е на стойност 23 483 331 евро. След това министър Шишков ще се срещне с областния управител на Хасково Тодор Иванов и кметове на общини от областта. Основен фокус на разговорите ще бъдат регионалното развитие, инфраструктурата и водоснабдяването. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: След Хасково, министър Шишков ще посети Кърджали. По случай Световния ден на сърцето 29 септември, от днес кардиолози влизат в училища в цялата страна, за да разкажат на децата какво е сърдечно здраве и да ги насърчат към изграждане на полезни навици. Инициативата е на Дружеството на кардиолозите и Образователното министерство и ще продължи през цялата седмица. В София в 4 здравни заведения ще има безплатни прегледи, информира репортерът Елена Бейкова.
3: В над 200 класни стаи лекарите ще разговарят с учениците за значението на спорта и балансираното хранене и ще разясняват кои са вредните навици и кои са рисковите фактори за сърдечното здраве. Сърдечно-съдовите заболявания у нас водят до над 65% от смъртните случаи. От Дружеството на кардиолозите организират и кампанията «Изкачи се с кардиолога си». Тя кани хора от всички възрасти заедно с водещи кардиолози да изкачват символично стълбите към национални паметници, паркове, стадиони в София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Плевен. Утре вечер емблематични сгради у нас ще бъдат осветени в ярко червено, в знак на съпричастност към глобалната инициатива. Повече за кампанията можете да прочетете на страницата на Дружеството на кардиолозите. За новините Елена Байкова.
1: Дебатите между социалните партньори в Кипър ще са тема на заседание на Консултативния съвет по труда. Седмицата е решаваща за подготвената от правителството пенсионна реформа, предава кореспондентът ни Бранислава Бубанац.
4: Общите допълнителни разходи от провеждането на пенсионната реформа се оценяват на близо 820 милиона евро за 6 годишен период, като почти 490 милиона евро ще са финансова тежест за държавата. Синдикатите и работодателите продължават да изразяват резерви и значителни опасения за тези разходи. Очаква се на заседанието на консултативния съвет днес те да представят своите окончателни предложения за евентуални промени, но в определените финансови рамки. С реформата социално-осигурителният фонд ще бъде укрепен така, че да остане устойчив период до 50 години, предвижда правителството. Резервът му сега е близо 12 милиарда евро. Очаква се законопроектът за пенсионната реформа да бъде готов и да бъде внесен в парламента до края на септември или най-късно на 8 октомври, а депутатите да започнат обсъждането му на 13 октомври.

0: октомври. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Заради вулкана Етна, летището на Катания остава затворено до 12 часа местно време на 28 септември до ново нареждане, предава кореспондентът ни Елена Шеханова.
2: Североизточният кратер все още изпуска вулканична пепел, която още се намира в атмосферата и се носи на юг от преобладаващите ветрове, които избутват праха от Етна към навигационните маршрути. Поради това от съображение за безопасност, затварянето на сектор от въздушното пространство е удължено и всички полети, както пристигащи, така и излитащи, не се осъществяват. Другите летища на остров Сицилия, като Комизо и Палермо, съдействат на това на Катания за приемане на пренасочени полети. Автобуси, осигурени от самите авиокомпании, осигуряват превоза до тези два аерогари. Икономическите щети за Сицилия от затварянето на аерогарата на Катания заради вулкана Етна през август са над 12 милиона евро. От Италия, Елена Шеханова.
1: За 24-ти път програма «Достъп до информация» ще връчи тази вечер годишните си награди «Златен ключ» за принос в областта на свободата на информация. Целите на ежегодните отличия са да се окуражават активни граждани, журналисти и неправителствени организации да упражняват правото си на достъп до информация, да се насърчават институциите да изпълняват задълженията си по закона за достъп до обществена информация и да бъдат прозрачни и отчетни пред обществото, както и да се посочат институциите, които нарушават правото на достъп до информация. Номинираните се състезават в 6 категории. 4 награди «Златен ключ» ще бъдат връчени за граждани, журналисти, неправителствени организации и институции и 2 антинагради «Катинар» и «Вързан ключ». Прогноза за времето на Калин Петров.
3: Днес ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над източна България облачността ще се увеличи и в плътни. На отделни места там ще има превалявания от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат и централна България. Ще духа умерен, в източната половина от страната временно досилен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. В София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 8 часа представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Радио София. Гласът на столицата.

0: Ниси София с Константин Лавсов.
1: Майкъл Джексън, Джастин Тимбърлейк, едно изпълнение, разбира се, след смъртта на Майкъл Джексън, което е направено, семплирано и така нататък, но звучи прекрасно, разбира се, стига да сте му фенове. Много хора познавам, между другото, които казват, аз пък него не го харесвам, не го слушам. Окей, винаги е въпрос на вкус, специално за вас, след това имаме примерно, само след малко, Maroon 5, имаме Incognito, имаме Джамира, кое е малко по-късно. Ако тези неща не ви харесват, май сте на грешната честота. Но набързо, за да поправим грешката, тук не си говорим само за музика, ще погледнем набързо и към задръстванията в столицата. Те са факт от рано-рано в понеделник и няколко инцидента, които белязват пътуването на хората рано сутрин, може би към работните им места или към учебни заведения. Катастрофа на булевард Сливница преди кръстовището с Раковски, посока Сточна гара. Там вече се образува по-сериозно струпване на автомобили, но най-вече около Сточна гара и Данил Николаев, посока Сточна гара, вече е доста задръстено и натоварено. 8.15, само 8.15. Но 8.15 е час пик вече. По-странно е, когато има такова задръстване още от 8.15. По Цариградско шосе, по традиция на сериозни струпвания на автомобили, инцидент на Александър Малинов, който е натоварил булеварда и в двете посоки.

в момента в частта между, между Цариградско шосе и кръстовището с Андрей Ляпчев в този участък и натоварването. По Южната Ръгана околовръстния път вече започва да е по-интензивен трафик, но с големи задръствания в неразширената част покрай Павлово и покрай Карпузица и въобще вече там цялата неразширена част на околовръстния път, чак до кръговото на Банкя, което за щастие тази сутрин поне до момента катастрофа няма, което е хубаво, защото в работните дни много често там забелязваме инциденти на това кръгово. Дали било заради обратен вираж или нещо подобно, не знам. Само знам, че почти и даже имахме веднъж една седмица в 4 от 5 дни имахме рано сутринта катастрофа. Това беше през пролетта обаче, и за която сме ви съобщили в самото кръгово, което е преди Банкя. Много голямо струпване на автомобили и задръстване има по булевард България и в двете посоки към този момент, както и в централната градска част около Орлов мост, около Цар Освободител. Също така по жълтите павета, между другото, в момента, ако тръгнете от БНБ, чак на Софийския университет ще ви хване задръстването. През жълтите павета се минава спокойно. Ден с ден не си прилича, винаги сме го казвали. Има дни, в които там кърфица не можеш да хвърлиш и, разбира се, тунела на Люлин посока център. Това са натоварените места в, в момента. Само след малко, като чуете Maroon 5, продължаваме след това и с кмета на район Студентски Петко Горанов за актуалните теми, за проектите в района, какво се свърши, какво не се свърши на 3 четвърти от мандата, защото, както си говорихме малко по-рано в сутрешния блок, на 75% поприключил този мандат. Остава една година, последната година. Тя е много важна поради много фактори, но за това ще говорим само след малко. Събуди се, София!

0: Продължават националното турне «Музикална магия 3». Солисти – брилянтната Вероника Тодорова – акордеон и българският Паганини на кларинета Атанас Маринов. 12 октомври – Плевен. 15 октомври – Троян. 16 октомври – София, зала България. Билети на каса в Ивентим и Грабо.
1: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България Сърбия 2021-2027.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Събуди се София по радио София. Това с мен Константин Лавсов. Заедно ще бъдем до 10. Поредния кмет районен тук в нашето студио. Както загаднах и малко по-рано, район Студентски, Петко Горанов е тук в нашето студио. Добро утро, господин Горанов.
1: Добро утро.
0: Няма да изрежна всички кметове, които вече бяха при нас до сега. 24 района има в София, така че те вече станаха и много за две седмици и половина. Господин Горанов, може би ще започна по същия начин, по който започваме и с вашите колеги. Три четвърти от мандата, така да се каже, изпълнен, минал. Остава последната година. Дали е най-важна, дали не, няма да се фокусираме върху това, но вие не сте и за първи мандат. И все пак, какво ви се искаше да се случи в този мандат? И вече когато сме на 75%, на 3 четвърти, на 3 години от 4 години, кой както иска да гледа, не виждате да има вариант да се случи, а ви е било приоритет. Да започнем с негативното, с това, което не е станало, ще успеем да завършим някакси накрая с по-позитивното на изхода от разговора.
1: Благодаря. Извън всяко съмнение, това е строежа на новото училище в Студентски град. Това е най-значимият проект не само с района, но и с общоградско значение. То вече се строи. Това, което трябваше се случи в този мандат, е това училище да стартира. То започна строителството си през 2023 година.
0: Да започне, имате предвид да функционира вече сега от 15 септември.
1: Вече трябваше да... В доброто развитие на нещата през учебната 2026-2027 година това училище трябваше да приеме първите си ученици.
0: Какво се случи там?
1: Това не се случи по едни причини, които така аз водим от позитивизъм, няма да споменавам, пък и те в по-голямата си част вече са преодолени. Училището се строи с бързи темпове, скоро ще бъде завършено на груп строеж. Изключително смело е да кажа, че през 2027-2028 година това училище ще приеме ученици. Смятам, че с подкрепата на кмета Тързиев и с добрата организация на работа, това може да се случи. Като най-голяма трудност за преодоляване считам не завършването на строителните работи толкова и обзавеждането, а придвижването на административните процедури за въвеждане в експлоатация, назначаването на преподаватели и обслужващ персонал.
0: То, когато училище, когато, така се каже, ножа опрял до кокала, не се случват и дори и тогава по-бързо тези административни така дейности, които трябва да бъдат, да се мине по този път.
1: Твърде много институции са замесени в едно такова въвеждане в експлоатация и тъй като това е сграда с обществено предназначение, там има едни технологични срокове, които не могат да бъдат прескочени, но все пак при едно добро партньорство между институциите това може да се случи. Именно партньорството между институциите е основният проблем, особено за територия като Студентски град, където собствеността е преобладаващо държавна. И тази лоша комуникация между държавната и местната власт води до едно състояние на този квартал, което всички определят

0: като незавидно. Имаме вече добър пример, първия пробив. Наскоро се откри първия кампус в Студентски град, този на Висшето училище по телекомуникации и пощи. Защо точно Висшето училище по телекомуникации и пощи откри първия кампус? Един въпрос, който, ако остане време, можем да го засегнем, но на 5 октомври съм поканен на откриването на втория кампус. Това е квартал 111, извинявайте, това е административен адрес, който не е интересен за зрителите, но по-важното е, че това е кампусът на УНСС, Университета за национално и световно стопанство, така че нещо хубаво се случва в Студентски град.
1: Случват се неща, извързани с името на квартала, така да се каже, и на района. Защото като кажем Студентски град, и нали, не е това, което го помним, от, даже и аз го помня от време. Някой... Вие казвате много държавни терени, че има там, но в крайна сметка тези сгради, по които се появиха и в кварталите, те не са на държавни терени построени.
0: Да, вижте, реституционното законодателство, самото то демократично по своята същност, изигра изключително лоша роля за квартал Студентски град. Какво имам предвид? Това, че държавата трябваше да съхрани тази територия като академична. Но в началото на прехода, когато и интересите бяха разнопосочни, натиска върху политическите лица беше изключително голям. Знаем какво представляваше парламентарната група на Съюза на демократичните сили тогава. Знаем за плана Клин и тъй нататък и тъй нататък. Аз като човек, прехвърлял 60-те, съм пряк участник в тези работи. Така че има грешки на растежа. Тези грешки, едно от местата, където най-тежко се отразиха, именно квартал Студентски град. Това е и най-големия проблем при въвеждането на кампусите.
1: Лошото е, че те се прощават, че и прекъсно до голяма степен са напоправими. Не, опа, аз бърках, това са грешки, които ще си останат така и ще трябва частично... да се справяме с състоянието, което и текущото положение.
0: За съжаление сте прав. Те са непоправими в своя максимален вид, но частично са поправими и именно кампусите, тези, това е едно народно наименование кампуси, това са урегулирани поземни имоти с предназначение за образование. Целта е едни обширни територии около студентските общежития и сградите, учебните сгради на висшите училища, каквито има в Студентски град, да бъдат обособени като територии от затворен тип или какъв ще бъде техният тип, затворен или отворен, това решават самите висши училища вече.
1: Да.
0: Но те трябва да бъдат изчистени от частна собственост, защото не може една 100% академична територия в нея да има частни имоти. Тя трябва да бъде само на висшето училище, на което тази територия е предоставена за стопанисване и управление.
1: И от тук всъщност то университета няма как да го направи това нещо, но най-вероятно получава финансиране от страна на държавата, за да може това да се случи. Иначе няма как да се случи.
0: Точно
1: от
0: така.
1: Таксите на студентите,
0: очевидно, и в момента, и в момента изключително сериозни държавни средства текат от бюджета на държавата през Министерството на образование и науката към висшите училища. И моя упрек като районен кмет е, че в студентските общежития буквално се изливат много сериозни пари и нито един лев или едно евро, както ще е, не се дава за територията около тях и тези кампуси са първия проби в това отношение. Те се реализират, нека да кажа, не с пряко бюджетно участие, а по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост. Но време е бюджета да вземе своето решение и да прояви отношение към територията Студентски град, защото това е територия с общонационално значение. Тук не говорим за район Студентски.
1: С вас сме говорили по телефона и за проблема с осветлението, защо няма осветление на много места, точно поради тази параграф 22 за тази собственост и за това финансиране, всъщност, че не навсякъде може да сложи по този начин осветление в Студентски град.
0: Вижте, това е така. В голяма степен проблема с осветлението и въобще с уличната инфраструктура и осветлението като част от нея

е проблем на местната власт. Тя всъщност е изцяло проблем на местната власт. И ние от район Студентски предпочитаме вече да заобиколим с добри намерения, разбира се, тази свръхцентрализация, която е имала Столична община в управлението и в разпределението на финансите, и да го правим това с едни способи, които включват доброволческа инициатива и дарения на частния бизнес. Аз за частния бизнес бих желал да отворя една отделна страница, защото

0: без участието на частните инвестиции в благоустрояването на градската среда, тя ще изглежда по един съвсем различен, много по-неблагоприятен начин. Така че едно голямо...
1: Достатъчно ли са тези частни инвестиции да компенсират нещо, което...
0: Те са доброволни.
1: Години... Да, доброволни. От много години се споменава тук в нашото студио, почти с всеки районен кмет и с Терзиев сме говорили с предишни кметове за тази децентрализация на бюджета, което е нещо малко по-различно и може би е в по-големи размери. Там вече можеш с по-голям размах, ако трябва да го кажа, да се работи и носиш и по-голяма отговорност за дейностите, които вършиш.
0: Именно липсата на собствени приходи, от които са лишени районните общински администрации в София, е причината за една неритмичност.

0: при поемането на ангажименти и тяхното изпълнение. Но понеже стана дума за уличното осветление, ние получихме дарение от частния бизнес на едни соларни осветители с много добра осветеност и ги монтираме по парковата, в парковете и в улиц, второстепенните улици, защото в улиците първи клас не можем да го направим това. То става по един много строг изграден и съгласуван проект. Тук също изработваме проект, но това е вече част от нашите компетенции. Вижте, включително се използваме и доброволци за поставяне на антипаркинг елементи, за ремонт на паркова мебел и поставяне на нова. Доброволческата инициатива е нещо много хубаво във всяка една обществена структура, но не е добре, когато това е алтернатива или единствената алтернатива.
1: Единствената, може би, правилната дума.
0: Тук искам да се върна на вашия въпрос преди малко. Това достатъчно ли е, от нас, говорейки за частните инвестиции и доброволната частна инициатива, за компенсиране на
1: централизацията?
0: Да. Не, разбира се, не е достатъчно да е компенсирано. В много голяма степен така изравнява тези несъответствия между нуждите, които районите имаме, и това, което централната администрация на Столична община решава да инвестира в тях.
1: Част от студентски попадаше ли в тази новата наредба, която беше за паркирането, което в момента е на трупчета?
0: Абсолютно, да. Тоест, за зелената зона имате предвид?
1: Да, имаше едно очакване и там да има един вид такъв децентрализация, но това е на трупчета. Аз мисля, че до края на мандата няма да влезе тази наредба, просто защото тя е с непопулярно решение.
0: За съжаление, няма да влезе, и аз смятам така. Или ако влезе,
1: беше
0: то...
1: Беше ли лъч светлина, така да се каже, за един районен кмет?
0: Аз съм вносителя на изменението на наредбата за транспорта в частта за зелената зона в Студентски град. В тази част бях изключително обнадежден, когато Общинският съвет взе това решение. Имах опасението, че политическите противопоставяния ще доведат до нейното оспорване в съда, което се и случи. Нашето общество малко по малко узрява за това какво представлява урбанизацията на един европейски град и една свръхнаселена територия, и невъзможността не е точно казано, нежеланието на държавата да въведе регулаторни механизми по отношение на броя автомобили, защото в момента моя съсед каза, аз плащам пътен данък за моето 26 годишно Пежо 35 лева. Това беше още 18. По времето, когато говорихме в левове. Аз нямам никакъв интерес да го бракувам или държа си го там отпред на блока, си го държа и продължавам се държа. Нищо, че имам още две коли други. Ама не може така. Наистина не може, и тук трябва да се намесим. Зелената зона е един механизъм от зоните с почасово платено паркиране. Тя може да бъде зелена, може да бъде синя.
1: Червена,
0: да, червена се предложи, да. Но искам да кажа, че това е един регулаторен механизъм, който трябва да бъде въвеждан поради неизбежността на този главоломно нарастващ брой автомобили.
1: Колкото и да не ни харесва, нали, на нас като граждани, ще трябва да ти се наложи да плащ. То не гарантира. То това е обаче проблема, че не гарантира решаване на казуса с паркирането.
0: Не гарантира, но в много голяма степен го намалява. Наистина в много голяма степен го намалява, защото вече всеки собственик си преценява колко автомобила може да има и дали този непотребен автомобил, който си го държи ей така на паркинга пред блока, му е необходим или ще го закара някъде и ще се освободи.
1: Сега се замислих

0: друго, с усмивка го казвам, когато се разширяваше преди зелената зона, и точно такъв тип коли отиваха в съседния квартал, горния квартал, по-далечния квартал, и, който
1: го
0: няма зона. И се чуда след
1: Студентски град
0: на къде ще отидат тия коли.
1: Имаме
0: след околовръстата, къде ще ги спрат.
1: Имаме го този проблем.
0: Продължава разговорът ни с Петко Горанов, само песен време преди това.
1: Да.

15 минути стават до 9 сутринта. Продължава разговора с кмета на район Студентски Петко Горанов. Господин Горанов, наскоро бях в Студентски град. Отдавна не бях ходил. Просто така ми се случва и напоследък не ми е точно на там пътя. Всеки път, като отида в Студентски град последните години, като си ходил отдавна, е като по-възрастна, като бабата, която вижда детето, която винаги казва е колко си пораснал. Защото го вижда рядко. И аз за Студентски град, като отида, все ми е различно. Това е процес, който може би не може да бъде овладян. Тези сгради, които се появяват, това през

0: Горяване, това е върху частни терени. Загубя онзи облик, с който започнахме разговора малко по-рано, но тези кампуси може би до някаква степен ще помогнат за спасяването на облика, ако мога така да кажа. Вие страдате обаче от един друг проблем, и той отново е свързан с частните улици в новите райони. Там какво може да се направи? Защото тези сгради изникват, между тях се появяват едни улици, не винаги с асфалт. Даже веднъж си спомням, се возихме с колата на Радио София с кмета на Лозенец в Кръстова Вада бяхме, и той първо време каза: ние тук сме сега на частна улица. И аз му казах: това какво значи? И той каза: това значи, че утре, ако някой не мой кеф, ще сложи ни знак отпред и никой не може да мине по нея.
1: Да, сега район с район не си приличат. Специално в район с Воденски частни улици няма. Ако има нещо различно между Кръстова Вада, Манастирски ливади и Малинова долина, примерно, то е, че в Малинова долина уличната регулация е приложена. Това е казано на административен език, а на нормален разбираем език означава, че всички улици в Малинова долина, преди още да стартира строителството, са публична общинска собственост.
0: Това е нещо, което съм сигурен, че и нашите слушатели не са го знаят, защото ние, хората, очакват да са еднотипни проблемите в тези, които са под околовръстното новите квартали.
1: Проблема в Малинова долина е изграждането на тези улици, а не собствеността им. Самата собственост, бидейки изчистена, е нещо изключително важно, нещо изключително голямо. Тоест, това прави и възможно инвестиции от общинския бюджет и от, и от частния бизнес, за което говорих преди малко. Непрекъснато частния бизнес изгражда различни улични отсечки в квартал Малинова долина около своите сгради. Сега, разбира се, че интересът е общ, но пак казвам, че те инвестират в публичната инфраструктура едни средства, които в момента бюджета на Столична община не е в състояние да отдели. Там имаме и най-така сериозното недоволство от страна на новодомците в Малинова долина, но бързам да кажа, че голямата част, в голямата си част тези претензии

0: същия този квартал Малинова долина преди 3 години в по-старата си част, която най-напред се застрои, северната част, в близост до Националната спортна академия от другата страна на улицата Иван Странски. И как изглежда сега, там нещата са значително по-различни и така бих казал, че вече има една благоприятна градска среда там. А що се отнася до южната част, която е оттатък местната река, която протича там и в близо до Софийски околовръстен път, там нещата предстоят, но там също възникнаха много нови сгради и така хората очакват, че след като са купили жилище на зелено и то върху гола поляна, след като вече са получили градата им е введена в експлоатация, трябва да има и улици там. Пак казвам, че това е несъответно за възможностите на столичния бюджет.
1: Искам и си накрая още няколко теми да засегнем и разбира се да завършим разговора с приоритетите. Имаме още малко време до края на мандата. Едно от нещата, които е важно, метро до Студентски град. Този проект, много ли е на трупчета, много далече ли го виждате? Ясно е, че той не зависи изцяло по никакъв начин от администрацията.
0: Изобщо не зависи.
1: Да, но най-вероятно трябва да сте в течение с това, ще го бъде ли, няма ли да го бъде и до къде са стигнали проектите.
0: Ще го бъде. Нещо повече, има разширение на метродиаметъра и в посока Малинова долина и Софийски околовръстен път. По тези неща се работи. Единия е на етап допускане, но другите вече са с преминали обществени обсъждания и влязал в сила устройствен план, така че от тук нататък, разбира се, компетентни да се изразяват по тези въпроси са кмета Терзиев и самото ръководство, борда на директорите на Метрополитен, но моето впечатление е, че тези проекти са в процес на реализация.
1: Преди да стигнем към това какво предстои в случай на Студентски град, много млади хора, разбира се, това е ясно. Сигурност и чистота. Проблем ли е това в Студентски град? От гледна точка на това, че подозирам, че по главните улици и около заведенията в малките часове знаем какво става на нощта. Когато се събудите сутрин, може би не изглеждат по най-приветливия начин винаги. Има ли там какво да се направи? Макар, че знам, че администрацията разполага с ограничен бюджет.
0: Да, имаме проблем с чистотата, дори не толкова в Студентски град, колкото в Малинова долина, където новодомците ежедневно, без никакво преувеличение, ежечасно генерират огромно количество опаковки, големи картони, струпват ги, получават се пълнини всеки ден. Всеки ден. Но това е в Малинова долина. В Студентски град, особено при стартирането на учебната година, има също криза. Начина за това нещо е Столичен инспекторат и районен инспекторат, които са основните фактори по контрола на сметоизвозването, работят много активно. Сега не ми се ще да го казвам, но тук има проблеми в отношенията и договора, който е сключен между сметоизвождащата фирма и Столична община. Продължава действието на договора с Титан. Виждаме, че техните коли са много амортизирани. Особено през последната година не е инвестирано по никакъв начин в поддръжката и сега по никакъв начин аз не мога да го кажа, защото не работя в Титан, но такива са ми впечатленията и то като граждани, не като кмет. В поддръжката на автопарка от тях изтича инфилтрат, това зацапва улиците, ужасно е. Но се надяваме с новите договори, които се сключват, са в процес на сключване и така да настъпи някакъв нов дейностен

0: елемент отново става дума за финанси. Те вече са различни като обем от това, което е било преди и т.н. Надяваме се на по-добри дни.
1: Финална минутка ни остава, господин Горанов. Да завършим позитивно. Какво остава в последната? Независимо, че имаме година, в която ето виждаме кога идва бюджета на края на септември. Да се надяваме, че за до година ще е по-адекватно. Какво очаква да се реализира, да очакват хората? Какви проекти да завършат до края на мандата?
0: Искам да спомена един проект, който е нищожен като финансово участие за бюджета на Столична община, но е твърде важен за общата безопасност на хора и автомобили, и това е кръстовището на границата между Студентски град и Малинова долина в близост до централния вход на Национална спортна академия. Район Студентски изработи проект, има издадено разрешение за строеж, но за пореден път този малък обект не беше включен в капиталовата програма на Столична община. Ако това, надявам се, че в рамките на идната година този проект ще бъде реализиран, което ще има изключително така благоприятно локално и не само
1: какво ще
0: локално
1: има там,
0: въздействие.
1: Кръговото.
0: Да, има проект за кръгово. Кръстовище с кръгово движение там. Това заедно с училището са нещата, към които ще стремим. Иначе ние извън значимите проекти всеки ден работим като пчелички на терен и това има своето благоприятно въздействие за градската среда и смятам, че хората го забелязват.
1: Със сигурност пак ще разговаряме с Петко Горанов, защото това, че сега говорим за проектите, които остават до края на мандата, не значи, че няма да се чуем повече никога по нито един въпрос. Стига да няма, разбира се, проблеми, да е все по-хубави поводи. Петко Горанов беше това, кмет на район Студентски. Събуди се, София, продължава 9 новините.

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
2: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
3: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Очаква се европейските министри на земеделието на заседанието си в Брюксел да завършат обсъждането на регламента за общата селскостопанска политика. В интервю за Българското национално радио министър Пламен Абровски заяви, че целта му е да вмъкне в регламента подпомагането на розопроизводителите. Освен това, България, Гърция, Кипър и Румъния ще изискат Европейската комисия да преразгледа законодателството си за борбата с болестите по селскостопанските животни. Ваксинацията е една от мерките, които да се предприемат при наличие на зараза. Министърът на земеделието каза още в предаването на Хоризонт преди всички, че в най-скоро време аграрният сектор ще бъде запознат с концепция по земеползване.
2: Поземленото законодателство е най-консервативното и най-закостенялото. Но там трябва да бъдем изключително внимателни, защото добра, лоша, системата в момента работи. Но не работи в услуга нито на собствениците, нито на фермери. Всички са недоволни, но са на принципа, ако нещо работи, не го пипай. Първо ще представим нашата концепция. След това ще организираме няколко широки кръгли маси по въпроса. Надявам се за около 6 месеца концепцията да е изчистена.
1: Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски добави, че до края на годината предстои сливане на Агенцията по рибарство и аквакултури и Агенцията по горите и увери.
2: Сливането няма да доведе до намаляване на административен капацитет на специализирана администрация. Напротив, единственото, което ще бъде засегнато, това е общата администрация, юристи, счетоводители.
1: От днес до 2 октомври на посещение в България ще бъде мисия на Международния валутен фонд, която се планира да проведе срещи с представители на правителството, на Българската народна банка, на частния сектор, а акцент в тези разговори ще са икономическите и финансови развития на страната. С изслушване на експертизи на вещи лица, съдът в Кочани ще продължи насроченото си за днес заседание по делото срещу Ива Михайлова, обвинена за катастрофа през октомври 2025 година. Очакванията на адвокатите, а и на Ива Михайлова, са за.
3: Справедливо дело, само че по всичко, което виждаме до момента, май не е така.
1: След инцидента, документите на жената, която има и българско гражданство, са отнети, наложена и е забрана да напуска града, което не дава възможност за продължаване на лечението и в България след травмите от катастрофата.
3: С доста голяма медицинска документация сме го приложили това в съда и до момента аз имам 8 отказани молби.
1: Последният отказ е с решение на апелативния съд в Щип, въпреки заключенията на здравни експерти, потвърждаващи, че предписаното и лечение не може да бъде извършено в Република Северна Македония. В Скопие се проведе протестен марш в подкрепа на бившите лидери на армията за освобождение на Косово, Хашим Тачи, Якуб Красничи, Кадри Весели и Реджеп Селими, които на 16 септември бяха осъдени от специалния съд в Хага за военни престъпления по време на войната в Косово през 1998-1999 година. Президентът на Сърбия Александър Вучич подаде оставка, за да участва в предизборната кампания като водач на листа на Сръбската прогресивна партия в насрочения за 25 октомври предсрочен парламентарен вот в страната. При руски атаки в украинския град Харков и в столицата Киев тази нощ са пострадали близо 30 души. Украинският президент Володимир Зеленски изтъкна, че Русия води манипулативна дипломация и не се готви за реални действия за спиране на конфликта. Редакторът Георги Петровски информира.
4: 25 души, сред които 9 деца, са били ранени при въздушен удар в Салтовски район на Харков, според службата за извънредни ситуации. Засегнат е 9-етажен жилищен блок. Уточнява се вида на използваното оръжие, като се предполага, че е управляема планираща бомба. 4 души са пострадали при въздушните удари в Киев, нанесени със щети на комплекс Софиси, бензиностанция и други сгради. Руските сили са атакували в пристанището на Одеса кораб, превозващ товари товари за украинската армия, както и украинска енергийна инфраструктура, информационни и логистични центрове и военно летище, според Руското министерство на отбраната. Сеул е поискал официално обяснение и извинение от Украина заради разкритата информация за прехвърлянето на двама севернокорейски военнопленници в Южна Корея. Киев отрича да е било сключено споразумение за поверителност. За новините Георги Петровски.
1: Очаква се тази седмица да бъдат подновени преговорите между Съединените щати и Иран, обяви президентът Доналд Тръмп, ден след като отхвърли предложение на Техеран за примирие, в което се съдържаше клауза за възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток. Информационните агенции коментират, че е възможно разговорите да започнат още днес, няколко дни след срещите на американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер с иранския външен министър Абас Аракчи. Прете на спортните новини, Антон Йорданов ги представя. Добър ден!
5: Добър ден! Националите по футбол имат два мача тази седмица в турнира Лига на нациите. Във вторник са домакини на Естония в Пловдив на стадион Христо Ботев, като срещата е от 21 часа и 45 минути и ще я предаваме пряко по Хоризонт. В събота българите гостуват на Исландия в Рейкявик от 19 часа. Резултати от снощи. Германия-Гърция 0-1, Норвегия-Португалия 1-2, Дания-Уелс 2-0, Сърбия-Нидерландия 1-2, Австрия-Косово 3-1, Израел-Ирландия 0-3, Литва-Азербайджан 1-1 и Гибралтар-Андора 0-0. В сряда младежкият ни национален отбор по футбол до 21 години гостува на Чехия в квалификация за Европейското първенство през 2027 година. В събота и неделя са мачовете от първия предварителен кръг на турнира за Купата на България по футбол, който е без отборите от Първа лига. Григор Димитров ще играе днес срещу испанеца Даниел Ринкон на тенис турнир от веригата Чаленджер в Порто, Португалия. Отново там, в ранния следобед, Пьотър Нестеров стартира в квалификациите срещу Марко Топ от Германия, а в неделя на базата на тенис клуб Авеню в Бургас започва турнир за мъже с награден фонд 15 000 долара. В сряда баскетболистите на Балкан гостуват на германския Улм в турнира Еврокъп, а същия ден Спартак Плевен играе в Норвегия срещу Филинген в Европейската северна баскетболна лига. При жените в четвъртък бюро е гостува на испанския Бакси Ферол за реванш в турнира Еврокъп. В първата среща тимът от Стара Загора загуби с 61 на 76 точки. В Адриатическата лига по баскетбол при жените в петък Монтана е домакин на Студио Загреб, а на следващия ден харватките гостуват в Самоков на Рилски спортист. Двубоят за суперкупата на България по баскетбол при мъжете между шампиона Балкан и носителят на купата на страната Черноморе е в събота в Арена Ботевград. Снощи Александър Везенков отбеляза най-много точки, 25, за победата на Олимпиакос с 101 на 96 срещу Паок Солон в финала на турнира за суперкупата на Гърция. Другият български национал в състава на Олимпиакос, американецът Коди Милър Макинтайер, не успя да запише точки. В последния ден от седмицата е Гран-при на Бахрейн в автомобилната Формула 1.
1: Красимир Стоев представя прогнозата за времето. Здравейте!
6: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 7 градуса в Перник до 16 градуса във Варна и Бургас, и от минус 4 градуса навръх Мусала до 4 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 7 градуса, относителната влажност на въздуха 96%, атмосферното налягане 955 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и няма да се промени съществено. Днес над страната ще преобладава слънчево време, около и след обяд над източна България облачността ще се увеличи и на отделни места там ще има превалявани от дъжд. Ще духа умерен в източната половина от страната и временно силен вятър от север и северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 100 км в час е ограничена скоростта по магистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София поради полагане на пътна маркировка. В първите 9 км на магистрала Хемус скоростта е ограничена до 90 км в посока Варна. Камионите на 12 тона се движат само в аварийната лента. От 350 до 363 км в посока София трафикът е пренасочен в платното към Варна поради монтаж на ограничителни системи. В 9 часа

0: часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио София. Гласът на столицата.
3: Радио София. Точно 10 са минутките след 9 сутринта. Добро утро. Все още сме на добро утро. Чак след 10 минаваме на добър ден. Но хубавата новина е, че на някои места вече в столицата задръстванията поотминават. Кои са тези места? Само след малко ще погледнем отново към картата, но определено вече бих казал не сме в разгара на час пик. Тези, които са останали на пътя, най-вероятно вече сте позакъсняли за работа, ама не е толкова страшно, понеделник е. Понеделник може. Продължаваме с още от любимата ми музика, избор на Мартен, Джъстин Тимбърлейк.

0: Роди се София с Константин Лавсов.
1: Роди се София по Радио София. 18 минути минаха след 9 сутринта. Аз съм Константин Лавсов. Само след малко тук Мартен с първата му дневна доза Мюзиколоджи от началото на седмицата и той да ви честити понеделника, така да се каже. Преди това обаче бърз поглед към това, което се случва в столицата, в края на час пик, ако мога така да кажа. Макар че всичко, което се случва у нас, не може да се сравни с нищо в Бургас. Не е Стоян Колев, не е избягал от някъде този път. Този път само 35-километрово преследване с полицията, което е завършило с катастрофа и задържането на двама мъже. Нещо, което се случило в събота, започнало е в 13:30 и е продължило цели 35 минути. По време на гонката автомобилът се е движил на места с скорост между 180 и 200 км в час, навлизал в насрещното движение, преминал е на червен светофар. И какво ли още не, и в крайна сметка всичко цялото това нещо завършва с катастрофа и задържането на тези мъже. За долана е бил 37-годишен мъж, който никога не е имал шофьорска книжка. По данни на полицията е бил установяван да шофира без книжка през 2024 година, без наличие на алкохол в кръвта, но теста за наркотични вещества е отчел наличие на амфетамин и метамфетамин. Мъжът до него е бил на 28 години, открили се при него кристалообразно вещество, за което се предполага, че е наркотик. Така, от Бургас има и други подобни случаи. Имаше един случай, в който бяха спряли един мъж за проверка, беше показал 2,5 промила алкохол, и след това в същия ден го бяха спряли с 3 промила алкохол. Същия този мъж с друга кола. Така че има такива, това беше преди години, мисля, че тогава още не са свалили номерата на колите. Има такива неща, така че София, някакви дребни задръствания тук, това нищо не е на фона на това, което случва в Бургас. Явно има някакви изпарения от морето, не знам. Катастрофа има на Цариградско шосе, която е след кръстовището, по-скоро е на кръговото на 4-ти километър. Също така малко по-голямо струпване на автомобили все още в неразширената част на околовръстния път. Малко по булевард България около кръстовището с Гоце Делчев, както и около кръстовището с Гешов, и продължава да е доста натоварен около Сточна гара. На другите места в столицата бих казал сравнително спокойно. Катастрофа има на булевард Европа преди Божурище, т.е. всъщност отбивката от булевард Европа към Божурище. Там има инцидент с по-голямо струпване на автомобили към този момент. Такава обстановката в София. Оставаме в компанията на още от музиката на Мартен, а самият той само след малко тук в студиото на Радио София.

0: ставаме приятели. Развиваме техника на говора, пластика и емоционална интелигентност. Ако си тинейджър, влез под светлините на прожекторите. Информация на dimitarelenov.bg и в профилите на студия Еленов във Facebook, Instagram и TikTok.
1: На 1 октомври Международния ден на музиката. Националният музикален театър открива новия си творчески сезон с Вива Офенбах. Спектакълът ще разкаже историята на композитора и мечтата за собствен театър, превърнал Канкана в световна сензация. Отново ви очакват блясък, темперамент и много хумор.
2: С медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Eventim.

0: Daily Musicology с Мартен.
1: Точно 9.30. Добро утро и добър ден, София, и от мен на днешният прекрасен 28 септември, понеделник, е време за вашата първа дневна доза Musicology, която обещавам, че ще получавате всеки делничен ден тук в Радио София след 9, разбира се, като част от предаването Събуди се, София. В събота бяхме заедно в рамките на цели 120 минути, а пък новите изпълнения, които представих за вас в съботния следобед в ефира на Радио София, може да намерите в нашия плейлист в Spotify, който може да потърсите, като напишете Musicology Radio Show. Стартираме с нещо, което нямах търпение да обявя, защото днес в дневна доза Musicology ще празнуваме, надявам се и вие да празнувате, 50-та годишнина на излизането на, от излизането на един от най-важните албуми в историята на музиката, какъвто е албума Songs in the Key of Life на великия Стиви Уондър. Това е 11-тият студиен албум на Стиви Уондър, който излиза на днешен ден преди точно 50 години, през 1976 година. В този момент, пак казвам, това е 18-тият албум на Стиви Уондър, а в този момент Стиви е на 26 години. Гениалният музикант, който празнува също 50-та годишнина от излизането на този албум в началото на месец октомври, тръгвайки на страхотно турне с няколко много ценни европейски дати. Разбира се, и в Северна Америка ще има такива през месец декември. Така че, ако имате възможност да се разходите до някъде по европейските дати в като част от това турне на Стиви Уондър, задължително се възползвайте от тази възможност, защото Стиви е огромен, да го гледате на живо е наистина безценен опит. Songs in the Key of Life е наистина велик албум. Това е следващият албум след Fulfillment и First Final 74-та и албумът, който излиза преди Looking Back през 77-та, албум, който произвежда множество любими сингли, като I Wish, Isn't She Lovely, Sir Duke, Another Star, S и много други наистина изключителни изпълнения. Албумът печели албум на годината на 19-та церемония по връчването на награди Грами и е изключително оценен от критиката в този момент. Днес той е признат за един от най-великите албуми в историята на популярната музика, а доста музиканти, измежду които най-големите, изтъкват влиянието му върху собственото си творчество. В записите на този албум участват скромните 130 човека, нещо, което превръща тази продукция наистина в феноменална, като някои от най-

важните участия в този албум са Хърби Хенкок, който свири в класиката Another Star. Друг човек, който участва от огромните музиканти, е Джордж Бенсън, който пък свири в синглът S. Ако имате възможност днес, със сигурност си пуснете този албум, за да си припомните колко е велик, а пък сега ще чуем няколко изпълнения от него, като първото, което ви предлагаме, нещо много любимо, което се казва Isn't She Lovely. Това е Stevie Wonder за старт на дневна доза Musicology.

Директно от Париж е един много любим френски артист, слушаме по ефира на Радио София. Бен Лонклес Soul е това, което отзвучава с I'm Good, страхотно изпълнение с госвокалите на Ади Уейзис. 20 са минутите до 10. Вие сте с Дневна доза Мюзикологи в ефира на Радио София. Днешното издание на Дневна доза Мюзикологи е с много специален акцент към 50-та годишна от излизането на един от най-великите албуми в историята на музиката, какъвто е 18-тият студиен албум на големия Стиви Wonder, Songs in the Key of Life, албум, който излиза по чапката на, разбира се, легендарния лейбъл Motown. Албум, който произвежда много-много велики изпълнения, някои от които имат свои кавър версии. Аз лично съм много скептичен, когато някой прави кавър версии на Стиви Wonder, но сега ще си позволя да пусна една такава, защото поне според мен тази кавър версия е много-много сполучлива. Става въпрос за великия сингъл S, в който на Fender пианото е не кой да е, а огромния, единствения великанът Хърби Хенкок. Този велик сингъл получава една страхотна кавър версия през 1999 година от двама абсолютни титани, които се намират от двете страни на океана. Това са Джордж Майкъл и Мери Джей Блайч. Тяхната версия на S попада в албума на Джордж Майкъл Ladies and Gentlemen, The Best of George Michael и съответно в албума Мери, който е четвъртия студиен албум на Мери Джей Блайч, който се появява през същата 1999 година. Според мен, тяхните гласове си пасат по невероятен начин и правят тази песен да звучи по много, много, много красив начин. Съм абсолютно без

историята на музиката, който за съжаление губим на днешния ден през 1991 година, и той се казва Майлз Дейвис. Човек, който се отива на 65, оставяйки музика за векове напред, която продължава да бъде вдъхновение за абсолютно всички музиканти в различни стилове музика. Това, което съм подготвил по повод празнуването на творчеството на Майлз Дейвис и, разбира се, в днешното издание на Класика в синьо, ни дава възможност да чуем една много красива песен, която се казва Solar. Тя всъщност е написана от Чък Уейн, но става популярна в изпълнение на Майлз Дейвис и бива включена в албума Майлз Дейвис Квинтет от 1954 година. Интересен е факта, че на надгробният паметник на Майлз Дейвис са изобразени първите два такта точно на това изпълнение, което ще слушаме сега като част от класика в синьо. Това е Майлз и Solar.

0: Време е за класика в синьо с Мартен Роберто.
1: Не за класика в синьо ще си позволим да слушаме музика на един от най-големите, не само в джаза, ами изобщо в историята.

0: Трискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Трискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
2: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Радио София. Гласът на столицата и региона.
1: София 94,5.
0: Своге 90,4.
1: Ихтиман 104,6.
0: Самоков и Боровец 100 МГц. Това е Радио София.
2: Слушате новините на Радио София в 10 часа. Добър ден, аз съм Ана Попова.

Протест в подкрепа на семействата на жертвите от трагедията край хижа Петрохан и Околчиса ще се проведе от 18 часа тази вечер пред Съдебната палата в София под надслов «Не на вандализма». Протестиращите настояват за прозрачно, обективно и безпристрастно разследване. Те се обявяват и против унищожаването на паметната плоча на Петрохан и го определят като опит за гавра с паметта на жертвите и тормоз над близките им. На 23 септември лидерът на Има такъв народ Слави Трифонов съобщи, че е премахнал паметната плоча, поставена в района на прохода Петрохан. В публикация в социалните мрежи той определи съществуването и като цитирам позор, срам и унижение и заяви, че за монтирането й не е било издадено разрешение от община Берковица. След случая на място пристигнаха разследващи, а плочата беше иззета с тежка техника във връзка с проверката. Над 800 000 евро са предвидени за 6 проекта за училищна спортна инфраструктура в София и Софийска област. Средствата са част от програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024-2027 година. Най-голямата сума е за професионалната гимназия по транспорт Никола Вапцаров в Сливница, където за изграждането на нов физкултурен салон са предвидени близо 550 000 евро. В Нови Хан, община Елин Пелин, 130 000 евро са определени за пристройка на физкултурен салон към основното училище Свети Свети Кирил и Методий. За нов физкултурен салон към средното училище Отец Паисий в Самоков са предвидени 45 000 евро. Средства са заложени и за две нови спортни площадки. За професионалната гимназия Христо Ботев в Долна баня са предвидени 33 000 евро, а за основното училище Христо Ботев в село Лупян, община Етрополе, 30 000 евро. Финансиране получава и София за основен ремонт на съществуващата спортна площадка в Софийската математическа гимназия Паисий и Хилендарски са предвидени 38 000 евро. Средствата са част от по-широко финансиране за училищна спортна инфраструктура в страната. През септември Министерския съвет обяви над 5 милиона и 500 000 евро за изграждане и обновяване на общо 58 спортни площадки и физкултурни салони. Столичната община търси изпълнител за проектиране и изграждане на резервно водоснабдяване на село Пасарел в столичния район Панчарево. Обявената обществена поръчка е с прогнозна стойност над 1 милион и 800 хиляди евро, а срокът за подаване на оферти е 19 октомври тази година. Проектът предвижда резервното захранване да бъде осигурено чрез комбинирано водохващане от река Искър и изграждане на нова помпена станция Пасарел 1. Резервното водоснабдяване на Пасарел е включено и сред планираните инфраструктурни обекти на столичната община за периода 26-27 година. В общинските документи проектът фигурира като част от мерките за подобряване на сигурността на водоснабдяването в района. Още при представянето на инфраструктурните проекти за ВИК инфраструктурата столичната община посочи като ключови обекти резервното водоснабдяване на Пасарел, реверсивната връзка към системата на язовир Искър и нов водопровод над Кокаляне. След избора на изпълнител трябва да бъде разработен технически проект, а строителството ще се извършва въз основа на одобрената документация и издаденото разрешение за строеж. Община Ботевград търси изпълнител за изграждането на нов мост над Стара река. Обществената поръчка е с прогнозна стойност 330 000 евро, а срокът за подаване на оферти е 15 октомври 2026 година. Мостът ще свърже улица Стара планина с западното платно на булевард 3 март. С реализацията на проекта ще бъде оформена нова улична връзка в града. Мостовото съоръжение ще бъде с дължина 13 метра. Според документацията, съществуващите корекционни стени на Старата река ще бъдат запазени изцяло. Основите на моста ще бъдат изпълнени с пилоти, разположени извън корекцията на реката. Поръчката е обявена на 25 септември и се провежда чрез публично състезание. Към момента няма избран изпълнител и сключен договор, поради което сумата от 330 000 евро е прогнозна стойност на строителството. Проектът е част от по-широките дейности на общината по благоустрояване и подобряване на

0: инфраструктурата около старата река. През предходните години в района са извършвани ремонти на пешеходни мостове, настилки и други съоръжения по течението. Днес ще преобладава слънчево време, около и след обяд над източна България облачността ще се увеличи и вплътни. На отделни места там ще има валежи от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат и централна България. Ще духа умерен в източната половина от страната временно до силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в столицата около 19. Чухте новините на Радио София в 10 часа. Аз съм Ана Попова. Приятен ден!
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/София.
2: Радио София. Гласът на столицата.
3: Радио София. С новините стартира новия час и ви посрещаме в първото издание на Радио Кафе за тази преходна седмица между септември и октомври. Добър ден на всички, които избраха гласа на столицата. И по-специално на тези, които ще бъдат секипани до два след обед. Музиката, която ще ни носи още настроение в следващите часове, е по избор на Лили Големинова. С нас е редакторката Луиза Лазарова. Перфектният звук дължим на Димитър Новачков. Аз съм Гергана Пайкова и ще ви представя темите в предаването след малко. Да се настроим сега за нашата среща с следващите две песни. We'll be right back.

0: Вие слушате едно съвместно предаване на Българското национално радио и Анагрек 70.
1: Радио кафе с Гергана Пайкова.
2: Ранната есен след равноденствието започна по-дъждовна и хладна, отколкото бяхме свикнали да я посрещаме, но и лятото по нашите географски ширини беше по-малко горещо, отколкото в предишни години. Това съвсем леко може да е променило плановете за арт-събитията на открито, които се провеждаха в София през уикенда. Не беше така обаче с София Urban Art, мащабното събитие за градско улично изкуство, което проведе седмото си издание и събра художници от 11 държави под мотото «Обединени цветовете», които работиха в подлеза при пазара Иван Вазов, и всеки, който минава и сега или който живее в този район на столицата, вече може да се наслади на великолепните творби, създадени от ръцете на талантливите графити артисти. В Радио Кафе вече ви срещахме с организаторите на фестивала от София Графити Тур. А ето с кого ще имаме среща днес. В първото ни предаване за тази гранична седмица между отиващия си септември и настъпващия октомври. След малко ще говорим за едно от събитията, които се откриха в празничния за София 17 септември в Националната галерия и са част от дните на японската култура у нас, които се организират от посолството на Япония в България за 37-ми път. Ще ни гостува Златка Димитрова, куратор на изложбата «Японска графика 18-20 век», за да научим повече за това, което вече може да се види в тази прелюбопитна експозиция. След 11 ще ви предложим интервюто на редакторката Луиза Лазарова с Данаил Пенчев от екипа на едно уникално по рода си интерактивно събитие, което предстои на 3 октомври в столицата, а именно нощ на филмовите автомобили. За сега ще ви издам, че входа ще е свободен за посетители и автолюбители на всяка възраст, а останалото ще научим малко по-късно. До новините в 12 ще ви представим и акцентите от столичния културен афиш за днес в новата ни рубрика «Градът говори за култура», която реализираме съвместно с столичната община. А след това ще пием кафе с актрисата Ралица Стоянова, която познавате от филмите «Жените наистина плачат», където игра с Мария Бакалова и Весела Казакова, но не само с тях, и с още известни актьори. Познавате и от главната й роля във филма «Сватба» на режисьорката Магдалена Ралчева. В момента в Перник текат снимките и на един нов филм с нейно участие. Ще разберете кой е той, както и много други интересни подробности за работата и в трупата на Пазарджишкия театър и в дублажа на филми. За финал очакваме дългогодишния преподавател в вокалния факултет на Националната музикална академия и оперен режисьор професор Румен Нейков, който ще ни представи новата си книга «Виенските балове в София» в навечерието на нейната официална премиера в Централния военен клуб следващия вторник. Такива са плановете ни в общи линии, най-общо взето до 14, а сега Радио Кафе продължава.

0: Почти 10.25 е. Здравейте отново в ефира на Радио София на 28 септември. Вие сте с Радио Кафе, пък слушате и Гласа на столицата. Както вече споменах при представенето на темите в предаването, сега ще говорим за едно от събитията, които се откриха в Националната ни галерия, точно в празничния за София 17 септември и за традиционните дни на японската култура в България, които се провеждат за 37 път. Съорганизатор на това събитие е посолството на Япония в България заедно с Националната галерия. Събитието, за което ще говорим в студиото, посрещам с добре дошла Златка Димитрова, изкуствовед и уредник в Националната галерия и куратор на изложбата Японска графика 18-20 век. Здравейте, госпожо Димитрова.
1: Здравейте от мен.
0: Вие сте специалист в изкуството на изтока. Изследовател, подготвяте редица важни експозиции, свързани с азиатско изкуство у нас. В случая тук са обхванати цели два века от развитието на графичното изкуство в страната на изгряващото слънце. Време на огромни промени в нейната история, несъмнено. Кои са най-важните моменти от развитието на жанра от традиционния през 18 век период до модерността, когато и самата Япония се отваря към западната култура през 20 век?
1: Укиё-е като жанр се появява на японската сцена още в 17 век, като един отговор на градското население към традиционната култура японска, която първоначално е насочена да обслужва основно интереса на висшата класа. През 17 век обаче Япония претърпява едно много бурно икономическо развитие, като съответно и градската класа започва да натрупва по-сериозен капитал. Съответно пред нея също се появява интерес към изкуство. Изкуството обаче трябва да е по-достъпно съответно, тъй като изкуството насочено за висшата класа никак не е евтино и не е достъпно като чисто финансово. На това желание на обикновения човек градски да

0: Притежава също произведение на изкуството, отговаря този Жан Окиое, който разчита на по-евтината си стойност, благодарение на това, че произведенията не са рисувани картини, а са отпечатъци. И тъй като са отпечатъци, съответно могат да бъдат възпроизведени повече произведения с един и същи дизайн, като това съответно да намали цената за крайния потребител.
1: Да разбирам ли, че има най-ранната творба в тази експозиция е от тъкмо този период?
0: Най-ранната творба в

0: За нас като национална галерия всъщност е доста голяма гордост да притежаваме макар и не много голяма колекция от Киое, но тя съдържа някои много редки произведения, които не се намират в много галерии по света.
1: А как се променят след това събитията с отварянето на Япония към европейското изкуство?
0: Отварянето на Япония към европейското изкуство допълнително бележи развитието на Киое като жанр, тъй като до някъде променя работата с перспективата на изображенията, начина по който подхождат авторите към самия начин на построяване на композициите си.

0: което изключително много всъщност обогатява жанра, т.е. става все по-развива се все по-бурно, разнообразява тематиката съответно, тъй като в началото най-известните теми са красавици, актьори, сумбурци, докато след навлизане на пример на европейско изкуство се появява и този тъй обичан жанр на пейзажа, на птиците и цветята.
1: Като казахме европейско изкуство, екипа на Националната галерия се гордее с това, че притежава една от най-богатите колекции на японска графика в Югоизточна Европа. Как тези ценни произведения са попаднали в България? По какъв начин и от кога са започнали да постъпват в фондовете на галерията?
0: Тази колекция е една от най-интересните от тази гледна точка в общата колекция на Националната галерия, тъй като произведенията попадат по изключително разнообразен начин в нея. Най-ранната част от тази колекция, която наброява около 150 произведения, Националната галерия придобива през 57 година, тогава когато още България и Япония нямат възстановени отношения официални.
1: Така да се каже, са от двете страни на желязната завеса.
0: Абсолютно. И но дори и официални дипломатически отношения все още няма възстановени между двете страни. Тоест, те не комуникират дипломатически. Колекцията престига през Китай, благодарение на художника, на график, българския график Мирчо Якубов, който по това време е на обучение в Пекин, през неговия преподавател Ли Пин Фан, който всъщност има голяма заслуга за постъпването на тази колекция. Реално тя е откупена от него след изложба, която е показана през 57 година в днешната зала Райко Алексиев. Българската страна откупува цялата изложба и това поставя началото всъщност на събирането на една колекция японска графика в тогава новосъздадения отдел чуждестранно изкуство на Националната художествена галерия. Втори етап на събиране на графични произведения в колекцията се случва през 1963 година, когато вече двете страни имат изградени възстановени отношения. Тогава заработва и японо-българското дружество за приятелство, което е инициатива от японска страна, от японски граждани, общественици, като един от съоснователите на това дружество е и график, който всъщност полага доста усилия да може да бъде осъществена първата изложба графична в България. Той заедно с негови приятели изпращат произведения в нашата страна и след изложбата, за щастие, ги даряват за колекцията на Националната художествена галерия.
1: Това отново тогава, през 60-те.
0: 63-та година, да.
1: Сега, не знам, по мои спомени, въпреки че съм била твърде малка тогава, имаше един истински бум на интереса към японското изкуство и от самата Япония към българското изкуство през 80-те. Дали съм права?
0: Да, той е следствие от размяна на официални ноти между двете страни през 75-та година с ясно заявено намерение за сътрудничество в сферата на културата. Като след тази дата започва бурен домен на културни събития във всякакви сфери, включително в художествената сфера. Благодарение на това и още на следващата година, 76-та, се осъществява всъщност първата наистина грандиозна изложба на японска графика, тогава наречена 17-20 век, организирана от Японската фондация в България, отново в двореца, отново на затова и тази изложба всъщност се намира там, точно 50 години по-късно.
1: Това е отбелязвате добри дългогодишни традиции.
0: Абсолютно. Като това е едно от събитията, което поставя наистина повратна точка в художествения обмен между двете страни. Още същата година пристига следваща изложба, от която пак графична, от която също Националната галерия придобива произведения, които допълнително обогатяват фонда с творби на един конкретен автор, който е изключително активен в този период през 70-те в определени графични кръгове.
1: Има ли сред тези графични творби, които показвате в изложбата, произведения на световно известни японски майстори? Кои имена можете да откроите?
0: освен на практика абсолютно всички автори на

0: Окиое, които за щастие вече са добре познати на публиката и до някъде благодарение на изложбата, която направихме през 2023 година, която обхвана всички музейни колекции. Това, което за мен беше много важно и което, с което исках да запозная публиката, са всъщност едни имена от началото на 20 век и не само от началото, които са изключително отговорни за развитието на японската графика толкова многообразие, в цялото им многообразие. Едно от тези имена е Наончи Кошеро, който е на практика най-отговорен за основаването и за появата на движението, така нареченото Сосако Ханга или творчески отпечатъци, които променят изключително радикално начина, по който се подхожда към изображението и към графичната работа, тъй като Окио е съвместна работа между издател, печатар, гравьор и художник, докато Сосако Ханга разчита на работата на един единствен човек, изцяло неговия креативизъм. От създаване на самия дизайн на изображението, през работата с дървената плоскост, която първоначално започват да използват, до самия отпечатък. Всичко това като процеси трябва да бъде работа само на автора. Разбира се, много повлияни са от европейските модернисти по това време.
1: Ще поговорим по тази тема след малко. Ще продължим с няколко минути за музика в ефира на предаването и веднага след това предлагам да припомните за нашите слушатели защо японското изкуство така силно привлича европейските импресионисти и как страната на изгряващото слънце повлиява на европейските художници и на българските също. Разговора ни с изкуствоведа Златка Димитрова продължава в предаването. Уважаеми слушатели, останете с нас.

Министерството на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: 10.43. Радио Кафе продължава, уважаеми слушатели. В ефира на Радио София започнахме този час с разговор за една голяма изложба в Национална галерия Двореца, съвместно организирана с посолството на Япония в България за традиционните дни на японската култура. Експозицията е озаглавена японска графика 18-20 век и от 17 септември очаква своята публика. А заедно с изкуствоведа Златка Димитрова, която ни е на гости в студиото, сега продължаваме да се вглеждаме в акцентите от тази наистина забележителна експозиция, която обхваща два века. Иска ми се да обърнем, госпожо Димитрова, специално внимание и на технологията, която използват японските графици, гравьори и печатари. Вие започнахте преди малко с тази тема, защото всичко това е силно характерно и особено през 20 век има огромно влияние върху изкуството не само в Европа, а може би и в Америка и на други места по света. Как тази сложна графична техника на японските майстори постига такъв съвършен синхрон? И защо, например, техният занаят се смята от някои специалисти за изчезващ днес?
1: Много интересна е наистина техниката за създаване на отпечатъците укиоэ. Първоначално, в началото на 17 век, първите произведения са отпечатани само с черен контур, като съответно цвета е нанасен на ръка. Как става това? Съответно художника рисува дизайна на произведението, след което тази част, която трябва да бъде отпечатана, се оставя изпъкнала на дървена плоскост, като тази, която не трябва да бъде отпечатана, съответно се отнема от нея, тя се изрязва, след което се нанася туш, съответно боя или пигмент, цветен по-късно. Полага се хартията и с един много мек уред, който се нарича барен, за разлика от пресата, която се използва в Европа, се прави този доста фин отпечатък.
0: Изисква се не само въображение, точност, прецизност.
1: Изисква се изключителна прецизност. С развитието на жанра в 18 век вече има такива майстори на например, гравьори, които буквално могат да направят коса, толкова подробно изрязана в тези дървени плоскости, че на 1 мм да има повече от 2-3 коса на даже. Което наистина за материал като дървото е изключително трудно да се бъде постигнато толкова фино.
0: И вие споменахте, че японските гравьори пристигат в Европа през... Всъщност, техните творби пристигат в Европа през... в края на 19 век и така започват да проникват влиянията, така започват да променят европейското изкуство завинаги. Ван Гог, Моне и Дега са били силно привлечени, доколкото се знае от това. Но на какво всъщност европейски художници се учат от японските майстори?
1: Това, което шокира, буквално шокира европейските художници, е първо изключително различната тематика на произведенията на укиоэ. Укиоэ изобразява ежедневния живот на хората, известни места, състояния на природата, природни явления, което няма на практика нищо общо с академичната живопис по това време в Европа. Освен това, използвани доста условни начини за представяне на изображения, както на хора, така и на природа, които съответно са доста далеч от търсенето на реализъм от страна на европейските художници, което няма как съответно да не ги шокира, но най-вече отношението към темата на изображенията е това, което толкова много променя начина на мислене на европейските художници. Това, че просто едно природно явление може да бъде темата на самото произведение.
0: Не толкова
1: друго.
0: Техниката или не само техниката на изработване?
1: Не само
0: творби.
1: Техниката на изработване, защото да, техниката на изработване с тази изключителна финност, въпреки че отпечатък от дърво да има толкова фина линия, толкова прецизно да са поставени цветовете един след друг на този лист хартия, наистина е впечатляващо. Другото, което много ги впечатлява, е използването на прилива, на тези плавно приливащи тонове, които се забелязват в по-късните гравюри укиоэ, най-вече тези на Хокусе и на Хирошиге, които, за които наистина е много характерно. Този тип начин на отпечатък, работа с отпечатъка, наистина е много характерен за укиоэ и никак не е толкова характерен за Европа.
0: Показвате стилове от 20 век в тази изложба, като Шинханга и Сосакоханга. Какво представляват пък те? И изобщо, как модерният японски творец пази традицията, въпреки че не спира да импровизира, да експериментира, вероятно?
1: За Сосакоханга вече споменах, че това е едно движение на автори, които са доста повлияни от европейските модернисти. За тях е много важно да изразяват сами, да правят, сами да са автори на целия процес на изработка на изображенията, от рисуването на произведението до от неговия отпечатък, през съответно гравирането. Това, което обаче те запазват

0: постепенно запада, поне в Япония, за разлика от интереса за, към тези произведения в Европа. Все пак остава една празнина на пазара, най-вече към чуждестранните търговци, които продължават да имат интерес към такъв тип отпечатъци, и се появяват така наречените шинханга или нови отпечатъци, като те спазват традицията изцяло на начина на работа от Укиое, като работата по дизайна на произведението е на художника, гравьора изготвя съответно ксилографските дъски, печатаря ги отпечатва и съответно издателя отговаря за цялостния проект.
1: По отношение на обхвата на изложбата, говорихме с вас, че най-новите ви творби всъщност не са от 20 века, вече касаят и 21-ви.
0: Да.
1: След 2000-та година.
0: За щастие в нашата колекция има произведения и от на 21 век. Това е благодарение на създадената инициатива от Японското посолство в началото на 90-те години, Дни на японската култура, както и от биеналето на графиката, което започва още през 81-та година да се провежда. Но наистина най-късните произведения в нашата колекция са точно благодарение на Дни на японската култура, когато продължават японски графици да гостуват в България.
1: Понеже наближава финала на нашия разговор, ми се иска да уточним и това, защо според вас японската естетика има такъв топъл прием у нас. Много наши творци споделят, че са силно привлечени от нея. С какво може да се обясни това според вашите наблюдения?
0: Според моите наблюдения, различният подход към начина на работа е единия, може би едната причина, това, че в Япония традиционно, не само в изобразителните изкуства, по принцип има една такава нагласа, че дори когато се взаимства, било то техника или начин на работа с нещо, то да бъде все пак по някакъв начин това да бъде преработвано през съответно тяхната култура и през техния начин на работа, до постигане на едно преминаване, например, както се случва в графиката, от чисто европейски традиции, те да имат видимо японски изглед. Може би това е нещото, което привлича нашите автори, което все пак е едно търсене как един автор, съвременен включително, да представи своята култура по един модерен за времето си начин, защото всички тези произведения, които са в нашата колекция, за времето си са били изключително модерни.
1: Да, така е. До кога ще остане изложбата в залите на галерия Двореца, за да може да бъде разгледана?
0: До 8 ноември нашите посетители могат да разгледат изложбата.
1: Японската графика 18-20 век с куратор Златка Димитрова ви очаква в залите на Националната галерия на площад Александър I. Уважаеми слушатели, можете да я разгледате в рамките на дните на японската култура в България всеки ден, без понеделник, нали така?
0: Без понеделник, да.
1: Всеки ден до 8 ноември, както чухте, не пропускайте тази възможност да се докоснете до една от най-богатите колекции за това изкуство на Балканите. Благодаря ви, госпожо Димитрова, за този разговор, за гостуването също. Прекрасна седмица и до нови срещи, пожелавам.
0: Също ви благодаря. До нови срещи и на вас.

0: следващото поколение на музиката. Над 50 артисти от Балканите и отвъд. Над 500 международни професионалисти от музикалната индустрия. 3 дни музика на живо, идеи, срещи, нови контакти и възможности. Solo Live Music Conference and Festival. От 14 до 16 октомври, София.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Хибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
3: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
4: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители. Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
5: Това е Радио София.

0: Радио Кафе. Радио Кафе с Гергана Пейкова.
1: И така, продължаваме напред. Две минути след 11. Срещата ни в Радио Кафе е тук с няколко любопитни новини от музикалния свят. Първата е свързана с един легендарен музикант, какъвто безспорно е Лени Кравиц. Компанията Mattel официално представи колекционерската кукла Кен, партньора на Барби, и обяви, че изделието е вдъхновено от един от най-стилните мъже в съвременната музика, Лени Кравиц. Така, носителя на 4 награди Грами се нарежда в историята като едва втория кембасадор, посланник на Кен и първият артист от света на шоу-бизнеса, който получава такова интересно признание, следвайки стъпките на баскетболиста Леброн Джеймс, който също стана такъв кембасадор миналата година. Тогава компанията производител пусна първата кукла, вдъхновена от неговата личност и спортни успехи, и баскетболната суперзвезда стана първият професионален спортист в историята, който получи своя собствена кукла Кен. А споделяйки изненадата си от уникалната колаборация с бранда Барби, Лени Кравиц каза следното: като дете израснах в къща пълна с кукли Барби, защото братовчетките ми имаха огромни колекции. Винаги съм виждал Кен наоколо. Да гледам себе си сега превърнат в тази фигура е напълно сюрреалистично изживяване. Истинска чест е да съм част от тази история и да вдъхновя следващото поколение деца. А иначе новата серия Кембасадорс, посладници на Кен, е замислена с цел да показва вдъхновяващи мъже, за пример каквито Леброн Джеймс и Лени Кравиц категорично са. И около още един вдъхновител в съвременната поп-музика има новина. Теди Суимс анонсира дългоочаквания си втори албум, който ще се казва Ъгли, и обяви, че ще излезе на 22 януари. Теди Суимс е работил по този нов свой музикален проект през последните 15 месеца, откакто се роди сина му. Едно събитие, което по признание на щастливия татко се е превърнало в отдушник за самоанализ и развитие за него и като мъж, и като баща. От новия албум Теди Суимс открои специално парчето Perfect Man като много лично откровение, в което разкрива душата си за своите многобройни фенове. Сега обаче ние ще се върнем към първия му звезден албум, който обиколи света и който превърна много от пилотните песни в абсолютни тотални хитове. Слушаме The Door.

В понеделник Радио Кафе по Радио София продължава от едно вече открито арт събитие, за което разговаряхме в миналия час на предаването. Сега продължаваме и с нещо вълнуващо, което предстои в София. В края на тази седмица става дума за един наистина

0: Прекрасно, вълнуващо, замислен и тематичен интерактивен проект, подходящо, доколкото разбрах, за хора на всяка възраст. А за атмосферата сега ще ни подготви редактора на предаването Луиза Лазарова, която специално се поинтересува за програмата на новото Тунинг шоу. Здравей, Лу! Добре дошла!
1: Здравейте, здравейте! Нощ на филмовите автомобили предстои, едно събитие, на което аз нямам търпение да отида, честно казано. Там са наистина поканени абсолютно всички хора на всякакви възрасти, но особено децата, нали, които най-много ще се радват. Те също ще имат възможност да представят там своите малки модели на автомобили. Разбира се, повече за това ще ни разкаже Данаил Пенчев, който е приятел на Радио София и е от клуб Авангард Клас. За събитието е подготвена специална песен, която ще чуем сега.

0: сега ще си поговорим за едно събитие, което ще се случи за първи път в България. Става въпрос за нощ на филмовите автомобили, която предстои на 3 октомври. Данаил Пенчев от клуб Авангард Класик в момента е в нашето студио и ще ни разкаже повече за нещо страхотно. Здравей!
1: Здравейте, радвам се, че отново съм гост в Българското национално радио, Радио София. Предстои поредното ни интересно събитие, поредният ни формат, който е нов за България, защото нашият клуб, една от основните му идеи е да правиме такива събития, които са иновативни, които са по различен начин от стандартните и в комбинация с един от големите търговски центрове в София, вече трета година поред правиме тунинг шоу, като всяко от изданията имаше свой характер. През 2024 започнахме с Токио Дрифт, беше изцяло обвързано в характера на филма, с японски стил. След това миналата година се качихме горе на открития паркинг, докарахме над 4 тона пясък, за да направим плажна ивица, докарахме 30 огромни палми и се получи Майами. И тази година тематиката е филмови автомобили. Името на самото събитие се казва Нощ на филмовите автомобили.
0: Аз лично, когато те погледна, винаги се сещам за автомобили, които са нещо специално. Нека да поговорим първо за тях. Какво предстои?
1: В момента все още предстои набиране на такива превозни средства, които имат допирни точки с коли, които са участвали във филми. Като категориите, в които записваме, са две. Едните са, които имат много пряка прилика. Същия модел, същият цвят, същата модификация. Дори имаме такива реплики, които са едно към едно с филмовите. И втората категория са такива, които наподобяват. Да, същия модел е, но цвета е различен, но все пак прилича, или да кажем някой съвременен, но е направен като в стила на този, който е от 60-те години примерно и носи духа на определения филм. Така ще бъдат разграничени на самото събитие. Едните ще са само изложбени, статични. На всяка кола ще бъдат поставени информационни табели. Първо, какво представлява самата тя, и второ, принадлежността към определения филм, като текстът ще разказва какво е участието, кой герой, кой актьор я е карал и какво се е случило. Така хората, които са долу на гости, публиката, разхождайки се из тези доста коли, които ще бъдат изложени, ще минат през много филми, през много епохи на киното и така ще се обогатят и себе си. Дори ние като организатори много се обогатяваме сега, докато пишеме сценария, докато пишеме историите на колите, защото хора ни се обаждат,

0: моята кола е участвала в полски филм, в чешки, в такива, които дори не сме ги чували, но има и холивудски, които не сме ги знаели автомобилни, а ние сме автомобилен клуб и така имаме доста познания и ми е много интересно. Разбира се, блокбъстерите като бързи яростни, като зачене за 60 секунди и като завръщане в бъдещето са така основните филми, които ще имат силно присъствие и тези коли, които най-много приличат, ще имат и дефилиране. Ние сме направили алея от червен килим с киноосветление през сцената. Отзад ще има видеостена, на която така ще се пускат различни кадри, даващи пряко отношение на колата към филма. И самите коли ще са шоу-звездите. Те ще дефилират по този килим и ще имат своите минути на славата пред публиката.
1: Значи сега набирате и кандидати, които да участват в самото събитие.
0: Да, ние когато започнахме кампанията, осъзнахме колко мащабна е киноиндустрията. Като започнем от 30-те години филми с старите американски, с изнесените калници и френски и стигнаме до съвременните. Дори сега, точно октомври, ще е премиерата на един филм пак за една от големите италиански марки, за нейната история. Така че киноиндустрията е много мащабна и в много от филмите участват коли. И реално дори и вашият автомобил, ако извадите в интернет, може да намерите някакво участие в даден филм. Така хората кандидатстват, ние избираме тези филми, които са по-известни, където има по-голямо участие, нали, не се вижда ляв калник, десен стоп и така нататък като фонова кола. Ако искате да се включите, всеки може да се свърже с

0: аз, но идеята е следната. Трябва да каже, моята кола има принадлежност към еди кой си филм. В този филм има участие толкова минути, този актьор я кара и така нататък.
1: Да.
0: Така че ние да можем да го изпишеме това и да е интересно и за аудиторията. И тогава всеки, който е одобрен, получава покана и има своето място в това събитие.
1: И така, разговорът ни с Данаил Пенчев продължава след няколко минути. Спри!

0: трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
2: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
3: Това е Радио София.
4: Гласът на столицата.

0: Радио Кафе продължава. Говорим си за събитието Нощ на филмовите автомобили, формат, който ще се проведе за първи път в България. Гост в нашето студио е Данаил Пенчев от клуб Авангард Класик. За всички хора, които решат да ви посетят на 3 октомври, от колко часа ще започне събитието и какво да очакват на място?
1: Тук не е само нощта на филмовите автомобили. Ние сме направили 3 в 1. От 16 часа започваме да вкарваме колите за ретроизложбата, защото нашият клуб с нощта на филмовите автомобили прави успоредно и закриване на автосезон 2026.
0: Да.
1: Тъй като ние започнахме още от март, направихме доста събития тази година и това сега ще ни е и официалното закриване на сезона с ретроизложение, успоредно с шоу.
0: Силен старт и силен финал.
1: Разбира се, а най-хубавото е, че сме в подземен паркинг минус 2 и вече в есента сме абсолютно независими от атмосферни условия, така че всеки може да си докара спокойно ретро-колата, без да се притеснява, че ще вали, че ще духа, че ще пече силно. Долу е изцяло за нас. Всеки автомобил ще има своето определено място и от 17 часа официално откриваме ретроизложбата. След това имаме изложба на макетни моделчета, които са копия на истинските коли от филмите. Там вече богатството е много голямо. Всяко дете дори може да участва. Може с една, може с 101 колички. Всеки си взима тези, които са от филмите, донася ги дали на кашонче, дали на масичка, дали на земята, ще ги изложи. Ние сме предвидили такова време и такова място за изложители и, разбира се, завършва с шоуто.
0: Много важно да споменем за хората, че входът е свободен и дори да сме без кола, пак можем да сме участници, посетители и радващи се.
1: Както на всички наши събития изложбени, входът е свободен и винаги е бил свободен. Това е събитие, което трябва да радва аудиторията, да радва хората. Собствениците на ретро колите си ги докарват, за да може веднъж да се видят помежду си, но и веднъж да покажат, че тези коли как са запазени, че те имат своето място и в днешно време, и хората да ги видят, публиката, и да им се радва. Разбира се, най-много се радват децата. И като споменах децата, ще имаме конкурс за детска рисунка, като тематиката отново са филмови автомобили, но от анимационни филмчета. Като всяко детенце ще има възможност с предоставени от нас материали да нарисува такава кола. При предаването ще получи подарък абсолютно всяко дете и накрая ще направим и томбола за награди.
0: Да, доста интересно. Как дойде идеята всъщност за осъществяване на това събитие, филмите, колите и да се презентира на едно такова място пред столичани?
1: Започнахме да забелязваме, че в България вече има доста така интересни реплики на филмови автомобили. И това беше едно от нещата, които ни накара да включим тази тематика, защото тук има студия, които са се справили изключително добре и тяхната продукция е над 90% едно към едно с тези, които са на екрана. Ето сега на нашия основен автомобил е от филма Да изчезне за 60 секунди, когато дойдете и видите тази кола и отворите в интернет кадрите от филма, вие няма да намерите разлика с тази, която я кара Николас Кейдж. България има една от легендарните коли на Пол Уокър от Бързияростни. Има колата от такси, която също е направена едно към едно и още много-много други, които се появяват. И аз се надявам дори с това интервю то да стигне до още повече хора и да ни изненадат с такива превозни средства, които са си ги подготвили и до сега не са имали такова поприще, където колите да са звездите им, а не да са една от изложбените коли някъде.
0: Вие имате и песен, която е свързана с събитието, която е доста така въздействаща още от първото чуване. Как направихте тази песен? Как ви дойде идеята?
1: Всяка от трите години, в които правиме това тунинг шоу, решихме, че ще правиме песничка, която да е рекламна. Започнахме 24-та с една много така кратка, само с основния фрагмент на тунинг шоуто. Разбира се, нашият водещ, който ще е и този път играта, той я изпя. Снимахме го долу в подземето, където ще сме и сега, с много атрактивни мъсъл автомобили и беше така доста динамично, доста мъжки клип рапърски. Миналата година, понеже все пак е Майами, леко вкарахме латино елемент, бяхме отгоре на слънце с кабриолет, играта беше с такава хавайска риза, с лятна шапка.

0: Капка, пак се получи хубаво, но тази година решихме да е нещо много-много музикално и вече благодарение на новите технологии и изкуствения интелект той доста помага на творците да правят неща, които ги виждат в главата си, но ако това трябваше да го правим с музикални студия, с музиканти, първо, че финансовата част щеше да отиде много нагоре и второ, че не винаги можем да предадем това, което е в главата ни така, когато работиш с други творци. А сега с компютъра казваш му какво мислиш и се получава. И тази песен ние сме изключително доволни, защото работихме и с един тон режисьор. Той ни помогна да напишем как точно да се развие музикалната част и продукта е много добър. Ние ще го пускаме и на събитието. Там отново фигурира играта, но този път е дигиталният му вариант с неговият глас, но изпят отново от изкуствен интелект.
1: Добре, имаме едно много интересно събитие на 3 октомври. Имаме сега и нещо като кастинг за хора, които искат да участват с своите автомобили. Имаме червен килим, активности за деца, коли и какво повече ни трябва. Какво ще кажете сега на слушателите ни?
0: Ще кажа на слушателите, че търговският център е идеалното място за такива събития, защото дори изложителите идват, докарват си колата в 16 часа, оставят я долу, качват се горе и правят 3 в 1, 4 в 1, отиват на шопинг, децата има къде да играят, отиват, хапват, може да гледат филм на киното, може да се разходят. Търговският център огромен и дава много възможности да уплътниш времето си. И когато стане време, слизат вече за шоу частта. Същото е и с самите клиенти на търговския център. Те идват за едно, обаче слизат долу и получават абсолютно безплатно уникално шоу, което могат да видят. И става една колаборация. Ние миналата година в рамките на 2 дни преминаха 45 000 човека през мола, от които над 15 са били само за шоуто. 2024 година някъде към 12 000 и нещо минаха отдолу през шоуто и очакваме и сега да стане така. Така че комбинацията автомобилно събитие с търговски център явно работи, защото ви дава всичко необходимо да изкарате един страхотен уикенд ден и да е напълно пълноценен както за вас като фенове, така и за цялото останало семейство.
1: Много ви благодаря. Пожелавам ви наистина приятно събитие и един хубав край на сезона, който вие знаете да направите както подобава, разбира се.
0: Благодарим. Очакваме всички, които се радват на хубавите филми, на хубавите автомобили, да бъдат наши гости. 3 октомври от 18 часа е началото на Тунинг шоуто, от 17 часа е началото на ретро изложбата.
1: Данаил Пенчев, много благодаря.

0: Градът говори за култура.
1: Рубриката се излъчва благодарение на програма Календар на културните събития на Столична община.
2: Единайсет и 45 е точно в очакване на новините по Българското национално радио. В Радио Кафе поглеждаме и към първия епизод от новата ни рубрика «Градът говори за култура». Първият епизод за тази седмица, разбира се. В него, заедно с редактора на Радио Кафе днес, Луиза Лазарова, ще ви предложим няколко събития от културния афиш на столицата, които можете да посетите днес след обед и вечерта. Да започнем с първото.
3: От 16.30 часа до 18.30 в концертна зала на Националната музикална академия на булевард Евлогий Христо Георгиев и ще се проведе майсторски клас на Роман Перуцки. Събитието е част от програмата на фестивала Камералия, нали така?
2: Да.
3: А самият Роман Перуцки е световно известен полски органист, професор в Музикалната академия в Гданс, главен органист на катедрата в Олива, изпълнителен директор на Балтийската филхармония. Входът е свободен, което е много добра новина.
2: За всички слушатели на Радио София, за всички ценители на тази прекрасна класическа музика, изпълнена на орган. От киноафиша с днешна дата пък, аз ви предлагам от 18.30 часа събитието в кино Одеон, прожекцията на филма «Баща ми и Кадафи», една либийско-американска продукция с режисьор Джихан Кихия. Той отвежда зрителите на едно сурово и провокиращо размисъл пътешествие, докато събира парченцата от спомените за своя баща, когато едва помни. Мансур Рашид Кихия, се е казвал той. Бил е адвокат по правата на човека, министър на външните работи на Либия и посланник в ООН. След като работи за бруталния режим на Кадафи, той се отцепва от правителството и става лидер на мирната опозиция в страната. За мнозина Кихия е изгряваща звезда, която би могла да бъде следващия лидер на Либия, но през 1993 година той изчезва от хотела си в Египет, докато тялото му не е открито 19 години по-късно. Наистина вълнуващ филм предлага в програмата си кино Одеон. Напомням, че можете да го гледате от 18.30 часа днес. Казва се «Баща ми и Кадафи».
3: Точно така, българите имат доста история с Либия, така че мисля, че за всеки и за всяко поколение би било интересен този филм. А пък един друг филм предлага кино Влайкова от 19.30 часа. Нещо, на което аз лично съм хвърлила око и вече гледах трейлера, ще покаже филма на режисьора Дейвид Ейър «Сърцето на звяра». Главната роля е поверена на един от нашите любимци, Брат Пит. Сюжетът проследява историята на офицера от специалните части Джеймс Белмонт и неговия четириног боен другар Один. Двамата след тежка самолетна катастрофа остават блокирани в един от най-дивите и негостоприемни райони на Аляска, известен с прозвището «Сърцето на звяра». Помощ не идва от никъде, изправени са пред смъртоносни природни условия, използват всяко умение и всеки инстинкт, за да оцелеят. Там мога да кажа, че се срещат и с други интересни и известни герои, така че ви пожелаваме приятно гледане на който и от филмите да се спрете.
2: И сега към театралния афиш. Театър от сам канал от 19.30 часа ни предлага спектакъла «Петата стъпка». Една нова, смела и увлекателна драматургична творба от Дейвид Айрланд, с която се превърна в един от големите хитове в Великобритания миналата година. История, от която става ясно, че най-трудната от 12-те стъпки в програмата «Анонимните алкохолици» е петата стъпка – самопризнанията. А ако човек, както знаем и от психолозите си, признае, че има проблем, тогава нещата се случват по-лесно по отношение на терапията, която може да бъде приложена, за да бъде излекуван. В програмата пристига нов член, който трябва да избере своя личен наставник, ментор и заедно с него да извърви всичките 12 стъпки до окончателното си възстановяване. В главните роли ще видите актьорите Бойко Кръстанов и Юлиан Вергов, режисьор е Весела Възможност.

0: Тилева. Сценографията и костюмите са дело на Елена Иванова, а композитор е Росен Захариев.
1: О, брат Пити, Бойко Кръстанов, наистина ме спечели. А пък аз искам сега да те спечеля с малко музика от един от най-впечатляващите бродуейски мюзикали в нашето време, Дракула. Той ще се играе в София тази вечер от 19 часа в зала 1 на НДК. За първи път в България музикално-драматичният театър Константин Кисимов, Велико Търново, реализира това мащабно заглавие на Франк Уайлдхорн по класическия роман на Бран Стокър. Дракула е наситен с хорър сцени, любов и красив 3D мапинг. Нещо много интересно в България. Със сигурност тези събития, които ви предложихме, са страхотни, но за съжаление не може

0: демоничен образ, на който тя придава съвсем така различно изражение. Такива са нашите предложения в Градът говори за култура. Продължаваме до новините в 12 с още музика. Останете с Радио София, гласът на столицата.
1: Градът говори за култура.
2: Рубриката се излъчва благодарение на програма Календар на културните събития на Столична община.

Искам те всеки ден тук до мен. Искам те всеки ден тук до мен.

0: Аз съм Мартин на 7 години от Етрополе. Искам да кажа на всички шофьори да бъдат внимателни, защото някой ме чака вкъщи.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

В град Кочани, Република Северна Македония, продължава делото срещу българката Ива Михайлова. Започва мисията на Международния валутен фонд у нас. Върховният представител по външната политика и сигурността на Европейския съюз Кая Калас предупреди, че Русия подготвя още саботажи в държави от общността. Останете с подробностите по тези и други новини. В бюлетина ще чуете още прогноза за времето, спортни вести, както и пътна информация.

12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина накратко. Част от мантинелите по пътищата у нас не отговарят на нормативните изисквания, стана ясно от думите на вътрешния министър Иван Демерджиев. Според него, 4 дружества са печелили над 96% от обявените поръчки за предпазни съоръжения.

0: Има основания да се смятат, че част от мантинелите по пътищата у нас не отговарят на нормативните изисквания. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. По думите му, 4 дружества трайно са печелили над 96% от обявените поръчки за предпазни съоръжения. Според изявленията на властта, средства от тези обществени поръчки са били отклонявани към неформално финансиране, обслужващо Делян Пеевски и политически кръгове около ГЕРБ. Според Демерджиев, бившият министър на финансите Владислав Горанов е давал помещение под наем на една от тези фирми.
1: Там има досъдебни производства, по които се проверява дали те имат необходимите сертификати, дали са правени необходимите тестове. Имаме основания да се съмняваме дали това е станало по предвидения в закона ред и дали отговарят на всички изисквания, монтираните по нашите пътища мантинели. А втория въпрос, разбира се, е с отклоняването на огромен обществен ресурс покрай поръчките за мантинели. Там внесохме материалите в прокуратурата и аз не допускам Владислав Горанов или някой друг функционер да е действал на такова ниво без санкцията и без одобрението на Борисов.
0: Думи на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Междувременно от Института за пътна безопасност заявяват в открито писмо до министър-председателя Румен Радев, че констатират пълен срив в политиката по пътна безопасност. Цари институционална анархия в правителството, се казва в писмото. Институтът за пътна безопасност подчертава, че за 5 месеца управление на Прогресивна България няма никаква промяна в транспортната среда. Като доказателство се привежда фактът, че през миналите събота и неделя по пътища на страната са загинали 10 души, което е национален рекорд по пътна смъртност. В писмото са отправени 5 искания, сред които министър-председателят да поеме контрола над МВР, Регионалното министерство и Министерството на транспорта и да спре, според института, войната между тези ведомства. Междувременно стана ясно, че 20-годишен младеж от Гоце Делчевското село Брезница е загинал при катастрофа през нощта в събота срещу неделя. Младият мъж, който е бил сам в автомобила, е самокатастрофирал, а колата е паднала в дере между селата Брезница и Баничан. Предстои да се проведе координационна среща между всички отговорни институции по отношение на предстоящите избори. Това каза още вътрешният министър Иван Демерджиев. Той допълни, че всяка регионална дирекция на МВР има задачата да противодейства на купения вот. Ето още от думите на министър Демерджиев.
1: В момента сме ангажирани с организацията на изборите, имаме значителен опит, поставили сме задачи, имаше национално съвещание, утре има координационна среща между всички отговорни институции, така че работим активно. За момента не се наблюдава такава активизация, но ние сме готови, поставили сме задачи и всяка териториална структура на Министерството на вътрешните работи работи по това да противодейства на такъв вот.
0: Каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. С изслушване на експертизи на вещи лица в съда в Кочани продължава заседанието по делото срещу Ива Михайлова, която е обвинена за катастрофа през октомври 2025 година. Очакванията на адвокатите, а и на самата Ива Михайлова са за справедлив процес.
2: Само че по всичко, което виждаме до момента, май не е така.
0: След инцидента документите на жената, която е и с българско гражданство, са отнети, наложена и е забрана да напуска града, което не дава възможност за продължаване на лечението и в България след травмите от катастрофата.
2: С доста голяма медицинска документация сме приложили това в съда и до момента аз имам 8 отказани молби.
0: Последният отказ е с решение на апелативния съд в Щип, въпреки заключенията на здравни експерти, потвърждаващи, че предписаното и лечение не може да бъде извършено в Северна Македония. Започва мисията на Международния валутен фонд в България. Ръководеният от Фабиан Борнхорст екип ще бъде у нас до 2 октомври. Още от редактора Георги Марков.
3: По време на посещението си експертите от фонда ще проведат срещи с представители на правителството, служители на Централната банка, представители на частния сектор и други заинтересовани страни, с които ще се обсъдят текущите икономически и финансови развития. Настоящото посещение е част от регулярния ангажимент на Международния валутен фонд за наблюдение и диалог с държавите членки. В края на мисията си, точно преди година, екипът на Международния валутен фонд констатира в навечерието на присъединяването ни към еврозоната, че пазарът на труда е затегнат, а инфлацията е висока. По-конкретно, препоръките бяха насочени към затягане на фискалната политика, мобилизиране на допълнителни приходи и намаляване на неравенствата. В средносрочен план, по-големи приходи биха могли да се осигурят чрез увеличаване на данъчните ставки, както за физическите, така и за корпоративните доходи и преминаване към прогресивно

0: данъчно облагане на доходите, се казва в заключението на миналогодишната мисия на Международния валутен фонд у нас.
1: Информация на Георги Марков. Още 150 милиона евро дълг под формата на

0: държавни ценни книжа ще бъде предложен на аукцион, стана ясно от сайта на Българската народна банка. Срочността на книжата е 5 години. До сега през годината страната ни е поела нов дълг в размер на 1 милиард 605 милиона евро на вътрешния пазар и още 2 милиарда и 500 милиона евро чрез международните капиталови пазари. Според бюджет 2026, тази година максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през годината, е 10 милиарда и 100 милиона евро. Очаква се държавният дълг да достигне 37 милиарда и 700 милиона евро към края на годината или 30,1% от брутния вътрешен продукт. България заедно с Румъния, Гърция и Кипър ще поискат от Европейската комисия компенсации за фермерите, засегнати от чумата и жарката по дребните преживни животни. Това каза министърът на земеделието Пламен Абровски преди началото на заседанието на аграрните министри в Брюксел.
1: Това, което ние ще настояваме, е Европейската комисия да стартира една процедура по промяна и актуализиране на своето законодателство, защото то е изключително устаряло и създава изключително много проблеми на нашите земеделски производители. Второто нещо, което ще настояваме в рамките на тази наша съвместна инициатива, това е да се осигури и да се намерят европейско обезщетяване за вредите, които причинява и за трудностите, които изпитват нашите земеделски производители и животновъди, най-вече свързани с налагането на ограничителни мерки и ликвидирането на болестта.
0: България ще иска в регламента за общата селско-стопанска политика на Евросъюза да бъде включено и подпомагането на розопроизводителите.
1: До този момент те получаваха стандартно европейско финансиране, но записването на розите, създаването на отделен член в регламента, който ще касае само единствено нещо, което е уникално за България, това първо ще ги отличи от всички останали и ще покаже на останалите ни европейски приятели, че те уважават това, което е уникално за България.
0: Каза министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Върховният представител по външната политика и сигурността на Европейския съюз Кая Калас предупреди, че Русия подготвя следващи саботажи в страни членки с цел да раздели обществото и да го разубеди да подкрепя Украйна. Тя отправи призив към държавите, които имат в резерв ракети за противовъздушна отбрана Patriot, спешно да ги изпратят на Украйна. Калас каза това преди началото на съвет отбрана в Брюксел, информира кореспондентът ни Ангелина Пискова.
2: Калас припомни, че е деблокиран европейският механизъм за подкрепа на мира и 1 милиард евро ще отидат за общи поръчки в отбраната. Тя обаче подчерта.
3: Има атаки по цивилното население, затова Украйна спешно се нуждае от противовъздушна отбрана. По тази причина отново отправяме този призив – страните, които имат в резерв, спешно да ги изпратят.
2: Калас съобщи, че по данни на разузнаването, Русия планира още хибридни атаки срещу Европейския съюз.
3: Трябва да сме бдителни, защото от разузнавателната информация става ясно, че Русия планира още саботажи и атаки срещу нашата демокрация, за да раздели обществото ни и да ни сплаши с цел да се въздържаме от предоставяне на помощ на Украйна. Така че трябва да имаме това предвид, да се противопоставяме на тези заплахи, когато разполагаме с разузнавателна информация, за да можем да реагираме още преди тези атаки да се осъществят.
2: Калас каза още, че министрите на отбраната ще обсъждат и операцията СПИД в Близкия изток, като подчерта, че за нея са необходими още военноморски сили. Получаваме много заявки за ескортиране на кораби, но за целта ни трябват военноморски средства, които да могат да изпълняват тази задача, каза още тя. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: При руски атаки в украинския град Харков и в столицата Киев тази нощ са пострадали близо 30 души. Украинският президент Володимир Зеленски изтъкна, че Русия води манипулативна дипломация и не се готви за реални действия за спиране на конфликта. Редакторът Георги Петровски информира.
4: 25 души, сред които 9 деца, са били ранени при въздушен удар в Салтовски район на Харков, според службата за извънредни ситуации. Засегнат е 9-етажен жилищен блок. Уточнява се вида на използваното оръжие, като се предполага, че е управляема планираща бомба. 4 души са пострадали при въздушни удари в Киев, нанесени са щети на комплекс Софиси, бензиностанция и други сгради. Руските сили са атакували в пристанището на Одеса кораб, превозващ това за украинската армия, както и украинска енергийна инфраструктура, информационни и логистични центрове и военно летище.

0: Според Руското министерство на отбраната, Сеул е поискало официално обяснение и извинение от Украина заради разкритата информация за прехвърлянето на двама севернокорейски военнопленници в Южна Корея. Киев отрича да е било сключено споразумение за поверителност. За новините Георги Петровски.
1: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Великобритания ще въведе пълната забрана за ползване на социални мрежи от деца под 16 годишна възраст от март до година. Това обяви британският министър на културата Лиса Нанди. Още по темата от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Лиса Нанди потвърди датата на иначе спорната забрана по време на събитие, организирано от YouTube в рамките на Конгреса на Лейбърската партия в Ливърпул. Преди това представители на правителството бяха посочвали единствено, че забраната ще влезе в сила през пролетта на следващата година. Като министър на културата, Нанди е точно този член на кабинета, отговаря за въвеждането на тази забрана. Мярката беше обявена за първи път от предишния премиер Кир Стармър през юни в самия край на мандата му. Нанди заяви, че Обединеното кралство ще бъде първата държава, въвела всеобхватна забрана за социалните мрежи, мярка, която според нея ще бъде огромна стъпка към добро за децата. Тя отбеляза също, че Обединеното кралство ще се превърне в лидер и пионер в сферата на онлайн безопасността. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: И отново у нас обявената гладна стачка от Ива Джаджева, солист-оркестрант от симфоничния оркестър на Българското национално радио, която трябваше да започне днес, се отменя. Това съобщи самата цигуларка, след като Министерството на финансите и Българското национално радио се договориха за допълнителен трансфер на целеви средства, предназначени за увеличаване на заплатите на музикантите в съставите на радиото, което влиза в сила от 1 октомври тази година. Ива Джаджева заяви:
3: за първи път виждаме ответна реакция от правителство. За първи път ни подават ръка, има жест, има гаранции, които се надяваме да бъдат изпълнени. Така усещаме някакъв нов живот в оркестъра, усещаме нов полъх и очите на хората са други, има надежда.
1: Новият сезон на симфоничния оркестър на Българското национално радио ще започне с концерт на 2 октомври в зала България под диригентството на Константин Илиевски и солисти унгарската флейтистка Каталин Крамарич и оперните певици Стефани Кръстева и Мария Радоева. Сега в бюлетина следва спорт. Със спортните вести в студиото е Антони Йорданов. Добър ден!
4: Добър ден! Управителният съвет на Българската федерация по борба започва да публикува всички свои решения от миналото и тази година, като това е поредната стъпка в изпълнение на политиката за прозрачност, публичност и отчетност в работата, обявиха от централата. От екипа на председателя Станка Златева допълват, че за първи път през последните десетилетия, след промяната през 2025 година, ръководството работи като реален колективен орган на управление и решенията се обсъждат и вземат от управителния съвет, а не еднолично. На 17 октомври предстои изборно общо събрание. Александър Везенков отбеляза най-много точки – 25 за победата на Олимпиакос с 101-96 срещу ПАОК Солун в финала на турнира за Суперкупата на Гърция по баскетбол. Другият български национал в състава на Олимпиакос, натурализираният американец Коди Милър Макинтайр, не успя да запише точки, а Олимпиакос печели трофея за пета поредна година. Григор Димитров прогресира с едно място в световната ранглиста по тенис и заема 126-та позиция, а лидер е италианецът Яник Синер. Елизара Янева записа ново рекордно класиране, като вече 149. И тук няма промяна на върха. Първа е Елена Рибакина от Казахстан. Бронзовият олимпийски медалист в паралелния гигантски слалом на сноуборда Тервел Замфиров участва с успех в нов за него спорт, като спечели сребърен медал на държавното първенство по бразилско жиу-джитсу и то без да познава добре правилника. 19-годишният Замфиров достигна финала в категория 73 кг и половина, където обаче бе дисквалифициран, след като при изпълнението на техника заедно със своя съперник излезе извън очертанията на татамито. Футбол. Германия отстъпи с 0-1 като домакин на Гърция в турнира Лига на нациите, като загубата е първа за Бундестима от гърците в историята. Отборите са играли преди това 10 мача и балансът е 7 победи за Германия и 3 равенства. Под ръководството на новия треньор Юрген Клоп, германците вече в 2 поредни мача са без успех след 1-1 с Нидерландия. Норвегия загуби от Португалия с 1-2, като за гостите Кристиано Роналдо остана резерва и не се появи на терена. За първи път от 18 години той гледа изцяло от пейката официален матч.

0: Още резултати. Дания Уелс 2 на 0, Сърбия Нидерландия 1 на 2, Австрия Косово 3 на 1, Израел Ирландия 0 на 3, Литва Азербайджан 1 на 1 и Гибралтар Андора 0 на 0.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 17 градуса в Перник до 22 градуса в Видин и в района на Петрич. В източните райони от страната духа силен север-северо-източен вятър с пулсации между 15 и 20 метра в секунда, а по върховете температурите са от минус 3 градуса на върх Мусала до 6 градуса на върх Мургаш. В София температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 54%, атмосферното налягане е 954 хектопаскала. След обяд ще преобладава слънчево време, над източна България облачността ще се увеличи и на отделни места там ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен в източната половина от страната и временно силен север-североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса. През нощта облачността от изток ще продължи да се увеличава и вплътнява и на централна и източна България ще е значителна. На места там ще има и слаби валежи от дъжд. В Западна България времето ще е предимно ясно. Север-североизточният вятър временно ще отслабне в източна България до умерен. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, в София около 8 градуса. Утре над Западна България облачността ще се увеличи, само над крайните северо-западни райони ще преобладава слънчево време. Валежи от дъжд има главно на места в югоизточната половина от страната. Ще духа да умерен в източните райони и временно силен вятър от север и северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Временно е ограничено движението при 185-я километър на магистрала Тракия в посока София заради горящ тежкотоварен автомобил. Шофьорите изчакват на място, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: В два участъка на автомагистрала Тракия от 230 до 218 и от 61 до 55 км посока София е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 108 до 109 км посока Капитан Андреево поетапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Част от мантинелите по пътищата у нас не отговарят на нормативните изисквания, стана ясно от думите на вътрешния министър Иван Демерджиев. Според него, 4 дружества са печелени над 96% от обявените поръчки за предпазни съоръжения. В град Кочани, Република Северна Македония, продължава делото срещу Ива Михайлова, която е и с български паспорт. Започва мисията на Международния валутен фонд в България. Върховният представител по външната политика и сигурността на Европейския съюз Кая Калас предупреди, че Русия подготвя още саботажи в държави от общността. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Русина Петрова и Явор Стаматов.
4: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
1: Радио София. Гласът на столицата.
2: Вече навлязохме във втората половина на деня и продължаваме напред в третия час на Радио Кафе на 28 септември. Предстоят ни още интересни срещи в ефир. Ще пием кафе с актрисата Ралица Стоянова, която очакваме всеки момент от студиото. След това ще си говорим и за историята на Виенските балове в София с професор Румен Нейков, автор на новата книга, посветена на тази тема. Приятни минути с Радио Кафе от екипа ни днес. Лили Големинова, Димитър Новачков, Луиза Лазарова и Гергана Пайкова. Тук сме до 14.

0: Актьорско студио за тинейджери Еленов очаква своите актьори. Тук не просто учим роли, тук изграждаме увереност, премахваме сценична треска и намираме приятели. Развиваме техника на говора, пластика и емоционална интелигентност. Ако си тинейджер, влез под светлините на прожекторите. Информация на dimitareelenov.bg и в профилите на студия Еленов във Facebook, Instagram и TikTok.
1: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
2: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Това е Радио София.
5: Гласът на столицата.

0: Радио Кафе.
1: Радио Кафе с Гергана Пайкова.
2: Прекрасната музика, разбира се, ни създава много настроение за днешния ден. Часът е 12.35, но настроението идва в студиото и от срещите, които правим. Продължаваме с една такава вдъхновяваща в следващите минути на 28 септември по обед в Радио Кафе. Сега сме в компанията на една прекрасна млада актриса, която за изминалите 13, казвам, години, откакто се дипломира в НАТФИС по специалността актьорство за куклен театър в класа на професор Боню Лунгов, вече гради една впечатляваща професионална кариера, както в театъра, така и в дублажа и в киното, получавайки редица престижни награди за своите роли на екрана и на сцената. Между 2015 и 2017 тя е асистент по актьорско майсторство за куклен театър в НАТФИС. Сега е част от трупата на драматичен театър Константин Величков в Пазарджик и е трето поколение актриса в своето семейство. Дъщеря е на актьорите Екатерина Казакова и Георги Стоянов, племенница на

0: Весела и Биляна Казакови и внучка на Снежина Казакова, основател на театрално студио Камбана през далечната 1982 година. А днес това студио се казва Арт Студио Камбана. Част от него е красивата и много талантлива Ралица Стоянова, която посрещам с удоволствие. Здравей, мила, добре дошла!
1: Много ти благодаря, Гери, за поканата. Много ми е приятно, че ние с теб сме и колежки в дублажа. И сега имаме възможност.
0: Това е конфиденциална информация, да кажа тази сложна дума.
1: Който иска да разучи, ще знае.
0: Но, а така, слушателите ще си обяснят, че си говорим на ти. И да, бързо свалихме бариерата в общуването, защото се познаваме. Нека да тръгнем от тази генетична връзка, която впечатлява веднага с фамилията Казакови Стоянови. Имала ли си някога някакви съмнения, че ще тръгнеш по техния път? Искала ли си да избереш нещо друго? Тоест да си кажеш, ако не бях актриса, щях да бъда.
1: Да, имах, точно защото съм израснала в театъра, буквално от бебе, защото мама е била бременна в трети курс с мен. И след това ме е носила навсякъде, по изпити, след това в театъра. И аз целият ми живот е преминал в това, пътувания, представления, кукли, правене на кукли. И всъщност в един момент, вече когато пораснах и трябваше да кандидатствам, може би защото си бях взела така дозата творчество през тях и си казах, ми аз стана адвокат. Обаче пък така се случи, че преди да започна да се готвя, мама ме включи в едно нейно представление, което правеше с театралния състав, който тя водеше. И там замествах едно момиче, беше болно и трябваше да вляза скорострелно за 2 дни.
0: Това вече е в тинейджърската ти възраст.
1: Това вече, да, мисля, че бях 11-ти клас.
0: Да.
1: Реално трябваше вече да се готвя 1 година, нали, преди да кандидатстваш. И всъщност това представление предопредели съдбата ми.
0: Твоя избор.
1: Моят избор, защото момента, в който за пръв път се качих на сцената, в който усетих толкова силна любов към това, което се случва, и то е истинска магия, неописуемо е. Само човек, който наистина го изживее от другата страна, не като зрител, а като участващ, може да ме разбере. И от тогава си казах, да, това ще бъде моят път. И наистина от тогава всичко си тече много леко, естествено. И наистина, според мен, е вярно това, че си има писани неща за теб. И те по една или друга форма те намират. И някак си не може
0: да избягаш. Те намират, не ти тях.
1: Да.
0: А не те ли разобеждаваха да не тръгнеш по техния път, твоите родители? Както сме чували да споделят децата на много известни актьори, които въпреки съпротивата на родителите си подяволят или те тръгват по този път.
1: Да, дядо ми беше много против, защото той виждаше потенциала все пак да така бизнес, защото той е бизнесмен човек. И всички останали са актьори, включително и мъжете на неговите дъщери.
0: Да.
1: И той човека се надяваше, че някой най-накрая ще го наследи.
0: Ще поеме семейния бизнес.
1: Ще поеме, да, неговия път. Дори да не е в неговата, защото той със строителство се занимава, но поне да е нещо извън изкуството. И много така, като разбра, че няма да кандидатствам първия път, и много така веднага, като ме подхвана под крилете си, и след това и такъв даже на една вечеря беше казал, ама Ралица е умна, защо ще се занимава с това?
0: Може би имал предвид, че актьорите залагат на сензитивността, на емоциите повече, но в крайна сметка се изисква страхотна концентрация.
1: Абсолютно.
0: И интелигентност.
1: Абсолютно.
0: За да влезеш в една чужда кожа.
1: Абсолютно.
0: А ние за това ще говорим с теб. Имаш ли дилема при избора на специалност, дали да са кукли или драма?
1: Имаше дилема, да. Имаше дилема. Аз и двете ги обичам и харесвам. Защото и с двете съм имала досег покрай моето семейство, защото лелите ми пък са драматични актриси. Те са завършили при Стефан Данилов. И реално нямах, поне аз лично не се бях сблъсквала от първо лице с двете изкуства истински, и затова не знаех, нали, към кое да се обърна, но пък ето съдбата, че си каза думата и ме приеха кукли. И след като ме прие Бони Лунгов, оттам се влюбих много в кукления театър и мога да кажа,

0: че всъщност до ден днешен аз играя и в много драматични постановки, в куклени, освен това и в киното, така че реално...
1: Но си възпитаничка на един легендарен педагог, да, в кукленото изкуство. Всички говорят със страхотен респект и уважение за професор Боньо Лунгов, всички твои колеги имам предвид.
0: Абсолютно.
1: Още почти в началото на твоята сценична кариера стана първата куклена актриса с номинация за награда Полет в изкуството на фондация Стоян Камбарев. Следих този твой звезден вик, признавам се,
0: така
1: го
0: ли?
1: Гледахте, да, с нескрит интерес по телевизията.
0: Благодаря.
1: Тогава, когато ти връчиха наградата. И се питах, питам и сега, пред нашите слушатели, какви възможности ти даде това тогава, преди почти 10 години?
0: Това са едни от най-хубавите награди за млад творец, защото те наистина, след като то така е измислено, че има много спонсори, много хора, които участват в подкрепяйки действията на Кеджиева, и съответно винаги имаш работа след това. Тоест директно още с номинацията вече се работи в посока това да се развие в ти да имаш проекти с различни хора. И за всеки един номиниращ е така, защото номинациите самите са в различни категории. Те са за актьор, за музикант, певец, мисля, че за кинодейци има сега отскоро. Много е разнообразно. И освен това срещаш невероятно талантливи хора, с които после и живота те среща, освен ако вие не се хванете още оттам.
1: Ставате
0: да
1: работите. Ставате си екип,
0: да,
1: за известно време.
0: Да, и на мен всъщност ми даде това, че започнах да работя с Елена Петрова, Панайотова, извинявайте.
1: Елена Панайотова, да.
0: Да, режисьорката, с нея направихме няколко спектакъла. И така, и...
1: В кукления театър вече имаше и сериозно признание, впрочем, тогава. Наградата Сивина за млад актьор през 2016 година за ролите на Мащехата и Гретел в спектакъла Хензел и Гретел. Това са съвсем противоположни образи, нали така?
0: Да.
1: А какво ти даде обучението при професор Боньо Лунгов, който по-късно пренесе и като асистент в академията, и на сцената като куклена актриса? Най-важните уроци.
0: Най-хубавото е, че ти се учиш на това да си всичко, защото ти хем си измисляш текста, хем си го режисираш, измисляш си куклите, ти си ги правиш.
1: Ти си ги шиеш.
0: Ти си ги шиеш, ти си ги правиш, избираш си колегите, с които да участваш. Всичко съвкупно от цялата ти професия, което след това не ти се случва, но това е един много добър урок, защото пък ако ти се наложи, ти вече го имаш в себе си, и много дисциплина, което вече
1: е задължително,
0: задължително
1: за един
0: актьор. Просто съм се убедила с времето, че то си е малко като казарма надпис. И това е разликата от всички останали учебни заведения, защото навсякъде, нали, учиш актьорското, но в надпис има една изключителна дисциплина, която след това много ти помага за всяка професия.
1: А много репетиции започват от рано сутрин и завършват късно вечер.
0: Не само там, ако реално не си редовен, ти дърпаш целия клас назад, защото ние всички сме заедно. Без значение дали си драма, кукли или там каквото и да е. Много сме навързани всички един от друг и реално който дърпа назад, всъщност той отпада. И в живота реално е така, после ти го виждаш нагледно.
1: Правило ми е впечатление, че всички се познавате, включително актьорите от предходно поколение. По-възрастните, по-зрелите, интересувате се от развитието си. Един от друг имам предвид. Време е да послушаме музика от студиото сега и след това ще се върнем в ефир, за да разберем как това остремно начало в актьорското изкуство те превърна в това, което пишат за теб специалистите, а именно, цитирам, актриса с отличителен почерк в театъра и киното, позната със своята емоционална дълбочина, силно сценично присъствие и прецизна актьорска изразност. Гостувани актрисата Ралица Стоянова, уважаеми слушатели, продължаваме да говорим за ролите и в театъра и киното след малко.

0: На 1 октомври Международния ден на музиката Националният музикален театър открива новия си творчески сезон с Вива Офенбах. Спектакълът ще разкаже историята на композитора и мечтата за собствен театър, превърнал Канкана в световна сензация. Отново ви очакват блясък, темперамент и много хумор.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
4: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители. Номинирайте ги на budител@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
5: Това е Радио София.
6: Гласът на столицата.

0: Да си поговорим за пъти от театралната академия и наградите за куклено актьорско майсторство до ролите и на сцената в Пазарджишкия театър и на екрана, на големия екран. Рали, 2013 се оказа една много ключова година за теб. Влизаш в трупата на Пазарджишкия театър, но не участваш само в куклени представления там, а и в драматични произведения. Не знаех, че си играла и в Видинския театър, и това разбрах. Имаш ли предизвикателство да влезеш от единия жанр, куклите, в другия, или няма никаква разлика и е лесно за един куклен актьор всичко това?
1: Има огромна разлика всъщност. И да, имаше предизвикателство, защото реално в академията учиш едни неща, когато учиш кукли, на драматичните актьори. Има една основа, която е обща, и това е именно състоянията, т.е. във всяко, и в куклите, и в драмата, чисто човешките неща, които преживяват и куклите, или актьора, който играе с тези кукли, или драмата, те си едни и същи.
0: Влизаш в образ.
1: Да, но самата форма на представяне е различна реално, защото в куклите е много по-ярко, там много се изисква да е колкото се може по-ярко, и това е добре, докато в драмата все пак има, нали, и там е ярко, но е по-някакси по-земно, по-човешко. Докато куклите е по-магично и по-приказно и по-някакси вълшебно. И да, и затова е по-различно, защото ти трябва да превключиш в тези граници.
0: И по отношение на публиката има разлика, нали?
1: О, да. Много, защото нашата публика предимно от малки зрители, и те си реагират абсолютно спонтанно, веднага. Те някакси стават част от постановката. В драмата, нали, са по-големи хора. И там пък всеки си идва с някакви товари, с неща, които пък ти трябва да се умееш, нали, да човека да изключи, т.е. така да му предадеш хубавата енергия и някакъв смисъл, така че той да се промени след това представление, което много често се случва.
0: Така е, да, то е вид терапия,
1: да,
0: арт-терапия.
1: Абсолютно.
0: Влизането в театралната зала. В Пазарджик играеш от детски куклени представления до емблематичната Йовкова Албена. Как ти се отрази, какво изгради от тебе това? Това преминаване от една приказна героиня, да кажем, в едно куклено представление и влизането ти в ролята на Албена.
1: Ами...
0: Йовковата Албена.
1: Да.
0: Беше, грешна беше тази жена, но беше хубава, както казва класика.
1: Ами, не е трудно, защото всъщност и реално всеки един процес всъщност е изследване. И не е готов крайен резултат, който ти сега веднага излизаш и го плоскаш и готово. То е едно изследване на теб самия и, разбира се, процес заедно с режисьорите, с актьорите, всички, с целия състав. И има вероятност и да не се получат нещата. Винаги в изкуството това е, нали, че не е тази сигурна работа, която може би много хора имат. Че ние винаги до последно не знаем дали ще се случат нещата и не знаем дали правилната ни интуиция е вярна на 100%. Много пъти може си мислиш, че супер се получава, пък всъщност да не се, или обратното.
0: Изграждането на един образ по правилния начин, по верния начин за публиката продължава и след премиерата. Гради да. Се по време на репетиции, т.е. това е един непрекъснат процес.
1: Абсолютно.
0: Сега, дублажите ли бяха преди ролите в киното или обратното? Защото вече пък дублажът ти дава възможност да бъдеш и куклена, и драматична актриса.
1: Абсолютно. Дублажите бяха преди киното. Така се случи, че баща ми беше режисьор на дублажа, но той викаше някакви хора от класа ми и аз му бях като сводник. Водех му хора.
0: Посредник.
1: Да, и просто той ми казва, примерно по-високи, по-низки, по-такива, и аз в един момент целият ми клас се издържаше от това. А пък, както знаем, ние като сме студенти нямаме никакви парички, освен от нашите. И те в един момент целият ми клас почна да се издържа от дублажите, и аз тогава викам, бе, защо? И аз да не пробвам.
0: Изревнува.
1: Да. Викам малко да се подпомогна и викам на тати, бе, тати, може ли аз се явя на кастинг, на следващия, на който той ме помоли да му доведа някакви момичета. И той вика, бе, тази роля не е подходяща, нали, за твой тембър. И аз викам, и, нали, там си преправиш гласовете, така, убедих го общо взето.
0: И се яви на кастинг.
1: На кастинг.
0: Пред собствения си баща, режисьор на дублажа, да. За роля.
1: Да, то всъщност винаги има кастинги в синхроните, нали? Ти знаеш. И всъщност го спечелих.

0: И оттам почнаха да ме викат. Всъщност така ме забелязаха и до ден днешен.
1: А сега само да кажа за нашата аудитория. Ти си спечелила този кастинг пред жури, което се намира извън границите на страната.
0: В Америка, да.
1: Да, не си спечелила кастинга пред режисьор на дублажа Георги Стоянов. Не.
0: Благодаря за това уточнение. Да, кастингите се изпращат в Америка и така те слушат дали гласа подходящ за и едно към едно с героинята, оригиналната, и така ти печелиш.
1: Добре, стигаме до знаменателния ти дебют в киното. Аз вече ти казах преди нашия разговор, че направих включване по телефона от Кан с Весела Казакова и Исмина Милева, които са режисьорки и продуцентки на филма «Жените наистина плачат», който ви събра почти цялото семейство, така да се каже, пред камерата. Той беше селектиран, този филм, в програмата «Особен поглед» на престижния кинофестивал. Този филм ли те срещна за първи път с Мария Бакалова или се познавахте от академията?
0: Този филм ме срещна, да. Имаше кастинг за ролята на моята сестра във филма. И там се срещнахме, аз още веднага като влезе си усетих и си казах, да, това ще е сестра ми. И така станахме много близки с нея. И този филм е много за мен ключов в моята кариера в киното специално, защото това беше първият ми филм за кино. Голяма роля, главна роля.
1: Двете режисьорки споменаха, че си била опората на проекта, двигателя на проекта. Вярно ли е?
0: Ами да, вярно е, защото много вярвах в този проект и даже имам един спомен, вече филма беше готов, още не го бяхме гледали, но аз получих факс, че ние ще сме в Кан селектирани. Им го казах и те почнаха се смеят, да бе, да, в Кан, защото както знаем, нали, там много трудно стават селекциите. И те такива, не, глупости, как в Кан. И в един момент след един месец се обаждат. А то тогава беше COVID, само да уточня, че беше COVID периода и заради COVID, всъщност нашия филм все още не беше готов, а ти за да подадеш филма, той трябва да е готов. И така се случи, че те заради COVID отмениха фестивала, мисля, че с един или два месеца, което всъщност ни даде предимство ние да завършим филма, да кандидатстваме. И така взе, че се случи, че голям късмет, че ни...
1: Стъпихте на червения килим.
0: Да, изумително е. Наистина огромен фестивал, невероятни творци. Няма такова изживяване. Наистина е много различно от това, което съм срещала. И да.
1: И е страхотен трамплин за теб. Международен, бих казал, на международната киносцена. Стигаме до главната ти роля в «Сватба» също на Магдалена Ралчева по известния разказ на Николай Хайтов. Коя от двете героини, Лора в «Жените» или Хате в «Сватба», те извади от зоната ти на комфорт и е толкова различна от теб, че трябваше да излезеш от кожата си, за да изиграеш? И двете са мъжки момичета.
0: Абсолютно. И двете бяха много трудни роли. Може би Хате беше по-трудна за мен от Лора, но мисля, че беше свързан с периода, защото докато играех Лора, аз бях и в такъв период тогава и в живота си. Така ми се беше случило, че, нали, по-тежки неща и някакси бях много така силна. След това пък започнах много да работя върху женствеността си, върху мекотата, добротата, някакви други такива неща вътрешни. И тогава пък ми се случи тази роля на Хате, където всъщност самата Гюрина също притежава и такива качества, освен тази, нали, сила, борбеност, мъжки такива характеристики.
1: Минаваш в друга епоха, с други предизвикателства.
0: И някакси си дадох сметка, че всъщност ролите винаги си вървят и ръка за ръка и с това, което си ти, защото си казах, ако не се бях и променила, най-вероятно нямаше и това да е Хате, което в момента във филма запечатано. И да, много е магично, че всъщност ти си имаш дадени характеристики, но все пак актьора придава много от собствената си природа.
1: Игра страхотно. Благодаря. Даже ми напомни на актрисата Мариана Димитрова в «Мъжки времена», да ти кажеш.
0: Благодаря. Много хора ме сравняват с нея с този филм, между другото.
1: Със сигурност има общо,
0: искам
1: защото
0: да споделя, че
1: и автора е един и същ.
0: Да, аз съм много инспирирана всъщност от нея, защото съм гледала тези филми и за нашия филм те са ми моето така. Но друго си е сега да влезеш вече и да пресъздадеш такава Гюрина. Не е толкова лесно, наистина.
1: Но и с една световна кинозвезда често те сравняват. Чисто физически. Да кажа Пенелопе Круз. Какво мислиш за това?
0: Ами, за мен е комплимент, разбира се, защото много я харесвам. Тя е изключително и красива и талантлива на всичкото отгоре и за мен е пример за семейен живот, защото с нейния мъж Хавиер Бардем, който също е много готин.
1: Изключителни са и двамата.

0: Много. И за мен е много важно човек, актьора да е и пример в живота. Защото...
1: Пожелавам ти един Хавиер Бардем и на теб в бъдеще. И сега да препускаме нататък. Усети ли, че киното започва да натежава пред театъра в твоите лични предпочитания след тези успехи, за които говорихме?
0: Да натежава, не знам, много го обичам. Наистина, киното е изкуство, което съчетава всичко в едно. Тоест, да. И дублажите, куклите, театъра в киното, то е изкуство, което е неописуемо наистина. И да, може би натежава като любов. Театър, естествено, си ми е много голяма любов. То, нали знаеш, че...
1: Колко представления играеш сега в Пазарджик?
0: Ох, ами колко.
1: Не можеш да ги изброиш?
0: Не мога, не мога.
1: Добре, не дей. Да. Сега обаче такът снимки в Перник за нов филм по сценарий на Теодора Маркова, в който участваш. За нея съм запазила едно гостуване по-нататък, защото те започнаха току-що тези снимки. Започнаха, дълговете, да, на инспектора, нали? Каква е ролята ти там?
0: Там играя Сашка, се казва, шефка на отдела, в който работим, където работи и главната героиня Алена Вергова, която играе Ники. И всъщност те събират дългове на хора, на които са дали кредити. И аз съм там шефката на отдела. Моята роля не е, нали, толкова голяма и ключова във филма, но този сценарий е толкова невероятен и актьорите, които са включени в него, Теди, режисьорката... Общо взето целият екип е прекрасен. И си
1: Захари
0: казах...
1: Бахаров, Алена, да, Бергова,
0: Христо Пъдев,
1: чудесна компания.
0: Албена Михова, майка ми, между другото, също игра, и всички сме с кастинг, а самата режисьорка каза, че не е знаела, че ние сме майка и дъщеря. Когато ни е каствала.
1: Не е слушала Радио София. Аз разказах абсолютно всичко. И киното и театъра са в ден като ти, съвсем буквално. Ще очакваме всичко това, което предстои. А ти го доказваш целия си път на сцената и на екрана до тук. То е все успешно. Те първа предстои. Вярвам, най-вълнуващото за теб. Пожелаваме ти го от все сърце и се радваме, че беше с нас в студиото на Радио София в предаването на Добър час, в твоите планове и в това, за което мечтаеш.
0: Благодаря много.
1: До нови срещи, Ралица.
0: До нови срещи.
1: Ралица Стоянова в Радио Кафе.

Town Girl, страхотна песен, впрочем нейн автор е Били Джоел. Слушаме я в ефира на Радио София в изпълнение на Westlife, струва ми се. Веднага след гостуването на актрисата Ралица Стоянова в 13.15 продължаваме в финалните минути на предаването към една нова книжна премиера, към едно събитие, което предстои да се случи. Всъщност тази премиера има много силна връзка с класическата музика и танци и по-конкретно с Виенския валс. Сдружение Виенски клуб съобщи за предстоящата официална премиера на новата книга Виенските балове в София, която ще се състои на 6 октомври в Централния военен клуб. А авторът на това ново издание, което е принос за историята на събитието в България, е професор Румен Нейков, който има близо половин век творчески път като режисьор в операта и оперетата, преподавател в вокалния факултет на Националната музикална академия по режисьор.

0: режисура и актьорско майсторство, носител е на Златен кръст за заслуги към Република Австрия, заедно със своята съпруга Мария Нейкова, която пък е преводач от немски език и с която са организатори на традиционния виенски бал в София. Добре дошли в студиото, скъпи господин професоре!
1: Добре заварили след това представяне, какво да кажа. Действително.
0: Той е съвсем адекватно, защото отговаря на целия ви професионален и творчески профил.
1: Много странно, че тази година имам 4 юбилея. 50 години творчество, 86 постановки зад гърба ми в 15 различни български градове. В Македония са пътували някои, в Белгия, в Австрия, в Франция и така нататък.
0: Цяла Европа.
1: В някои от страните на Европа. След това 50 години от първата ми публикация. Станаха 177 до сега. Аз даже по немски, тъй като съм немски възпитаник, съм си ги бил отбелязал на всяче чета. Нали, все още мога да помня.
0: През ноември ще завършите
1: 80 години.
0: За 10 път 8 години.
1: Да, 88-0 години, понеже не съм дама, мога да си ги споделя.
0: Но миналата ни среща беше във връзка с Виенския бал в София, който премина под знака на 200 години от рождението на Йохан Щраус. През февруари се проведе 25-то издание на бала.
1: Да, той следващото беше след Йохан Щраус.
0: Точно така.
1: Да, следващото.
0: Кажете, кога у вас се появи усещането, че тази натрупана история, за която споменахте и сега, най-после трябва да бъде описана в книга?
1: Ами вижте, старата ми глава, слава Богу, имам си болешки, които няма да споделям, но старата ми глава работи като перпетуум мобиле. На пълни обороти. Може би, защото чета много книги, продължавам, занимавам се. Това е осмата ми книга, която Живот и здраве излезна беше. И както ви казахте, ще бъде представена на 6 октомври сега във вторник в зала тържествена на военния клуб. Да, ние тръгнахме от този военен клуб преди 30 години, точно 96-та година. И това е нещо, което е и написано, измислено. Просто реших да се не да напиша.
0: Разбира се, не случайно избрано мястото.
1: Да, ние оттам тръгнахме.
0: Защото сте тръгнали оттам.
1: Първият бал беше там.

0: връщане към зората на
1: своето събитие. Втория бал беше там. След това минахме на някои от 5-звездните софийски хотели, защото просто залите са по-големи. Българите ни обичаме да бъдем на едно место с събитието, ако мога така да кажа. Значи там, където се танцува, където се свири, където се пее, горе за програмата, естествено, танцува, балети, още какво ли не, и си вечеря. Докато в военния клуб има голямата зала, която е долу, по-малките зали, които са горе, и публиката се чувства, за мен това е публика, гостите, естествено, повече или по-малко, като първа и втора клас. Хората вече не се интересуват, уверявам ви, какво ще платят, въпреки че нашите куверти винаги са били как, нормални куверти.
0: А средствата отиват винаги за благородна кауза.
1: И за голяма, да, голяма част от тях отиват за благородна кауза. За тези 30 бала, аз съм написал на края на книгата, сме дарили за, надявам се, много добри дела, около 1 милион лева, което си пари. 1 милион лева, малко минус или малко плюс, трудно ми е да кажа, но горе-долу това е сумата. И всеки бал търсиме така наречените бенефициенти. Благодарение на нас, особено се гордея, значи всичките тези години съм бил продуцент и режисьор на баловете. Имаме вкъщи уникална документация, в годините събирана, филми, снимки, списания, вестници и какво ли не още. И това много ми помогна да направя тази книга. Мога да кажа, да не прозвучи нескромно в ефир, но вие държите в ръцете си най-красивата книга за 1926 година, убеден съм,
0: България. Твърда лъскава корица.
1: България, която е издавана.
0: И много фотографии към текстовете.
1: Има над 580 цветни снимки вътре. Да, на всичко хартия, корица, всичко е на невероятно, не обичам думата луксозно, на естетско и красиво и както трябва да бъде ниво. И просто, както каза един финландец на мой приятел, фотограф, който въобще след малко ще мине, ще говоря за фотографите, понеже ние от най-добрите български фотографи са снимали тези снимки, тези събития.
0: Ще имате възможност да споменете някои
1: да.
0: Имена.
1: А голям... той каза, това е направо произведение на изкуството. Този финландец просто взима книгата и разгръща.
0: До голяма степен да. София е на световната карта на виенските балове благодарение на вас, на вашата съпруга, които поддържате традицията.
1: Е, нашите приятели, които разбира са Виенски клуб София.
0: Разбира се, помага, да. Сдружение Виенски клуб, които поддържате традицията въпреки всички предизвикателства. Отделяте ли място на това в книгата, на трудните моменти?
1: На всичко.
0: И на тези, които бяха най-трудни през годините, за да го организират.
1: Пак продължавам да не с едно самовалодачило събо хвалене и така, но всичко е премислено, написано. Аз като музикант харесвам по-бързите темпа, може да не е в темпо престисимо. Имам чувството, че текста върви в темпо алегро. Думите не се влачат, думите се нижат, думите танцуват, думите вървят, думите са турбулентни и предполагам, че ще бъде много забавно и много интересно този, който ще си я вземе и ще чете. Това не е едно сухо изброяване на събития, на личности, на само това било, било яли, пили, веселили са, танцували и така. Има много забавни моменти. Текста не е малко. 80 страници е все пак текст.
0: Да. Разказвате тези... забавни истории.
1: Да, много забавни истории. Включително как на един бал Шератон си я Балкан Палас. Тръгна паркета. Бяха ни дали не много качествен паркет. Много вихрени танци. И това беше преди 10-12 години. Паркета като тръгна от... тръгнал от двата оркестра, където от сцената към залата, която е външната врата, беше повече от ужас. Има един друг много симпатичен случай, небезизвестният ваш колега, мой приятел и прекрасен модератор, радиомодератор Драгодо Симеонов от Дарик. Го бях поканил да води поредният бал. Интересно пак в Шератон беше, защото ние основно сме били в кемпински
0: хотели. Столични хотели, но момента, нека да не споменаваме тези брандове.
1: Те са няколко в София. Добре, няма да ги споменаваме повече. И там

0: се свирише полка шампанско. И аз го бех помолил да отвори една бутилка шампанско преди да каже, че сега ще почне оркестъра да свири полка шампанско. Разприска се шампанското.
1: По паркета?
0: По паркета. Опасно стана малко някой да не се плъзне.
1: Горките тънцяни.
0: Един мой там приятел, който помагаше за събитието, естествено има някакво осветление, озвучение и така, без да ме пита, извикал чистачката. Винаги има дежурна чистачка. Или, айде да кажем, хигиенистка. Да? Не звучи толкова едно към едно. И тя идва буквално с една кофа и парцал. И застава в центъра на събитието, където ще танцуват двойки или вече танцуваха и почва с парцала да търка това нещо. И аз изпаднах в ужас. Защото
1: взела е при сърце всичко това, което трябва да се случи.
0: Представете си, да, слава Богу, нямаше фотография. Те само това чакат. Да, и това е в късната програма се
1: случи. Влезе ли в кадър това?
0: И няма как да влезе, защото нямаше фотографии, които да си имат, освен да кажем нашите, които са покани от нас фотографии. Нямаше от някои вестници.
1: Пред камерите има.
0: Да, нямаше и камери и така нататък. Какво щяха да напишат на вестница с една снимка на една лелка, която чисти и танцуват около нея?
1: Да, има между другото една такава фотография в един от музеите за модерно изкуство в света. Чистачка, която стои с парцала и с кофата пред една инсталация.
0: Позволите още.
1: Модерна инсталация.
0: Се
1: преживява това, да, което наблюдава. Време е да продължим с музика в ефир на Радио София и след няколко минути ще се върнем в този разговор, за да обърнем специално внимание на други знакови промени в традицията за провеждането на Виенските балове в София, както и към празничната програма, която сте подготвили и ще съпътства официалното представяне на книгата. Гостува ни професор Румен Нейков. Продължаваме след малко разговора.

0: Цветна, динамична, изпълнена с любопитни събития и интересни млади хора. Такава е нашата столица.
1: Актуална информация за важното в града ни. Слушайте в Ритъмът на столицата. Всеки делничен ден от 2 до 5 следобед.
0: Ритъмът на столицата по Радио София.
2: Моята друга музика. Предаването за тези, които вярват, че музиката наистина може да промени живота ни. За изненадващите понякога музикални предпочитания на тези, които знаят, че има и друга музика. Всяка неделя от 1 до 3 на обяд и всеки вторник от 8 до 10 вечерта. Моята друга музика. С мен Лили Големинова. I don't wanna be the girl that
3: has to feel the silence. Това е Music Point с Младен Петков.
4: Всяка седмица 2 часа значими музикални моменти. Не пропускате ръчно селектирани тракове от ефира на Америка и Великобритания. Хитове от различни жанрове, тенденции в музикалната индустрия и истории за любими песни и артисти.

0: саундтрак с горещи предложения от двата бряга на Атлантика. Аз съм Младен Петков и ви очаквам в ефир и онлайн в сайта musicpointshow.com.
1: Music Point.
0: Слушайте в събота 19 или сряда 20 по Радио София.

0: В Радио Кафе на 28 септември в последния час на предаването ни гостува оперния режисьор и преподавател в Националната музикална академия професор Румен Нейков. Срещата ни е в навечерието на събитието, организирано от Сдружение Виенски клуб за представането на неговата книга «Виенските балове в София», което ще се случи на 6 октомври в зала Тържествена на Централния военен клуб. Стана дума, че е предизвикателство едно такова събитие да се превърне в утвърдена традиция от културния живот на столицата. За четвърт век реално проведени издания и 30 години от началото на поставянето на тази традиция през далечната 1996 година. Говорим освен за традицията, говорим и за промените, които неминуемо настъпват за това време, но поглеждаме и към това фантастично издание с много фотографии, чието автори професор Нейков сега ще спомене, защото те са легендарни имена в българската фотография.
1: Да. Това са за мен художник фотографи. Какво значи фотограф? Особено с тези модерни фотоапарати, натиснеш копчето и те излизат с един куп снимки.
0: Камерите на телефоните.
1: Да, напоследък сме много затруднени. Бил редактор беше съпругата ми Мария Нейкова, тъй като трябваше да за последния бал да избираме между над 3500 снимки, да подберем съответните снимки за книгата. Представете си.
0: От кого са тези включени в издание?
1: Но тези са от Иво Хаджимишев, който беше фотограф на първият бал. Слава Богу, успях да го открия след толкова години, тъй като той не живее в София, живее извън даже страната. Прекрасни снимки на първият виенски бал. Виктор Викторов е бил наш приятел в много балове. Румел Чулаков също е на много известно име. И инженер Пламен Колев, четирима великолепни господа, които допринесаха много тази книга да има чисто визуално един невероятен характер, защото ако снимките не струват или, как да кажа, просто не са представителни, а са представителни тези, които са личностите, които са заснети само, няма да се получи книга.
0: Сега за представителните личности, които са заснети, ще си кажем след няколко минути с вас. Ще обърнем специално внимание на това, но хронологично вие започвате от историята на Виенския валс, от неговата същност. Преминавате към прехвърлянето на традицията в Европа и в България.
1: Точно така.
0: С кого пристига тя тук, да напомним?
1: Да, точно така, да. Искам само да добавя...
0: Една историческа личност?
1: Да, ще мина веднага към нея. Аз съм биш дългогодишен професор, доктор науките и прочие в Музикалната академия, но не съм сега преподавател.
0: Сега не сте.
1: Защото ви ме представя.
0: Но не обичам думата бивш.
1: Да.
0: Няма бивши преподаватели в музикал, в вокалния факултет на Националната музикална академия.
1: Така, минаваме към самата книга отново. Александър Батенберг е бил очевидно една невероятна личност. Роденият в Верона, града на Ромео и Джулиета в Италия, наш първи княз, първи владетел.
0: Той поставя традицията на виенските балове в София.
1: Поставя традицията
0: в София
1: 1880 година, януари месец. Забавното е, може би, е, че това е бил турският конак. Първият вариант, ако мога така да кажа, на двореца. Все още е вариант едно.
0: И е трябвало много бързо всичко да се престрои, преоформи.
1: Не, вижте, първият бал очевидно е бил
0: за целите
1: доста
0: на новото управление.
1: Той е бил доста натъмно, на свещи, разбираемо, с една публика, която е била много смесена. Аз го пиша в книгата. Поканени са очевидно за цвят, за нечии хора. Може да се каже от народа, не само богати хора и разни с господа и дами и величество и така нататък.
0: Тоест не всички са можели да спазят дрес-кода, който се изисква.
1: Вероятно да, но лично аз винаги съм се дразнил, тъй като все пак да напиша тази книга, аз съм чел много неща, съм се консултирал и съм чел. И се дразна, че винаги в тези книги, които описват живота на софиянци от това време, не само на софиянци, въобще на българите, с никаква ирония. Че вижте, тук едва ли не, какви улици, каква кал, какви нещастници. Ами след 5 века под полумесеца и Ятагана, която е била една държава, когато църквите са били вкопани в земята и не са били могли да стърчат, макар и с няколко метра по-нависоко от улиците, какво искаме да бъде, какви хора да бъдат.
0: То си е истински подвиг. това, което да? Се е случило.
1: Какво е представлявало Шарения мост, един от холовете на София?
0: Това, което се е случило още в първите три десетилетия след освобождението, е истински подвиг. Ние удивляваме цяла Европа, а София е наричана европейската новата Виена.
1: Да, и ние всички трябва да не да сваляме шапки, да коленичим пред тези, които са направили това да бъдем днеска това, което сме в годините. Независимо от политика,
0: в този
1: за съжаление, независимо ако щете от войните,
0: смисъл,
1: за съжаление.
0: Професор Нейков, бих искала да попитам. Вие сте включили много архивни фотографии, които говорят за това същото време.
1: Да, и много трудно ги намерих, трябва да ви кажа.
0: Откъде много ги
1: открите? Ами, примерно, казвам, за мое съжаление, в любимата ми народна библиотека не можах да намеря, в не по-малко любимата ми Софийска градска, също не можах да намеря някакви материали, просто се робих къде ли да. И частни снимки, и мои снимки, и така нататък.
0: Частните снимки и семейния архив?
1: Не само, да. Примерно тук има една снимка.
0: Семейния архив, нека да кажем, защото ще забравите, е на вашия баща.
1: Да.
0: Именит баща.
1: Да, примерно, да.
0: Любомир Нейков, архитект Любомир Нейков.
1: Да, архитект Нейков, да. Но ето има една много интересна снимка на едно

0: приятелско семейство, Златарски, известно софийско семейство. Майката, войчето са тука на бал 38-ма година.
1: Да.
0: Питам, дайте ми снимки от балове, няма, не знам защо. Не, не може да се
1: прочета. Но в крайна сметка успяхте да съберете.
0: Има илюстрации, и то много интересни. Примерно сцената, на която съм обърнал в момента, всичко в цвят, представете си, е да припомня военния клуб на цар-освободител номер 7. До него имаше една сграда, където сега е градинката между Руската църква и военния клуб, която беше много интересна, с богата история, кафене на писатели.
1: Писателското така, кафене.
0: Да, на тази снимка е и кафенето е вътре.
1: Виждам я в момента.
0: Да,
1: вие сте разтворили страниците
0: така,
1: точно там. Понеже вече напредваме с времето, бих искала също да попитам. Разбрахме, че на 6 октомври вечерта няма да има само едно стандартно представяне на книга. Готви се сериозна програма с концерт, с коктейл. Малко подробности.
0: Еми, коктейл ще е коктейл. Няма да е само чаша вино.
1: Ще раздавате автографи, навярно?
0: Ей, да, разбира се, който иска с удоволствие. Да. Поначало книгата е направена така, че надявам се и след 50 и след 100 години ще оцелее и се чете. Защото аз имам огромна библиотека вкъщи, най-малко 6 тома книги, сигурно си и повече.
1: Натам ли върви Виенския бал в София към бъдещето си след 50 и 100 години?
0: Еми, сигурно са наши хора, които са сигурно са в Австрия, да. Само в Виена балите са около 400-450 само в Виена.
1: Можете ли да споменете
0: имената... Това е бизнес
1: имената,
0: за милиони там.
1: Можете ли да споменете имената на някои от известните личности от сцената и от екрана?
0: Ма те са безброй.
1: Наши и чуждестранни, които са гостували на Виенския бал.
0: Те са безброй. Те са просто безброй.
1: Няколко.
0: Добре, да почна с артистите. Примерно, водещите артисти на музикалния театър Стефан Македонски. Аз, въпреки че съм бил на щат близо 10 години в Националната опера като режисьор, си обичам много колегите от музикалния театър. Последно там съм правил постановки и те участват от баловете.
1: И водещи артисти
0: сега
1: от сцената на Народния театър
0: също. Ога Динова, Еделина Кънева, Марчо Апостолов ще бъдат сега, ще пеят сега на това събитие. Те са пяли на разни балови. Още много, много артисти от музикалния театър. Просто ще ни отнеме цялото
1: и
0: време.
1: И от Народния театър, казвам.
0: Но Народния театър са идвали като гости, но Орлин Горанов е пял, защото оркестрите са два. Един е класическия, с който пеят тези колеги певци. Оперета, мюзикъл, опера, не, много рядко се пели оперни неща.
1: Питам ви, защото прелиствахме страниците.
0: Орлин Горанов е пял.
1: И забелязах...
0: Веско Маринов е пял.
1: Забелязах Аня Пенчева и Георги Мамалев.
0: Те са били като гости.
1: Така, забелязах и една холивудска звезда.
0: А, холивудската звезда, ще стигнем до нея. Но кой ще е пял Васил Петров?
1: Нямаме време да стигнем до нея.
0: Добре, холивудска звезда е Стивън Сегал.
1: Точно така.
0: Той се появи 2002 година, но това беше Дни на Виена в София, което беше и бал, който ние направихме Виенския клуб тогава. И, няма да забравя. Този човек дойде, снимаше някакъв филм с 4 юнаци бодигарда. По-един от него или колкото него, които останаха в лето на съответния хотел, което бяхме. Той минава с една буквално делегация. С една дама, която беше дясната ръка тогава на Зографски. А Зографски присъства на бала. На 96 години, представете си, бала се. Както иде хотел, се казваше Кемпински хотел Зографски. И дясната ръка, госпожа Денчева, на главния там хотелиер и така. И върви и се оглежда наляво и надясно един грамаден мъж с някакво не точната дума самочувствие, а не и пренебрежение, с някаква, как да кажа, аз съм еди кой си, аз съм над вас ли, какво. И кмета на Виена тогавашния, Михаил Хойпел, доктор Хойпел, искаше да се запознае с него, обаче той не му обърна внимание, може би, изпие една минерална вода и след има няма половин час и тръгна. Не беше, или бързаше за снимки, може би, или не беше на такава вълна.
1: Е, както знаем, холивудските актьори имат много ангажименти.
0: Беше. И много
1: и натоварен график.
0: А лично си сега мога да ви изброявам много, които
1: разбира
0: са били...
1: Разбира се, това в крайна сметка придава и допълнителен цвят и престиж на самото събитие. Аз ви благодаря за този разговор и за това, че дойдохте да поговорим в навечерието на премиерата.

0: ерата на това издание, което е изключително съдържателно, амбициозно и си е история на това класическо, елегантно, изящно събитие, което носи духа на Европа, което внася духа на Европа в София. Някога, в края на 19 век, още от първия ни княз Александър Батенберг до днешни дни, така да се каже.
1: Може да приключи,
0: с малки прекъсвания.
1: С тези думи само аз да приключа, че мисля, че има смисъл от тези балове и ще има смисъл в бъдеще. Това е не само история на господа и дами, които могат да си потът някакъв куверт, не само история на красиви туалети или смокинги и така нататък. Това е история, ако щете, на града София и по-точно на тези софианци, които се интересуват от една велика култура, австрийската, от един велик град, който е Виена, които се интересуват също от, примерно, това са българо-австрийските отношения, тук са всички посланици, всички дипломати в годините и какво ли още не. И смятам, че тези, които са били, са останали с нещо в сърцето си, с един действително истински спомен.
0: На добър час на премиерата и на тази книга, да, от всичките ви осен.
1: Следващото е бал на 13 март.
0: Тази книга, която пренася читателите в блясъка на Виенските салони в София, едно събитие от културния календар на столицата за 6 октомври. Както казахме, с концерт и автографи, които ще раздава
1: вечерта,
0: автора, професор Румен Нейков. До нови срещи!
1: Благодаря ви сърдечно за поканата.

Текат последни минути от нашето радиокафе за днес. 28 септември се оказва една от специалните дати за историята на киното, тъй като на нея са родени някои от най-влиятелните екранни икони и легенди в историята на седмото изкуство по старшинство. Набързо ще споменем името на Марчело Мастрояни, абсолютната емблема на италианското кино и чар, изключителен талант и актьор на Фелини с незабравимите си роли в шедьоврите му «Сладък живот», «Ла Долче Вита» и «8 и половина». 10 години след него на днешната дата в Париж пък се ражда красивата икона на френското кино Брижит Бардо, супермодел и секс символ на 50-те и 60-те на 20 век. Филми като и Бог създаде жената и още много други и я превърнаха, знаете, в световен културен феномен. Бардо и Мастрояни вече са в небесното царство, както се казва, но пък достойно ги продължават съвременните легенди в Холивуд, които също са рожденици днес, носителките на Оскар Наоми Уотс,

0: от Mulholland Drive и King Kong, могъщата Афродита Мира Сорвино и влюбената в Шекспир Гуинет Пол Трол. А накрая и любимата ти икона на хилядолетието, която започна кариерата си с феномена на Дисни Лизи Магуайер, Хилари Дъв, също е родена на 28 септември. Благодарим ви, че бяхме заедно в предаването през последните часове. Приятни минути с ритъма на столицата, който ще започне веднага след новинарската емисия в 14 часа. Хубав следобед от екипа на Радио Кафе днес. Димитър Новачков, Луиза Лазарова и Гергана Пайкова. Дочуване до утре след 10.
1: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и Анагрек 70.

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Rescale подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Rescale е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
2: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
5: Това е Радио София.
6: Гласът на столицата.

0: Радио София. Гласът на столицата и регион.
1: София 94,5.
0: Своге 90,4.
1: Ихтиман 104,6.
0: Самоков и Боровец 100 МГц. Това е Радио София.
2: Слушате новините на Радио София в 14 часа. Добър ден, аз съм Ана Попова. Софийският градски съд заседава по наказателното дело от общ характер срещу бившия министър-председател и бивш лидер на Продължаваме промяната Кирил Петков. Обвинението срещу него е за престъпление по служба и превишаване на властта в качеството му на длъжностно лице. Според държавното обвинение, арестите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, бившия финансов министър Владислав Горанов и бившата шефка на правителствената прес-служба Севделина Арнаудова на 17 март 2022 година са неправомерни. Задържането беше извършено по бързото производство от МВР, без предварително санкциониране от прокуратурата. По-късно съдът обяви арестите на тримата за напълно незаконни. В края на 2024 година временният главен прокурор Борислав Сарафов поиска депутатския имунитет на Кирил Петков с мотив, че са събрани доказателства за превишаване на правата му като премиер. Според обвинението, той лично е указал и разпореждал на полицейски органи какви действия да предприемат около арестите. През януари тази година прокуратурата официално привлече Петков като обвиняем за престъпление по служба. Делото влезе в Софийския градски съд, където поредица от полицейски служители и свидетели дадоха показания за събитията от онази вечер. Петков категорично отхвърля обвиненията и определя делото като, цитирам, политически шантаж и поръчка. През юни 2025 година Кирил Петков официално обяви, че подава оставка като народен представител и се оттегля от поста съпредседател на Продължаваме промяната. След оттеглянето си от парламента, той прекрати прякото си участие в оперативната парламентарна политика. И към новините от столицата, 155 000 евро са предвидени за техническите проекти на участъци от Зеления ринг на София в районите Исток и Слатина. Това съобщи кметът Васил Тързиев, който посочи, че общината вече подготвя първата отсечка между гара Пионер и булевард Шипченски проход. По думите му, необходимите терени за реализация на първата отсечка вече са придобити, което позволява

позволява проектът да премине към следващите технически стъпки. Участъкът между гара Пионер и булевар Чипченски проход е с дължина около 3 км и е определен като първия, който трябва да бъде реализиран по проекта за зеления ринг. За трасето вече има приет подробен устройствен план. Следващите етапи включват изработването на технически проект, избор на изпълнител и подготовка за строителство. Зеленият ринг е замислен като непрекъснато пешеходно и велосипедно трасе, което да свърже различни части на София.

0: по терени на бивши железопътни линии и други линейни пространства. Новото общинско училище в Студентски град може да приеме първите си ученици през учебната 2027-2028 година. Това заяви кметът на район Студентски Петко Горанов в предаването ни Събуди се София, като уточни, че строителството напредва и сградата скоро трябва да достигне етап груб строеж. Училището се изгражда на терен от 4 декара, а предвиденият капацитет е за 570 ученици в 24 паралелки. От подготвителни групи до 7-ми клас. Проектът включва и училищен двор със спортна инфраструктура.
1: Изключително смело е да кажа, че през 2027-2028 година това училище ще приеме ученици. Смятам, че с подкрепата на кмета Тързиев и с добрата организация на работата това може да се случи. Като най-голяма трудност за преодоляване считам незавършването на строителните работи толкова и обзавеждането, а придвижването на административните процедури за въвеждане в експлоатация, назначаването на преподаватели и обслужващ персонал.
0: Петко Горанов, кмет на столичния район Студентски. Втори високотехнологичен STEM център и обновена спортна база с две игрища бяха официално открити в 192-ро средно училище Христо Ботев в Софийското село Бистрица. Новият STEM център е насочен към практическата подготовка на учениците. Училището вече разполага с един STEM център, изграден през 2021 година, който включва звукозаписно студио и студио за видеозаснемане и обработка. 192-ро средно училище е със статус на иновативно от 2022 година. Официално беше открита и обновената спортна част на училищния двор. Тя включва две игрища, предназначени за футбол, баскетбол и волейбол. След обяд над Източна България облачността ще се увеличи и вплътни. На отделни места там ще има валежи от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат и Централна България. Ще духа умерен в източната половина от страната, временно до силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в столицата около 19. Във вторник и сряда над по-голямата част от страната облачността ще е значителна, на места в Източна България и планинските райони ще превалява слаб дъжд, а в планините над 2000 метра сняг. Температурите ще останат без съществена промяна, преобладаващите минимални между 7 и 12 градуса, максималните ще са предимно между 18 и 23. Чухте новините на Радио София в 14 часа. Аз съм Ана Попова. Приятен ден!
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/София. Радио София. Гласът на столицата.
3: Ритъмът на столицата започва Национален форум за изкуствения интелект и приложението му в архитектурата, строителството, геодезията и градското развитие организира Университетът по архитектура, строителство и геодезия. Форумът «Да строиш с изкуствен интелект» от кампуса до умния град ще се проведе на 1 октомври. За това ще говорим в този час. Преди това обаче Lately на Hayes & Y. Слушаме.

0: приятели. Развиваме техника на говора, пластика и емоционална интелигентност. Ако си тинейджър, влез под светлините на прожекторите. Информация на dimitarelenov.bg и в профилите на студия Еленов във Facebook, Instagram и TikTok.
1: През октомври в София се среща следващото поколение на музиката. Над 50 артисти от Балканите и отвъд. Над 500 международни професионалисти от музикалната индустрия. 3 дни музика на живо, идеи, срещи, нови контакти и възможности. Solo Live Music Conference and Festival. От 14 до 16 октомври в София.
2: С медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.

0: Ритъмът на столицата.
1: Ритъмът на столицата.
2: И така, вие сте с Ритъмът на столицата. Днес, 28 септември, започваме последната септемврийска седмица. Листа и температури падат, но ние не. Кои сме ние днес или, иначе казано, екипът, който ще работи за вас? Зад звукорежисьорския пулт е Андриан Стоянов, музиката избира Лили Големинова, а аз съм Мария Илиева. Темите ни днес в нашия първи част насочваме поглед съвсем наблизо към нашите съседи от университета по архитектура, строителство и геодезия. Национален форум за изкуствения интелект и приложението му в архитектурата, строителството, геодезията и градското развитие организира Университетът по архитектура, строителство и геодезия. Форумът „Да строиш с изкуствен интелект“ от кампуса до умния град ще се проведе на 1 октомври от 10 часа в зала Аула Максима на университета. А повече за това ще ни разкаже през този час Катя Василева. Във втория ни час ще отидем малко по-далеч към Етрополе, с грижа към децата и стремеж към създаване на още по-добра среда за тяхното развитие. В детска градина Едеовайс в града бе открита ерготерапевтична зала. Създаването и оборудването на залата стана възможно благодарение на средства, събрани по време на коледния благотворителен базар през 2025 година. А Златина Йовкова ще ни разкаже повече и накрая ще разберем какво ни очаква в новия епизод на 257 подкаст. Музика слушаме сега и започваме след малко.

0: И така ритъмът на столицата навлиза към първата си тема. Както ви обещах, поглеждаме сега към нашите съседи от Университета по строителство, архитектура и геодезия. Той се намира в непосредствена близост до сградата на БНР. Затова казвам и съседи, Национален форум за изкуствения интелект и приложението му в архитектурата, строителството, геодезията и градското развитие организира Университетът по архитектура, строителство и геодезия. Форумът «Да строиш с изкуствен интелект от кампуса до умния град» ще се проведе на 1 октомври от 10 часа в аула Максима на университета. Представители на държавни и местни институции, академични среди и бизнеса ще обсъдят възможностите на изкуствения интелект за планиране, проектиране и управление на градската и инфраструктурната среда, както и въпросите за етичното и отговорно използване на технологията. Програмата включва научни разработки на преподаватели и изследователи от университета, а хуманоидният робот Rayon ще демонстрира възможностите на съвременната роботика. Инициативата поставя началото на поредица събития по повод 85 годишнината на университета за ролята на изкуствения интелект в бъдещето на архитектурата, строителството и образованието. Катя Василева разговаря с ректора на университета, доцент, доктор архитект Гичка Кутова Каменова. Чуйте.
1: Какви ще бъдат акцентите в програмата на този форум, който сте озаглавили «Да строиш с изкуствен интелект от кампуса до умния град»?
2: Истината е, че идеята за това събитие се роди преди повече от половин година и ние много искахме, провеждайки го на територията на университета, всъщност да покажем, че академичната общност, нашия университет, се замисляме по проблема изкуствения интелект от гледна точка на неговите възможности и предизвикателства, които поставя не само пред широката общественост, но и пред академичната и образователна общественост. И затова решихме, че искаме да направим такъв национален форум «Да строиш с изкуствен интелект от кампуса до умния град», който ще бъде проведен със специално приветствие под патронажа на президента на Република България, госпожа Илияна Йотова. То ще се състои от два панела. Първият панел е, по-визионерски изкуствен интелект от визия към действие, където представители на държавната, местната власт, европейските институции, академичната общност и бизнеса ще разговарят за възможностите, предизвикателствата в изкуствения интелект във всички области, като разбира се акцента ще бъде поставен върху градовете, инфраструктурата,

0: предвид това, че ние сме специализиран университет, който обучава в това направление. Във втория панел, който е от две части, ще имаме академични презентации на наши преподаватели, които ще споделят своя опит от прилагането на възможностите на изкуствения интелект по обучение в различни дисциплини в университета, предизвикателствата, пред които така са поставени в това отношение, и ще се опитаме да търсим, не можем да го намерим от първия път, правилния път, по който изкуственият интелект може да помогне в образованието в университета по архитектура, строителство и геодезия.
1: Къде изкуственият интелект вече намира реално

0: приложение в архитектурата, строителството и геодезията и кои промени предстоят според вас?
1: Изкуственият интелект безспорно е популярен от няколко години, но как да кажа, той се разбира като възможности в една геометрична прогресия и напоследък го използваме във всички сфери от живота си. Ние като специалисти в архитектурата, строителството и геодезията го прилагаме и първите му така най-директни приложения, които ги видяхме още в дипломните сесии през тази учебна година, по отношение на създаване на едни прекрасни визуализации на дипломните проекти на нашите студенти, видеа, които дават възможност нали, човек да се разходи с бъдещето проектираната сграда. Освен това, колегите от другите инженерните факултети имат възможност да ползват програмни продукти, нали, които да им помагат в техните изчисления по отношение на курсовите им задачи. Не само, разбира се, колегите практици в строителния бранш нали, също използват възможностите на изкуствения интелект. Предимно към този етап за анализ и набор на данни, предимно за симулации на сградите и тяхното поведение при определени сценарии и възможностите да бъдат регулирани сградните инсталации при тези сценарии на промени на климата и на времето, да се разглеждат варианти в проектирането при зададена една конкретна рамка на задача за проектиране, изкуственият интелект да помогне с повече варианти и така да даде възможност на проектанта да оцени тези варианти и да избере най-подходящото решение. Но мога да кажа, че всички ние като специалисти, като преподаватели сме пред така едно предизвикателство как точно да помагаме, да накараме изкуствения интелект да ни помага и да правим още по-добри проекти и да бъдем достатъчно на добро ниво спрямо неговото развитие и в начина по който преподаваме на нашите студенти.
2: Разговорът с архитект Гичка Кутова-Каменова продължава след малко. Wake me up when September ends на Green Day. Слушаме сега.

0: Продължава в ритъмът на столицата разговорът на Катя Василева с ректора на Университета по архитектура, строителство и геодезия, доцент доктор архитект Гичка Кутова-Каменова, във връзка с предстоящия на 1 октомври национален форум «Да строиш с изкуствен интелект от кампуса до умния град». Как изкуственият интелект може да помогне за решаването на конкретни проблеми на българските градове от градското планиране и инфраструктурата до управлението на ресурсите, как трябва да се промени образованието, за да подготви бъдещите архитекти и инженери за работа с изкуствения интелект и то, без да се губят фундаментални знания и човешка преценка и още чуйте.
1: Институт Гейт работи всъщност съвместно с Столичната община по цифровия двойник на София. И тук моят въпрос е как изкуственият интелект може да помогне за решаването на конкретни проблеми на българските градове, от градското планиране, инфраструктурата до управлението на ресурсите. Всички вие си взаимодействате помежду си, от архитектите до специалистите по компютър сайенс, казано на чист български език, и със сигурност така предвид факта, че вие сте човек, който стои начело на единствения български такъв университет, свързан с архитектурата, строителството, геодезията, със сигурност имате визионерското мислене. Ако метафорично казано ние използваме 5G, вие сигурно използвате вече 7G в архитектурата.
2: Да. Ами, надявам се, че вървиме на там, не знам дали е 7 или 6, а може би и 8, не мога да кажа, но това са първите реални възможни приложения на изкуствения интелект, предвид това, какво правят в Института ГЕЦ и Столична община, защото всъщност това е един процес на събиране, анализ на данни, на създаване на дигитален двойник на града и не само, нали, на сградите вътре в него, на техните инсталации, начина по който те функционират при определени сценарии. Много добри са намеренията и възможностите на изкуствения интелект да заснеме инфраструктурите в града, да може да ги управлява в последствие, за да се превентират проблеми в инфраструктурите градски, от какъвто да са тип било, от безопасност на движение по пътищата, през електроснабдяване, водоснабдяване. И създаването на този двойник всъщност да даде една възможност да бъде планирано функционирането на града, така че да бъде максимално, първо, безопасно за неговите обитатели, второ, максимално технологично подготвено за всякакви сценарии на проблеми, на бедствия, аварии. Дори в това отношение в момента в университета ни работи една междуведомствена работна група заедно с МРРБ и КАП, и Камера на строителите, и на инженерите, които се занимават с създаване на алгоритми за действие при бедствия, аварии. Така че изкуственият интелект в това отношение много би помогнал и смятам, че тепърва предстои максимално ефективно да бъдат използвани неговите възможности.
1: И стигаме и до образованието. Как според вас трябва то да се промени, за да подготви бъдещите архитекти и инженери за работа с изкуствен интелект, без да се губят онези важни фундаментални знания и човешката преценка?

0: Това е голямото предизвикателство пред нас като обучаваща институция и то в висшето образование, тогава, когато ние обучаваме професионалисти в строителния сектор. Безспорно, без фундаменталните знания, без фундаменталните умения не може да се мине. Изкуственият интелект дава много възможности, но това, което ние сме си поставили за задача, е да помагаме на нашите студенти първо да познавайки възможностите на изкуствения интелект, да го използват критично и разумно. И разбира се, в основата на това е усвояването на фундаментални знания в началните курсове, последвано от прилагането на изкуствения интелект, но през всичките тези години едно основно нещо е водещо е да ги научиме да мислят професионално, да имат критично отношение към информацията, която получават, за да може накрая да не просто да завършат с помощта на изкуствения интелект на образование, а той да им помогне да завършат като едни по-съвремени специалисти, които знаят как да се възползват от възможностите на съвременните технологии, но могат да ги прилагат с професионална експертност и критичност.
1: Можем ли да кажем какви конкретни научни разработки и решения на преподаватели и изследователи от ЛАСАГ ще представите на този форум?
0: Във втория панел, който, както казах, са академичните презентации, имаме предвидени две части. Първата част е от образа до алгоритма и избора. Фокусът ще бъде върху изцяло използването на изкуствен интелект в архитектурното творчество, в визуалното изкуство, в вариантите на представяне на проектите, в алгоритмичното проектиране. Тук ще говорим и за етиката и бъдещето на технологиите и за това те какво дават като възможност за избор на нашите студенти, като така вариантност в проектите, които те правят по време на следването, подготвяйки ги за вариантност след това, когато завършат като такива специалисти. Във втората част имаме стандарти обучение и инженерни хоризонти, където ще бъде демонстрирана в рамките на няколко презентации общата рамка на образованието в нашия университет, изкуствен интелект, чуждоезиковото обучение, приложението на изкуствения интелект в картографията, инженерното проектиране. И всичко това ще бъде базирано на конкретен опит на наши преподаватели в обучението в нашия университет.
2: Само след малко ще продължи разговорът на Катя Василева с архитект Гичка Кутова-Каменова, Бруно Марс и I Just Might. Слушаме сега.

0: Бруно Марс и I Just Might чухме току-що в ефира на Радио София. Ние продължаваме да говорим за форума на Университета по архитектура, строителство и геодезия. Казахме вече, представители на държавни и местни институции, академични среди и бизнеса ще се включат в дискусията за възможностите на изкуствен интелект за планиране, проектиране и управление на градската и инфраструктурна среда по време на националния форум да строиш с изкуствен интелект от кампуса до умния град. Какво ще последва от това, чуйте в последната част от разговора на Катя Василева с ректора на университета, доцент доктор архитект Гичка Кутева-Каменова.
1: Хуманиния робот Райан е нашия специален акцент на нашия национален форум. Той е част от инициатива на Фондацията за развитие на водния сектор и този робот е закупен с идеята да бъде една възможност да се ползва като образователна експериментална платформа, чрез която младите инженери и студентите ще могат практически наистина да се запознаят с възможностите на съвременната роботика и изкуствен интелект, най-вече в областта на строителния сектор и по-специално в областта на водното строителство. Към момента работа е с едни базови настройки и колегите го обучават и предстои неговото дообучаване и надграждане, като амбицията е този на фондацията, която е доставила този робот, не е този се превърне в една възможност младите хора да се запознаят с това как през роботиката и изкуствен интелект нали, могат да се получат едни много по-съвременни технологични решения в областта на инженерството, строителството и водния сектор. Демонстрацията на работата на този робот към нивото на обучение, към което той е в момента, ще бъде част от програмата на форума да строиш с изкуствен интелект от кампуса до умния град. И смятам, че това ще бъде нещо уникално и ще предизвика на огромен интерес, предвид, че това е такъв уникален за нашия строителен сектор робот към този момент.
2: Какъв е интересът към специалностите в УАСГ и как се променят критериите към кандидат-студентите и студентите в съответствие с бързото развитие и прилагане на новите технологии? Доколкото съм чувала, летвата за архитектурата е все така високо вдигната и битката е голяма, така ли и за останалите специалности?
1: Да, архитектурата е една от най-предпочитаните специалности в нашия университет. То е разбираемо. Трудно се влиза, трудно се завършва, но ние не се отказваме от това да имаме критичен подбор към нашите кандидат-студенти, защото това гарантира едни качества на младите хора, които след това ще бъдат полезни в тяхното професионално развитие и разбира се, ще бъдат от полза по време на обучението им при нас. По същия начин е дигната летвата и с другите специалности, защото

0: да се учиш в областта на строителството, геодезията, инженерните специалности в ВК сектора, в транспортния сектор, е много отговорно нещо и аз се радвам, че младите хора, които кандидатстват при нас, те идват доброволно, което е гаранция, че са приели предизвикателството на освояването на тези трудни професии. Това, което мога да кажа, нали, с гордост, е, че вече втора поредна година ние успяваме да запълним абсолютно всички отпуснати ни от Министерството на образованието, науката бройки за първокурсници. И се радвам, че това е така, защото младите хора след преди няколко години отлива, който имаше от по-трудните инженерни специалности, отново започнаха да осъзнават, че да учиш архитектура, строителство, геодезия, всъщност ти учиш занаят. Но преподавателите сме до нашите студенти. Аз на първи учебен ден казах, че те трябва да питат, трябва да искат и това, което ние можем, винаги бихме се отзовали, бихме им казали, предали, бихме ги научили. Стараем се ние да бъдем в крак с новите технологии и все повече дисциплини. Обучението по тях се случва с използване на съвременните компютърни технологии, на дигиталните възможности и, разбира се, изкуствения интелект.
1: И на финала, какво искате да последва след форума?

0: бъде компютърни технологии, на дигиталните възможности и, разбира се, изкуствения интелект.
1: И на финала, какво искате да последва след форума? По-тясно сътрудничество между университетите, институциите и бизнеса или вече конкретни решения за използването на изкуствения интелект в градската среда?
0: Всъщност всичко това, което изборихте, бихме искали да последва. Искаме да сме в по-тясно сътрудничество с бизнеса, да предоставяме образование, което максимално да използва възможностите на съвременните технологии от една страна и от друга страна да отговаря на изискванията на строителния бранш като такъв сектор, какви специалисти трябва да излизат от университета. Разбира се, трябва да имаме сътрудничество и между университетите, защото така все повече изкуственият интелект дава възможност за една интердисциплинарност в много отношения. Институциите са неизбежен наш партньор, защото ние подготвяме от една страна хора за тези институции, от друга страна институциите също имат техните изисквания към младите хора, които образоваме, които биха влезли по-нататък в институционални сектори и въобще в строителния бранш. Така че тук бих казала, че думичката е заедно. Заедно по-нататък да потърсиме оптималните възможности за приложение на изкуствения интелект в строителния сектор, в градското планиране и в образованието, разбира се, като институция ЛАСАГА, която предоставя бъдещите кадри на обществото в строителния сектор.
1: Благодаря ви. Ректорът на Университета по архитектура, строителство и геодезия, доцент доктор архитект Гичка Кутова-Каменова.
2: Радио София. Гласът на столицата.

Вие сте с ритъмът на столицата, точно 20 градусите навън, 7 минути остават до 15 часа, когато ще чуем новините на Българското национално радио, а след това ще отправим поглед към Етрополе. Преди това обаче ще послушаме малко музика, Дюран Дюран и Too Much Information ще чуем сега.

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
2: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час. Пред микрофона е Явор Стаматов. Бащата на 15-годишното момче, намерено мъртво под връх Околчица, Яни Макулев, съобщи във Фейсбук, че иска ексхумация на тялото на сина си и разпит на всички присъствали на аутопсиите. След дълго мълчание, Яни Макулев публикува позиция, в която изразява несъгласие с публично изнесената информация и направени констатации на брифинга, свикан от прокуратурата на 14 септември. Семейството на момчето посочва, че са изключително възмутени и дълбоко наранени от интимните подробности, които експертите са си позволили публично да обсъждат по отношение на техния син. Според тях, публично изнесената информация не съответства на констатациите от първичните експертизи и аутопсиите на телата. Някои от въпросите, които повдига Макулев, са за времето на настъпване на смъртта. Според близките, в първоначалните експертизи се приема, че това е станало 24-48 часа преди откриването на телата, а на брифинга е казано 5-7 денонощия. Бащата на момчето поставя под съмнение и твърдението, че вероятно изстрелът е произведен от Ивайло Калушев. Той пита защо 8 месеца след началото на разследването базови неща все още не са потвърдени. Макулев посочва разминавания и в резултатите от съдебно-медицинските експертизи. От семейството заявяват, че твърденията по отношение на по-големия им син са недопустими и ще търсят правата си по съдебен път. Припомням, че на 2 февруари Пламен Статев, Ивайло Иванов и Дечо Василев бяха намерени мъртви на бившата хижа Петрохан. На 8 февруари още трима, Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишното момче, бяха открити в кемпер под връх Околчица. По случая се очакват още експертизи и разследването продължава. 4 дружества трайно са печелили над 96% от обявените поръчки за мантинели по пътищата на страната. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. По думите му, има основания да се смята, че част от предпазните съоръжения у нас не отговарят на нормативите.

0: необходимите изисквания.
1: Там се вижда името на Владислав Горанов. Там има 4 дружества, които печелят над 96% от поръчките за мантинели трайно. Името на Владислав Горанов стои достатъчно близко до Борисов. Знаем как е ситуирана тази партия, знаем как се управлява. Тя практически се управляваше еднолично през тези години. И аз не допускам Владислав Горанов или някой друг функционер да е действал на такова ниво без санкцията и без одобрението на Борисов.
0: Демерджиев посочи, че има досъдебни производства, по които се проверява дали мантинелите имат необходимите сертификати и дали са правени необходимите тестове. Междувременно министърът на регионалното развитие Иван Шишков съобщи, че започнала аварийна подмяна на мантинели по магистралите в страната.
2: Поискам от Агенция пътна инфраструктура, дружество автомагистрали да качат на сайтовете една цяла програма, къде и как. Така и аз ще ги контролирам по-лесно.
0: Каза регионалният министър Иван Шишков. Бившият главен секретар на МВР, а сега депутат от Прогресивна България Петър Тодоров, не е знаел предварително за ареста преди 4 години на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, партийния пиар Севделина Арнаудова и бившия финансов министър Владислав Горанов. Това каза пред Софийския градски съд Явор Симов, който ръководеше пресцентъра на МВР, когато министър беше Бойко Рашков. Освен него, показания по делото за длъжностно престъпление срещу екс-премиера Кирил Петков даде и Иван Маджаров, разследващ полицай, присъствал на 17 март 2022 година при задържането на Борисов. Силвия Великова проследи съдебното заседание.
3: Симов цитира думи на Тодоров ден след арестите, как го правите без да ми бъде докладвано на мен. Той заяви, че и самият той научил за акцията в домовете на Борисов, Арнаудова и Горанов след началото й. Под клетва Явор Симов разказа, че на 17 март 2022 година към 19.30 бил извикан в Министерския съвет и при влизането му в премиерския кабинет, бившият премиер Кирил Петков и бившите министри на финансите и вътрешните работи Асен Василев и Бойко Рашков извикали при повдигнато в един глас, че Борисов е арестуван. Симов твърди, че първото пресъобщение, в което като задържана се споменава и Менда Стоянова, както и че става дума за разследване на Европейската прокуратура, му било издиктувано лично от Асен Василев. По думите му, бившият финансов министър и екс-премиера Петков настоявали на лидера на ГЕРБ да бъдат поставени белезници, защото, цитира ги той, българският народ искал да види Бойко Борисов с белезници. След намесата на самия Явор Симов, с когото се съгласил и Бойко Рашков, екс-вътрешния министър предал на някого по телефона да каже на полицейските служители в банке, че ако няма предпоставки по закон, белезници да не се слагат. Делото продължава на 27 октомври, когато показания ще дават бившият главен секретар на МВР Петър Тодоров и шефа на НСО Емил Тонев.
0: Информация на Силвия Великова. В Кочани, Република Северна Македония, започна поредното заседание по делото срещу Ива Михайлова, която има и българско гражданство. Той е за катастрофа от 7 октомври миналата година, в която е участвал и нейният автомобил. Тази сутрин беше изслушана експертизата от аутопсията на починалия мъж, който се е возил в другата кола. В съда беше представена и експертизата за пътни инциденти, изготвена по искане на прокуратурата в Кочани. От показанията на вещото лице стана ясно, че експертизата е изготвена по снимки и не е отчетено, че починалият е пътувал без колан, както и фактът, че автомобилът е бил пълен със строителни материали, които са се разместили при удара. Още преди началото на заседанието, Ива Михайлова отново подчерта, че няма вина за катастрофата и има нужда от лечение, което не може да се извърши в Северна Македония.
4: Държавата ме държи като заложник вече почти една година, нарушавайки човешките ми права без абсолютно никаква причина. Аз не се чувствам в безопасност тук, защото полиция влиза в дома ми за обиск без документ. Цивилки стоят по цял ден пред къщата ми, дронове също върху къщата ми. Държат се с мен, сякаш съм най-големия престъпник в Македония.
0: След 8 отказа на съда в Кочани да разреши лечението на Михайлова, българският и адвокат Николай Димитров допусна.
5: Дали не се оказва политически натиск върху инстанциите, които се произнасят по молбите на моята клиентка. Единият ход, който ще бъде предприет със сигурност, е до Европейския съд по правата на човека.
0: Заседанието, на което присъстват и български депутати, продължава. Има данни, че Русия подготвя следващи саботажи срещу демокрацията в Европейския съюз с цел да раздели обществото, да го разубеди за подкрепата за Киев. Това заяви върховният представител на Евросъюза по външната политика и сигурността Кая Калас. Тя предупреди разузнаванията на страните членки, че трябва да бъдат готови да реагират преди тези действия да бъдат осъществени. Калас отправи призив към държавите, които имат в резерв ракети за противовъздушна отбрана Patriot, спешно да ги изпратят на Украина. Междувременно украинските въоръжени сили са нанесли удари по руски петролни обекти в Краснодарския край, заяви украинският президент Володимир Зеленски. През нощта са били атакувани и два руски отбранителни завода в Тулска и Воронежка област. При руски удар срещу Академията на науките в столицата Киев е загинал един човек, а трима са ранени. Над 40 достигна броят на пострадалите от руските атаки срещу град Харков. В същото време Кремъл заяви, че Украйна плаща и ще продължи да плаща цената за атаките си срещу Русия от последните месеци. Въоръжените ни сили продължават специалната военна операция, подчерта говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. И отново у нас за обществено обсъждане са публикувани спешни промени в правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане, които ще регламентират изплащането през ноември на коледната добавка от 50 евро за най-бедните. Очаква се от нея да се възползват над 500 000 души. Кръгът на правоимащите е разширен, освен с хората на енергийно подпомагане за текущия сезон и с деца и младежи, напускащи резидентна грижа, семейства, които получават помощи за деца с увреждания, деца без право на наследствена пенсия, тези настанени при близки и роднини или в приемни семейства, ветерани от войните, военно пострадали и военно инвалиди. За празничните 50 евро няма да се кандидатства, парите Агенцията за социално подпомагане ще преведе служебно. Сега в емисията прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
6: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 18 градуса в Разград и Шумен до 25 градуса в Видин и Сандански и от минус 2 градуса на връх Мусала до 8 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 43%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала. До края на деня над западната половина от страната ще преобладава слънчево време, а над източна България облачността ще продължи да се увеличава и вплътнява и на отделни места там ще има превалявания от дъжд. Ще продължи да духа умерен в източната половина от страната и временно силен вятър от север и северо-исток. През нощта облачността от изток ще продължи да се увеличава и на централна източна България ще бъде предимно значителна. На места там ще има слаби превалявания от дъжд. В Западна България времето ще е предимно ясно. Североизточният вятър временно ще отслабне в Източна България до умерен. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, в София около 8 градуса. Утре над Западна България облачността ще се увеличи, само над крайните северозападни райони ще преобладава слънчево време. Валежи от дъжд има главно на места в югоизточната половина от страната. Ще духа доумерен в източните райони и временно силен вятър от север и северо-исток. Максималните температури утре ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Информация за шофьорите. Временно движението при 185-я километър на магистрала Тракия в посока София се осъществява в изпреварващата лента заради горящ тежкотоварен автомобил. Ограничена е активната лента, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Чухте емисията новини в 15.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
8: Радио София. Гласът на столицата.
9: Радио София. В детска градина Еделвайс в град Етрополе бе открита ерготерапевтична зала. Създаването и оборудването на залата стана възможно благодарение на средствата, събрани по време на коледния благотворителен базар през 2025 година. Тази инициатива още веднъж показа силата на общността и възможността чрез обединени усилия да бъдат създадени значими възможности за децата. Повече ще разберем след малко от Златина Петкова, Unbelievable на EFM. Слушаме сега.

0: Ритъмът на столицата.
1: Ритъмът на столицата.
2: Точно така, вие сте с Ритъмът на столицата. Аз съм Мария Илиева, зад звукорежисьорския пулт е Андриан Стоянов, а музиката за вас избира Лили Големинова. И така продължаваме с темите, които сме ви подготвили и бяхме ви обещали, че ще обърнем поглед към Етрополе, защото там бе открита ерготерапевтична зала към част от детската градина Еделвайс. Тя е единственото такова пространство, включено в учебното заведение, а за нейното обособяване са използвани изцяло дарителски средства. Стаята е част от материалната

0: База, насочена към развиване на дигиталните, сетивните, когнитивните и социалните умения на децата. В двора на детското заведение има сензорна градинка с включени специална пътечка, екокът и метеорологична станция. Чуйте повече подробности от Златина Петкова.
1: Ерготерапевтична зала вече е част от детска градина Еделвайс в град Етрополе. Любопитното за тази специализирана стая е, че нейното създаване и оборудване е изцяло финансирано чрез средства, събрани по време на последния коледен базар. Повече подробности за пространството и неговата функция ще разберем от директора на детската градина Татяна Маринова и от един от ерготерапевтите, който ще работи в тази стая, Павлета Иванова. Здравейте!
2: Здравейте.
3: Здравейте.
1: Да започнем, да, може би да, от,
3: да,
1: да започнем
3: от самото начало.
1: Да. И защо именно всичко... идеята за създаването на такава зала?
3: Да.
1: Госпожо Маринова, от вас.
3: Всичко започна, да, като една сбъдната коледна приказка. Всяка година детска градина Еделвайс активно участваме в коледният базар, организиран от община Етрополе. И всяка година ние имаме конкретна наша кауза, която реализираме успешно. За пазар 2025 година съвсем спонтанно и логично, след като вече бяхме изградили в детската градина логопедичен кабинет, кабинет на ресурсния учител и кабинет на психолога, се взе решение да се изгради и ерготерапевтична стая. Още повече, че в нашата детска градина работят две колежки, детски учителки, и със специалност ерготерапевти. Това са госпожа Павлета Иванов и госпожа Светинка Кръстева. А те от своя страна изразиха безусловното си желание да работят с децата, и то безвъзмездно. Идеята за изграждане на такава ерготерапевтична стая вдъхнови целият екип на детската градина, родителите на децата и всички заедно, родители, учители, деца, направихме коледни работилнички във всичките 6 групи на детската градина. И като че ли коледният дух и коледната магия витаеше около нас и ни завладя на 100%, защото само за 2 дни зад стандовете на базара посяхме да продадем всичките коледни сувенири, картички, суровачки, лакомства, всичко, което бяхме подготвили на тези коледни работилнички. Така се събра сумата от 5500 лева. За тази сума закупихме уредите и пособията за ерготерапевтичната зала, а нашия Чичо Дойно, който е и нашият огняр, с доброволен труд ремонтира стаята и позиционира уредите. Така стигнахме до преди няколко дни на 24 септември 2026 година, когато ерготерапевтичната стая беше официално открита с демонстрации и презентация, представени от двете ерготерапевти.
1: Споменахте малко по-рано, че имате различни дейности и кабинети, с които подпомагате развитието на децата, изграждате тяхната самостоятелност и увереност. Разкажете ни, наистина това е един фокус, който поставяте в работата си с децата, така че това е едно поредно допълнение към грижата ви за децата.
3: В детска градина Еделвайс работим преди всичко по отношение на приобщаващото образование за оказване на обща подкрепа и допълнителна подкрепа на децата със специални образователни потребности. И в детската градина можем да се похвалиме, че имаме ресурсен учител, психолог, имаме логопед, който се занимава с дечицата. По отношение на материално-техническата база работим за непрекъснатото усъвременяване, за непрекъснатото обогатяване. И тук ми се иска да спомена, че голяма заслуга за всичко това, да подсигурим най-добрите условия материални за възпитание, социализация, отглеждане, обучение на децата, дължиме на община Етрополе и на нашите спонсори. Иска ми се да спомена, че по благотворителна програма Българските добродетели в нашата детска градина миналата година се направи основен ремонт на целият кухненски блок и на 6 санитарни помещения, които се намират в 6 групи. много

0: разчитаме на спонсорите, много разчитаме на родителите и на общината, и винаги всички заедно сме работили именно за реализиране на основната ни цел, а именно създаване на най-добрите условия, създаване на емоционален комфорт и благополучие за всяко едно дете, защото основната ни цел е именно детето в центъра на събитията. Детето трябва да се чувства подкрепено, обичано, спокойно, щастливо, уверено, знаещо, можещо, дете мислещо. И не случайно в логото на детска градина Едълвайс четем: детска градина Едълвайс, приказния рай за нашите деца.
1: След малко ще научим повече и за конкретните занимания, които се провеждат в ерготерапевтичната зала в детската градина Едълвайс в град Етрополе. Музика слушаме сега.

0: Преди броени дни бе открита единствената ерготерапевтична зала в учебно заведение в град Етрополе. Тя е част от детска градина Едел-Вайс, като първите занимания вече се проведоха в пространството. Повече за това ще научим от един от терапевтите, който работи с децата, Павлета Иванова. Ето какво каза тя пред Златина Петкова.
1: Госпожо Иванова, знаем, че ерготерапията помага на деца с физически сензорни затруднения. Такъв ли е фокус на тази ерготерапевтична стая, която бе разкрита в детска градина Едел-Вайс?
2: Много просто бих искала да ви обясна за ерготерапията. Представете си едно малко дете, което има желание да играе, да рисува, да се движи, да се облича и да бъде самостоятелно, но някои от тези неща са му трудни. В ерготерапевтичната зала ние не просто ще му казваме как да ги прави тези неща, ние ще превръщаме трудното в игра. Детето ще се движи, люлее, пипа, строи, рисува, сортира, балансира и опитва. А за всяка игра ще стои определена цел – да развием движение, координация, внимание, сетивна обработка, финна моторика или умения за самостоятелност. И постепенно детето ще стигне до най-важните думички – аз мога, които ще му отнемат доста усилия, но за нас това ще бъде най-важното. Изцяло ще работим с моята колежка Цветинка Кръстева безвъзмездно с децата от детската градина. Ще оказваме както обща, така и допълнителна подкрепа в зависимост от индивидуалните потребности на всяко дете. Ще имаме възможност за индивидуална и групова работа и нашето желание е ерготерапията да бъде достъпна за всички деца, защото всяко дете има различни силни страни и различни потребности.
1: Как се осъществяваше до момента работата ви с тези деца? Те със сигурност са част от всички групи в детската градина.
2: Точно така. Ами до сега не сме работили с тези деца, тъй като нямахме такава стая. Колегите работеха с тях, това са ресурсния учител, който отново е моята колежка Цветинка Кръстева, логопеда ни Таня Спасова, и от тази година имаме и назначен психолог Джулия Михайлова. И вече като открихме ерготерапевтичната зала, ние двете с колежката Цветинка Кръстева започнахме работа от днес с децата от градината. Групи индивидуално.
1: Да, как приемат това пространство?
2: Влизат усмихнати. Първото нещо, което правим, е да събуваме пантовките, по чорапки се събуваме вътре, за да усещаме различните повърхности, които са на пода. За децата това е игра, приключение, движение и забавление. Въпреки че за всичко това стои конкретна цел. Децата се забавляват, люшкат се, играят с строител, пипат различни повърхности, рисуваме светлинен дисплей с светлина. Много им е интересно и много им харесва. За сега дори не искат да си тръгват, след като ни свърши сесията с тях в залата.
1: Казахте, че или индивидуални, или групови ще бъдат тези сесии, тези терапии. Зависи от потребностите на конкретните деца, но ще бъдат ли разпределени в определени дни от седмицата?

0: Вече имате ли уточнен график на работа?
1: С колежката имаме уточнен график на работа. Единият ден ще работи едната, следващия другата, тъй като работим безвъзмездно и съответно сме и на работа и ще работим в свободното си време, така че да, имаме такъв.
0: Занимания, които ще се случват всеки ден или
1: всеки ден ще работим с децата в залата.
2: Чухте ерготерапевта Павлета Иванова, която разказа за ерготерапевтичната стая в детска градина Едълвайс в град Етрополе, а малко по-рано чухме и директорката на учебното заведение Татяна Маринова. С музика продължаваме в нашия ефир.

We will always be the way we were, или винаги ще бъдем такива, каквито бяхме. На Джак Саварети чухме току-що и една новина от клиниката по кардиология на УМБАЛ Царица Йоана ИСУЛ, която организира безплатни кардиологични прегледи по повод Световния ден на сърцето, който отбелязваме всяка година на 29 септември. Прегледите ще се провеждат на 1 и 2 октомври, четвъртък и петък, от 13.30 до 17 часа. Задължително е предварителното записване, което започва от днес. Прегледите са насочени към пациенти с рискови фактори за сърдечно-съдови инциденти, повишен холестерол и триглицериди, наднормено тегло, диабет, тютюнопушене. Специален акцент се поставя върху младите хора с рискови фактори, които до този момент не са посещавали кардиолог. Ръководителите на екипите, които ще консултират пациентите в двата дни, са доктор Румена Савова и доктор Людмил Шопов. Знаете, сърдечно-съдовите заболявания са най-честата причина за преждевременна смърт. На тях се дължат над 90% от смъртните случаи в света и над 50% в Европа. България не прави изключение от негативната статистика. 65% от общата смъртност у нас се причинява от сърдечно-съдови заболявания. Повече от 6,5 милиона души в цял свят умират преждевременно от сърдечни заболявания всяка година, а милиони други се борят с последствията, сочат данните на Световната сърдечна федерация. Тревожна тенденция е заболяванията на сърцето все по-често да засягат млади хора под 40 годишна възраст, като водещи при тях са артериалната хипертония и ритъмните нарушения. Като причини за това се посочват хроничния стрес, липсата на двигателна активност и злоупотребата с различни субстанции. Важна е ранната профилактика, която трябва да започне още в детска възраст, чрез създаване на здравословен модел за хранене и оптимална двигателна активност. Редовните профилактични прегледи при личния лекар и своевременните консултации с специалист имат съществена роля за ранното откриване на

7 минути остават до 16 часа. 155 000 евро са предвидени за техническите проекти на участъци от Зеления ринг в столичните райони Исток и Слатина. Това съобщи кметът на София Васил Терзиев, който посочи, че общината вече подготвя първата отсечка между гара Пионер и булевард Шипченски проход. Знаете, много пъти в нашия ефир сме отразявали темата за Зеления ринг на София. По думите на кмета Терзиев, необходимите терени за реализация на първата отсечка вече са придобити, което позволява проектът да премине към следващите технически стъпки. Участъкът между гара Пионер и булеварда Шипченски проход е с дължина около 3 км и е определен като първия, който трябва да бъде реализиран по проекта за Зелен ринг. За трасето вече има приет подробен устройствен план. Следващите етапи включват изработването на технически проект, избор на изпълнител и подготовка за строителство. Зеленият ринг, припомняме, представлява над 30 км маршрути и зелени пространства и е замислен като непрекъснато пешеходно и велосипедно трасе, което да свърже различни части на София по терени на бивши железопътни линии и други линейни пространства. С тази новина затваряме нашия втори час. След малко следват и регионалните новини на Радио София. Преди това обаче The Other Side of the World на Кейти Тензел.

0: Моята друга музика. Предаването за тези, които вярват, че музиката наистина може да промени живота ни. За изненадващите понякога музикални предпочитания на тези, които знаят, че има и друга музика. Всяка неделя от 1 до 3 на обяд и всеки вторник от 8 до 10 вечерта. Моята друга музика. С мен Лили Големинова.
1: Това е Music Point с Младен Петков.
2: Всяка седмица 2 часа значими музикални моменти. Не пропускате ръчно селектирани тракове от ефира на Америка и Великобритания. Хитове от различни жанрове, тенденции в музикалната индустрия и истории за любими песни и артисти. Саундтрак с горещи предложения от двата бряга на Атлантика. Аз съм Младен Петков и ви очаквам в ефир и онлайн в сайта musicpointshow.com.
3: Music Point.
2: Слушайте в събота 19 или сряда 20 по Радио София.

0: Радио София. Гласът на столицата и регион.
1: София 94,5.
0: Своге 90,4.
1: Ихтиман 104,6.
0: Самоков и Боровец 100 МГц. Това е Радио София.
1: Слушате новините на Радио София в 16 часа. Добър ден, аз съм Ана Попова. Над 2000 души посетиха първото издание на фестивала по ринга, който през уикенда превърна част от бъдещия зелен ринг в столичния квартал Изток във временно пространство за спорт, игри, култура и отдих, съобщиха от столичната община. Близо 1000 посетители са разговаряли с експертите на общината за бъдещето на проекта, а 200 вече са попълнили анкетата за първата отсечка. Паралелно с фестивала започна и събирането на мнения чрез анкета за отсечката Изток. Тя проучва как хората използват територията на бившето железопътно трасе между гара Пионер и булевар Шипченски проход и какво очакват от бъдещия парк. Сред въпросите са необходимостта от повече зелени площи, осветление и видеонаблюдение, разделяне на пешеходното и велосипедното движение, места за почивка и игра, чешми и безопасни връзки с околните части на квартала. Софиянци могат да дадат мнение и как да бъде запазена историята на бившата железопътна линия чрез използване на релси и други елементи от железопътната инфраструктура, тематична детска площадка, арт-инсталация, инсталации или информационни материали. Анкетата остава отворена до 11 октомври. Зеленият ринг на София предвижда близо 30 км линеен парк с пешеходни и велосипедни връзки, пространства за отдих, спорт и култура, който трябва да свърже над 30 столични квартала. Доброволци почистиха коритото и бреговете на Перловската река в Южния парк в София като част от 19-то издание на доброволческата образователна и екологична кампания «Моят зелен град». Към тях се присъединиха представители на фондация «Колективът», които ежегодно организират фестивала «Реките на София».

0: Част от доброволците обходиха километър и половина от коритото на Перловската река, като извадиха от водата натрупани отпадъци и клони. Останалите участници почистиха бреговете на реката и пространствата около двете езера в Южния парк в близост до улица Луи Айер. Събраните десетки чували с текстилни, пластмасови, хартиени, стъклени и метални отпадъци бяха предадени за последващо рециклиране. Биоразнообразието в Южния парк включва над 65 вида птици, 29 от които застрашени, а 2 записани в Червената книга на България, припомнят организаторите. Второто издание на Възраждане Family Run ще се проведе на 3 октомври в парк Възраждане. Тази година към семейното бягане се добавя и интерактивен спортен панаир с демонстрации и занимания за деца и родители. Събитието ще продължи от 10 до 13 часа на 3 и следващия месец, съобщават от район Възраждане. Регистрацията за семейното бягане започва от 10 часа, а стартът ще бъде даден в 11 часа. Нов акцент в програмата тази година е спортният панаир «Избери своя спорт». В рамките му посетителите ще могат да се запознаят с различни спортни дисциплини чрез демонстрации и открити занимания. Инициативата е насочена към деца и родители и има за цел да насърчи активния начин на живот и споделеното време чрез спорт. Миналата година парк Възраждане беше домакин на първото издание на семейното бягане, което събра участници от различни възрасти. Столичната община подготвя проект за създаването на общинска кухня, която да осигурява храна за няколко детски градини в един район. Целта е да се подобрят контролът върху качеството на храната и организацията на доставките. Първата такава кухня ще бъде изградена в район Слатина, като вече са осигурени спонсори за закупуването на необходимото оборудване. Идеята е да бъдат облекчени директорите на детските градини от част от административната работа, свързана с обществените поръчки и храненето. Столичната община вече проверява свободните помещения в детските градини, които могат да бъдат преустроени в яслени групи. Очаква се в рамките на следващата седмица да бъдат обявени и първите нови свободни места. След обяд над Източна България облачността ще се увеличи и в плътни. На отделни места там ще има валежи от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат и Централна България. Ще духа умерен в източната половина от страната, временно до силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в столицата около 19. Във вторник и сряда над по-голямата част от страната облачността ще е значителна, на места в Източна България и планинските райони ще превалява слаб дъжд, а в планините над 2000 метра сняг. Температурите ще останат без съществена промяна, преобладаващите минимални между 7 и 12 градуса, максималните ще са предимно между 18 и 23. Чухте новините на Радио София в 16 часа. Аз съм Ана Попова. Приятен ден!
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/София. Радио София. Гласът на столицата.
2: Вие сте с Радио София, аз съм Мария Илиева, зад звукорежисьорския пулт е Андрея.

Стоянов. Музиката избира Лили Големинова. Очаква ни още един час заедно. А какво по-хубаво от това? Fight Another Day на Джеймс Морисън. Слушаме сега.

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на BNR News.

radio.bg. Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жош Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецо-сопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.

0: Роби Уилямс и Hot Fudge чухме току-що в ефира на Радио София и веднага настроението стана петъчно, въпреки че е едва понеделник. А в понеделник традиционно в ритъмът на столицата обръщаме внимание на личностното и кариерното развитие с предстоящото в новия сезон на 257 подкаст, който излиза всеки вторник в платформите на Българското национално радио и чийто автор е Катя Василева.
1: Здравейте от мен! Как едно момиче от едно от най-елитните училища в страната, 91-а немска езикова гимназия, професор Константин Гълъбов в София, стига до докторантура в един от водещите центрове за изкуствен интелект в България, престижна стипендия на Google DeepMind и признание от Европейската комисия. В този епизод на 257 подкаст сме заедно с Анна Мария Халачева, която е млад учен, докторант в Insight, стипендиант на Google DeepMind, част от класацията 30 по 30 на Forbes България за 2024 година. Изследванията ѝ са в една от най-вълнуващите области на технологиите – 3D, компютърното зрение и роботиката. Работата ѝ е свързана с въпроса как автономните роботи могат да възприемат, разбират и взаимодействат с реалния свят. Анна Мария е и сред младите европейски научни таланти, представени от Европейската комисия като пример за успешен млад европеец. Историята ѝ впечатлява и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, но зад отличията стоят любопитство, много работа, съмнения, избори и смелостта да тръгнеш по път, който все още няма готова карта. Как се стига от училищната класна стая до лабораторията, в която се създават технологиите на бъдещето и какво е да работиш върху интелигентни машини, които трябва да виждат света като хората? Новия епизод на 257 подкаст е разговор за науката, амбицията, младите хора в България, грешките, мотивацията и бъдещето на изкуствения интелект. Чуйте!
2: Ученето е полезно за където решиш да учиш. То се учиш как по правилен начин да възприемаш информация, как по-бързо да схващаш, как да систематизираш нещата, как да разсъждаваш по различни проблеми. Защото независимо дали е история, или е биология, или е математика, или е информатика, на абсолютно всяко нещо и всъщност, ако се задълбаеш, почне да ти става интересно, изникват въпроси. Нали? Трябва да можеш да прочетеш какво пише в учебника и четейки го това, ти осъзнаваш всички неща, които не ги пише в учебника. И ти сядаш, опитваш се да си разясниш на себе си, защото това, което го пише, е така. Защото то няма как, нали, в един урок да ти обяснят абсолютно всичко. Много се появяват различни допълнителни въпроси. И всъщност, правейки го това с различни предмети, ти събуждаш в себе си едно любопитство. Според мен, едно от най-важните качества, което човек може да създаде, и ето това е нещо, което може би немската гимназия много добре създава, е правени любопитни. За мен е винаги удоволствие с всички мои съученици, когато си говорим, защото това са едни от най-любопитните хора, които аз познавам. Аз когато взимах решение дали ще бъде Insight, защото това беше когато аз и поприключвах вече моята магистърска програма в Германия. Аз бях в Штутгартския университет и на мен ми бяха предложили директно докторантура в Штутгарт. Имах възможност да остана. Аз тогава работех като студентка в IBM с изкуствен интелект. Бяха ми казали, нали, че оттам ще получа възможност за позиция. И имаш индустрия, нали, в голяма компания, една от най-големите компании в Германия. Имаш възможност за докторантура, нали, в немски университет. До мен бях казали, че мога да си избера каквато тема искам, просто защото се опитваха да ме задържат там. И имаш възможността да се прибереш в България. Нали, за много хора, като го формулираш така, нали, те си кажеш, нали, къде въобще е въпрос, избира индустрията, нали, или немски университет. Но аз тогава, първо, като бях чела за Insight, наистина се бях впечатлила от нещата, които се чуват, защото там се чуват мнения от важни научни изследователи, големи имена в науката. И също така се виждат експерти, с които можеш да работиш тук на място в София. Става дума за, примерно, моя научен ръководител, професор Люк Ван Гол. Той е едно от светилата в компютърното зрение. Компютърното зрение е изкуствен интелект за картинки, видеа, всичко, което се вижда. Той е един от създателите всъщност на цялата сфера, наистина невероятна легенда. Ние правим изследвания, нали? Правим ресърч, което значи виждаме някаква дупка или някакъв проблем в това, което се

0: съществува, например, този модел, този изкуствен интелект не се справя много добре в тези ситуации, или, примерно, липсва изкуствен интелект, който се занимава конкретно с еди какво си, или, примерно, ако говорим за алгоритми, нещо е твърде бавно и т.н. Виждаме, диагностицираме какъв е проблема и след това започваме да мислим как може този проблем да се реши. И по принцип проблемите, които ние гледаме да адресираме, са значими. Има мотивация, има важност, защото те трябва да бъдат решени. Измисляш някакво решение, което отнема много време, много мъка, много сълзи, докато стане, понякога, нали, може да е месеци, години, измисляш го въпросното нещо, описваш го в статия, което също е цял процес, на който се учиш как правилно да си презентираш резултатите, между другото, защото това е нещо много сложно. И след това се пускат всъщност тези статии на конференции, където ние имаме ревюъри, им казваме. Това са хората, които ревюират, проверяват това, което ние сме пуснали, и те не знаят кой пуска статията. Там нямаш име, там нямаш афилиация, не се знае от коя държава, не се знае от кой институт. Абсолютно нищо не се знае. Вижда се просто текста, резултатите, това, което си направил като презентация на твоите резултати. И спрямо това те решават дали твоята разработка е достатъчно значима, достатъчно важна и достатъчно добра да бъде приета някой от тези световни конференции. А това, което говорим за световни конференции, става дума за конференциите, на които Google DeepMind се бори да публикува техните резултати, на които Meta се борят, нали, да изкарат също своите модели. Университетът е Масачузетския, Харвард, Станфорд, ЕТХ Цюрих, Оксфорд, Кембридж, абсолютно всяко име, Цингуан в Китай, всяко едно от тези големи имена се бори техните разработки да влязат точно на тези конференции. И всъщност, когато, примерно, гледаме дискусията Щатите или Китай са по-напред, се гледа и кой колко публикации има на тези конференции. Така че, всъщност, наистина се играят в висшата лига, така да се каже.
1: Очаквайте утре в подкаст платформите на Българското национално

Национално радио, новия епизод на 257 подкаст с Катя Василева и Анна Мария Халачева. Задавайте вашите въпроси и пишете по темите, които ви вълнуват по пътя към личностното и кариерно развитие на 257@pnr.bg и очаквайте отговорите в 257 подкаст. Time for Love на Мейран Холтран. Слушаме сега.

Манина, Майкъл Киланука и Том Миш чухме в ефира на Радио София. И сега една хубава новина. Българските парамедици Цвятко Луджев и Ина Сталева спечелиха трето място в Парамедикс Къп, международното състезание по спешна медицина, което се проведе през уикенда в Париж като част от Европейския конгрес по спешна медицина ЮСЕМ 2026. До мястото на подиума българският екип стигна след три последователни и практически сценария, които поставят участниците в условия максимално близки до реалната работа в спешната помощ. Още след първия кръг отпаднаха половината от отборите, а след втория до финала стигнаха само екипите, които продължиха борбата за призовите места. В финалното класиране първото и второто място заеха два отбора от Тайланд, а България се класира трета. Участието в Париж е пореден силен резултат за българските представители в международни състезания по спешна медицина. Миналата година българският отбор се класира сред първите 5 от общо 12 отбора. Състезанието проверява не само медицинските знания и практическите умения на участниците, но и способността им да вземат решения под напрежение, да работят в екип и да реагират бързо при сложни ситуации. След представенето в Париж, Цвятко Луджев и Ина Сталева получиха и покана за участие в световно състезание по спешна медицина, което ще се проведе през май 2027 година в Чехия. Цвятко и Ина застанаха рамо до рамо с най-добрите екипи от Европа и света и показаха какво може българският парамедик, когато има подготовка, воля и сърце. Благодарим на всички, които подкрепиха отбора. Отправяме покана към всички наши членове да се включат в отбора на националното състезание, коментира Ива Пехливанска, председател на Съюза на парамедиците в България. А ние тук продължаваме с музика. Ще чуем сега Legendary на Бон Джови.

Кинг Конг на Джереми чухме в ефира на Радио София. Още сме в началото на седмицата, но аз бързам да ви съобщя какво ще се случва в края й. На 3 октомври в парк Генерал Владимир Зимов в София ще се проведе интерактивното събитие «Шофирай със сърце и разум, преживей

края й. На 3 октомври в парк Генерал Владимир Зимов в София ще се проведе интерактивното събитие «Шофирай със сърце и разум, преживей, научи, спаси живот», организирано от фондация Ани и Явор Ключът е любовта. За това събитието няма да говори само за риска на пътя, то ще даде възможност на деца, младежи, родители, шофьори и други участници в движението да участват в активности, да преживеят различни ситуации в безопасна среда, да научат повече и да разберат как решенията ни могат да намалят риска и да предпазят живота и здравето на пътя на нас, на непознатите и всъщност и на най-любимите ни същества. За младежи и възрастни над 16 години са подготвени симулатор за преобръщане на автомобил на 360 градуса, преживяване, което показва защо правилното обезопасяване на пътниците и багажа е жизнено важно и как то може да ни предпази при преобръщане. Ще има симулатор на челен удар при скорост само от 7 км в час, възможност да се усети силата на удара и да разберем защо обезопасителният колан може да спаси живот. На място ще има и VR-симулатор за шофиране и демонстрация с алкоочила. Това е възможност пък да се усети как употребата на алкохол променя възприятието, нарушава координацията и забавя реакциите. Децата ще могат да научат да участват в игри, викторини, занимания на специална образователна площадка по път на безопасност. Ще има и различни творчески активности за тях. А пък за родителите са предвидени практически и консултации за безопасното превозване на деца. Детските рисунки по темите «Шофирай със сърце и разум» и «Ключът е любовта» ще бъдат представени в специална изложба на шатрата на фондацията. Послание към посетителите на събитието. Бъдещите шофьори ще могат да получат информация за обучението на кандидат-шофьори, да проверят знанията си с пробни листовки и да зададат своите въпроси, ако имат такива. Ще има информация и съвети за шофьори, пешеходци, велосипедисти и дори ползватели на тротинетки. А с интерактивната настолна игра «Пътят на промяната» участниците ще откриват как различните решения на пътя водят до различни последствия. Доброволци от Българския червен кръст София ще демонстрират основни техники за оказване на първа до лекарска помощ при пътни инциденти и ще дадат практически насоки как да реагираме, ако станем свидетели на инцидент. Събитието поставя акцент върху ученето чрез преживяване, интерактивни активности и игри, защото понякога едно преживяване ни кара да разберем риска по начин, по който предупреждението не може. Това беше и всичко от нас за днес. За вас работиха зад звукорежисерския пулт Андриан Стоянов. Музиката избра Лили Големинова, а аз съм Мария Илиева. Желаем ви вдъхновяваща и топла есенна вечер и ви оставяме в компанията на Inner Glow и Chained It Love.

0: Актьорско студио за тинейджери Еленов очаква своите актьори. Тук не просто учим роли, тук изграждаме увереност, премахваме сценична треска и намираме приятели. Развиваме техника на говора, пластика и емоционална интелигентност. Ако си тинейджер, влез под светлините на прожекторите. Информация на dimitarelenov.bg и в профилите на студия Еленов във Facebook, Instagram и TikTok.
1: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народ.

0: слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

Вие сте с програмата на БНР, аз съм Теодора Андреева и в следващия час следим за вас актуална трафик и информация. Все по-засилен става трафикът по основните булеварди и ключовите кръстовища в големите градове на страната. В столицата поредица от инциденти продължава да затруднява движението. Най-натоварено остава в западната част на околовръстния път в района на Суходол, Овчекопъл, около кръстовището с булевард Цар Борис III, както и над кварталите Павлово и Бъкстън. На източната дъга на околовръстния път пътен инцидент около детелината с булевард Ботевградско шосе в посока Чепинци забавя сериозно трафика. Двупосочни етапи има по булевард България около кръстовищата с булевардите Тодор Каблешков, Гоце Делчев и Иван Евстатиев Гешов. По булевард Черни връх най-натоварено е в посока околовръстното между улица Тодор Каблешков и самия околовръстен път, както и в района на кръстовището с булевард Никола Въпцаров. Натоварено е по целия булевард Евлоги и Христо Георгиеви с големи етапи на Орлов мост. Интензивен е трафикът по булевардите Цар Освободител, Васил Левски и Патриарх Евтимий. Задръствания има по булевард Сливница около Лъвов мост и Сточна гара. Сериозни колони се образуват и по булевард Генерал Данаил Николаев, булевард Мадрид и Ситняково, особено в района на Румънското посолство. Забавяние има и по булевард Ботевградско шосе заради катастрофа при улица Александър Екзарх. Движението по Цариградско шосе е сериозно натоварено, като в посока център етапите от изчакващи автомобили започват още от разклона за булевард Брюксел и стигат чак до района на Плиска. Допълнително забавяне в посока центъра създава и пътен инцидент между булевард Пейо Яворов и Орлов мост. Изключително натоварено е движението и по самия булевард Брюксел малко преди включването в Цариградско шосе в посока Младост, като задръстванията преминават след това и по булевард Александър Малинов. Булевард Симеоновско шосе, обстановката остава усложнена след тежък инцидент с три автомобила, при който по първоначална информация има пострадал човек. В целия район има сериозни задръствания в момента. В столицата още натоварено е движението по централните булеварди Тодор Александров и Александър Стамбулийски. В Пловдив най-интензивно е движението по южната дъга на околовръстния път, както и по Пещерско и Коматевско шосе. В централната част на града движението също е силно затруднено. Най-тежък остава трафикът по булевард Христо Ботев около кръстовището с улица Найчо Цанов. Колони се образуват и по булевард Менделеев. Във Варна засилен автомобилен поток се отчита по булевардите Владислав Варненчик и Цар Освободител, както и на кръстовището на булевард Васил Левски и 8-ми Приморски полк. Времето продължава да преобладава слънчево, максимални температури 19 до 24 градуса.

0: На пътя. Овладей емоцията и поеми контрол над себе си. И продължи смисъл за живота. Аз съм Красимир Мартинов, журналист в Радио България на БНР. И ви умолявам да помислим преди да изпреварим. Да погледнем в огледалото преди да спрем.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: These beautiful things that I've got.
1: Аз съм Павло на 5.5. Най-големият ми страх на улицата е, че когато ние спазваме правилата и минаваме на зелено,

Програмата на БНР продължава с още актуална трафик информация. С напредването на деня се засилва и трафикът по основните артерии и ключовите кръстовища в столицата. Най-натоварено остава по западната част на околовръстния път в района на Суходол и Овча купел около кръстовището с булевард Цар Борис III, както и над кварталите Павлово и Бъкстон. На източната дъга на околовръстното нов пътен инцидент в района на Кривина в посока Ботевградско шосе предизвиква сериозни задръствания, които започват още от Казичене. Припомняме, че малко по-рано днес друг инцидент на самата детелина с булевард Ботевградско шосе също затрудни сериозно движението в участъка. Булевард България двупосочно се образуват сериозни етапи, особено около кръстовищата с булевардите Тодор Каблешков, Гоце Делчев и Иван Евстатиев Гешев. По булевард Черни връх също е доста натоварено движението. Към момента задръстванията започват още от кръговото с околовръстния път, а най-натоварено около

Ном и Евлогий и Христо Георгиеви. Изключително интензивно остава и движението по самия булевард Евлогий и Христо Георгиеви, като най-отежнен е трафикът в района на Орлов мост. Задръствания се отчитат по булевардите Цар-Освободител, Васил Левски, Патриарх Евтимий, както и по булевард Княз Александър Дундуков. Изключително натоварено остава движението по булевардите Тодор Александров и Александър Стамбулийски, особено около кръстовищата с Константин Величков, Опалченска.

Христо Ботев и княгиня Мария Луиза по булевар Царица Йоана в посока Люлин също се образуват сериозни задръствания, особено преди тунела. По Цариградско шосе движението е сериозно натоварено, особено в посока центъра, където колоните са дълги и се образуват тапи от изчакващи автомобили. Изключително натоварено и по булеварта Брюксел, като задръстванията преминават и по булеварта Александър Малинов в Младост. Симеоновско шосе обстановката остава усложнена след тежкия пътен инцидент с три автомобила, при който по първоначална информация пострада и един човек. В целия район има сериозни задръствания. Тапи се образуват и по булевард Сливница около Лъвов мост и Източна гара. Сериозни колони от изчакващи автомобили има и по булевард Генерал Данаил Николаев, Мадрид и Ситняково, особено в района на Румънското посолство. Забавяния в момента има и по булеварда Ботевградско шосе заради катастрофа при улица Александър Екзърх от малко по-рано днес. Натоварено остава движението и по булевард Самоковско шосе, особено около кръговото с околовръстния път. Останете с страхотната ни музикална селекция.

Здравейте! Аз съм Александър Сан и като човек загубил баща си в автомобилна катастрофа, ви призовавам да бъдете изключително внимателни на пътя. Спазвайте всички правила за движение по пътищата. Пазете своя живот и този на околните. Благодаря ви! This is the house that funk built.

Програмата на БНР продължава с още актуална трафик информация, както и новинарски акценти от страната и света. Голям пожар е избухнал в ранния след обяд край хасковското село Зорница, като има риск огънят да навлезе и на територията на област Кърджали. Към момента няма риск за населените места, на терен са 12 екипа на пожарната. В страната започва аварийна подмяна на предпазните огради по републиканската пътна мрежа. Това съобщи регионалният министър в Хасково, като увери, че предстои скоро да стартира и финансирането на големия ВИК проект в областта. Семейството на 15-годишното момче, намерено мъртво в кемпер под Врахоколчица, иска ексхумация на тялото и поставя под въпрос изнесените от прокуратурата данни по случая Петрохан. Операция на ДАНС и полицията неутрализира дейността на група, практикувала ритуали с опасни психоактивни вещества край Калофер, задържан е испански гражданин, представящ се за шаман. Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че се работи по още подобни случаи. За обществено обсъждане са предложени спешни промени, регламентиращи изплащането на коледна добавка от 50 евро за най-бедните през ноември. Очаква се подкрепата да достигне до над 500 000 души. Страната ни ще участва в общо европейски проекти за развитие на дронове и противодронови системи, както и за интегрирана морска и подводна отбрана, заедно с още 26 държави от Европейския съюз, Норвегия и Украина. Украинските сили атакуваха петролни съоръжения в Краснодарския край и военни заводи в няколко руски области. Същевременно при руски удар по Националната академия на науките в Киев загина един човек, а трима са ранени. Трети пореден ден международното летище в Катания остава напълно парализирано заради непрекъснатото изхвърляне на вулканична пепел от Етна. Полетите са спрени до полунощ. Продължаваме с още актуална информация за трафика в столицата. Най-натоварено остава в западната част на околовръстния път в района на Суходол и Овча купел. Източната дъга, нов пътен инцидент в района на Кривина в посока Ботевградско шосе.

предизвиква сериозни задръствания, които започват още от Казичене. Малко по-рано днес катастрофа на самата Детелина с булевард Ботевградско шосе също затрудни сериозно преминаването в района. Булевард България двупосочно се образуват сериозни етапи, особено около кръстовищата с булевардите Тодор Каблешков и Гоце Делчев. Изключително натоварено остава движението в района на Орлов мост и по целия булевард Евлоги и Христо Георгиеви. Движението е сериозно натоварено по булевард Цариградско шосе, особено в посока центъра, където се образуват колони от изчакващи автомобили. Изключително интензивно е движението по булевард Брюксел и преминава като задръствания по булевард Александър Малинов в Младост.

Видя катастрофа или опасност на пътя, обади ни се на 0885 120 130 или ни пиши в социалните мрежи.

Казвам се Александър на 11 години. Едно специално нещо, което бих помолила някои повечето шофьори. Не карайте кола след като сте пили. Същото става и за наркотиците. Не ги приемайте, не е добре, мога да става.

Програмата на БНР продължава с още актуална трафик и информация. Вечерният час пик е в разгара си. Изключително натоварено е движението по основните артерии и ключовите кръстовища в столицата. Най-интензивно е движението по околовръстния път, западната част в района на Суходол и Овча купел, около кръстовището с булевард Цар Борис III, както и над кварталите Павлово и Бъкстон. На източната дъга два пътни инцидента. Единият в района на Кривина, а другият около детелината с булевард Ботевградско шосе. Затрудняват сериозно движението в участъка и предизвикват километрични опашки от изчакващи автомобили. Преминавайте оттам с повишено внимание или, ако имате възможност, изберете алтернативен маршрут. Забавяния в момента има и по самия булевард Ботевградско шосе заради катастрофа от по-рано днес при улица Александър Екзарх. Задръствания се образуват по булевард Сливница около Лъвов мост и Източна гара. Сериозни колони от автомобили има и по булевард Генерал Данаил Николаев, Мадрид и булевард Ситняково, особено в района на Румънското посолство. Натоварено е движението по булевард Самоковско шосе около кръговото с околовръстния път. Тапи се образуват и по цялото протежение на булевард Цар Борис III, особено в района на Красно село, както и преди площад Руски паметник. По булевард България двупосочно колони с изчакващи автомобили, най-вече около кръстовищата с булевардите Тодор Каблешков, Гоце Делчев и Иван Евстатиев Гешов. По булевард Черни връх сериозни задръствания има по цялото протежение от кръговото с околовръстния път, най-натоварено

около кръстовищата с булевард Тодор Каблешков и улица Хенрик Ипсен. Тапи се образуват и в участъка между булевард Свети Наум и булевард Евлоги и Христо Георгиеви. Движението остава сериозно натоварено по булевард Симеоновско шосе. По-рано днес пътен инцидент затрудни сериозно преминаването оттам. Сериозни задръствания се образуват по булевард Драган Цанков, като най-натоварено около кръстовището с булеварда Геме Димитров. Колони от изчакващи автомобили има и по булеварда Свети Климент Охридски. Изключително интензивно остава движението по булеварда Влоги и Христо Георгиеви, като най-отежнен е трафикът в района на Орлов мост. Задръствания се отчитат по булевардите Цар Освободител Васил Левски и Патриарх Евтимий, както и по булевард Княз Александър Дундуков. Централната част натоварено остава по Тодор Александров и Александър Стамбулийски. Колони от автомобили има и по булевард Царица Йоана в посока Люлин, точно преди тунела. Булевард Цариградско шосе, движението е сериозно натоварено, особено в посока центъра, където колоните са дълги и образуват тапи от изчакващи автомобили. Останете с програмата на БНР, още трафик информация на bnrnews.bg, където може да слушате БНР Трафик Плюс.

0: ето си така, че да не се налага да бързате. Спазвайте ограниченията и съобразявайте скоростта с пътя, времето и трафика. На пътя не печели този, който пристигне пръв. Печели този, който пристигне безопасно.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Финансовият министър Гълъб Донев обвини управителя на БНБ, че се меси в политическата ситуация и че прави внушения. Поводът е предупреждението на Димитър Радев, че облагане на свръхпечалбите в някои сектори на икономиката би имало сериозни последици. Министър Донев, освен това, отрече правителството да посяга на домашната ракия. Глоби ще има само за търгуващите с нея. Два големи пожара горят днес край хасковското село Зорница и във вилната зона на Сливен. Бащата на 15-годишното момче, което беше намерено мъртво под връх Околчица, настоява за ексхумация на тялото и разпит на всички, които са присъствали на аутопсиите. Това са накратко част от водещите новини в понеделник 28 септември. Останете сега с подробностите. Министърът на финансите Гълъб Донев обвини управителя на БНБ Димитър Радев във внушения и намеса в политическата ситуация заради предупреждението му за възможни макроикономически последици от евентуално облагане на свръхпечалбата на банките. Репортаж на Марта Младенова.
1: В петък управителят на БНБ Димитър Радев предупреди, че ако бъде обложена свръхпечалбата на банките, това ще има отражение върху цената и достъпността на кредитите

0: бизнеса и домакинствата, както и върху икономическия растеж.
1: Това е, според мен, излизане извън правомощията на гуверньора на БНБ.
0: Заяви вицепремиерът Гълъб Донев и допълни, че гуверньорът прави
1: внушения,

0: които не разбирам защо управителя на БНБ си причинява това нещо. Намеса в политическата ситуация, която некоректно по отношение да се прави от управител на БНБ.
1: На въпрос на Българското национално радио, след като облагането на свръхпечалбите в няколко сектора, включително и в банковия, ще бъде еднократно, как ще се финансират доста завишените данъчни облекчения за деца, които са трайна политика, Донев отговори.
0: Разбира се, че свръхпечалбата като еднократен приходоисточник няма да бъде водеща при финансирането на политиките, които ще имат дългосрочно действие.
1: Брифингът на Донев, свикан извънредно и пред Министерството на финансите, беше заради посланието.
0: Ние не посягаме на домашната ракия, на нито един производител на такава ракия няма да му бъде съставен акт, няма да бъде глобен, освен ако, разбира се, тази ракия, с която той произвежда, не търгува с нея. Вие знаете, че акциза на тази ракия е намален наполовина.
1: Продажбата на домашна ракия обаче е престъпление според Донев.
0: Никой няма да дойде вкъщи да ви провери дали съседа ви е подарил за рождения ден една бутилка домашна ракия, която е произвел и с която той се гордее, нали, с нейните качества и така нататък.
1: От началото на годината са заловени 15 000 литра домашна ракия за продан. Вицепремиерът изрази недоумение на реакциите, включително на политици, заради предложените промени в закона за данъчните складове и акцизите, с които се завишава контролът.
0: Днес цял ден се забавлявам с това да гледам мемета, как ме изобразяват като контролен орган, който наднича през прозорците на хората и ги дебне дали пият домашна ракия или не.
1: Според Гълъб Донев, 50% от произведената ракия в България е домашна. За новините Марта Младенова.
2: Два големи пожара се разразиха след обед в Южна България. Огънят край Хасковското село Зорница се разраства. Пожарът във вилната зона на Сливен вече е локализиран. За стихията между селата Зорница и Бели пласт, между Хасковска и Кърджалийска област, предава кореспондентката ни Живка Тодорова.
3: 12 екипа на пожарната работят на място за овладяване на огъня, избухнал около 14 часа и 30 минути. Пламъците са обхванали широколистна гора, сухи треви и храсти. Заради силния вятър, който сменя посоката си, в гасенето няма да се включи хеликоптер, съобщи областния управител на Хасково Тодор Иванов.
4: Съответно отказан с оглед липсата на въвеждане в гората, с оглед на силния вятър, като се извършва изграждането на просека, за да бъде ограден огъня. Пожарът тръгна от електро.
3: На място е и директорът на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Хасково, старши комисар Митко Чакалов.
5: Пожара за сега не е застрашава населението.
3: Селями Кадир от кметството в Бели пласт е дошъл да провери има ли риск за селото. На терен за овладяване на сложната ситуация работят освен на десетките пожарникари от двете области и служители на горските стопанства. Заради пожара е прекъснато електроподаването за помпена станция Зорница, като селото е на резервни количества вода.
4: Има възможност водоснабдяването на населението да бъде преустановено. Надяваме се, че няма да е задълго. Ограничено на движението, но има изградени на полицията, които спират треви на нашата.
3: Водоемът е пълен и няма риск хората да останат без вода, информират от ВИК Хасково. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
2: Овладян е пожарът в източната част на вилната зона на Сливен в непосредствена близост до село Сотиря. Силният вятър и опасността от разрастване на пожара наложи задействане на системата за ранно предупреждение BG Alert. Кореспондентът ни Стоян Радев предава от мястото на пожара.
6: Заради силния вятър се наложи спешната намеса на 8 пожарни екипа от Сливен, Ямбол и Нова Загора. Частично е пострадала една обитаема вила, но собствениците по време на пожара не са били в нея, а в друга е изгоряла складирана слама. Пострадали хора няма. Огнената стихия стига до дома на Трувка Тончева, но бързите й действия спасяват къщата.
7: Започнах да поливам още от първия момент води тук, за да предотвратя нахлуването на огъня, но сама бях в момента, съседите докато излязат, нямаше как. Той лумна за секунди, хвана целия Балкан. Ето оттам ми се струва, че дойде. То не ми се струва, там бяха първите пламъци, които видях.
8: На високото?
7: Не на високото, стълба, където е зеления храст, където се вижда, някъде оттам тръгнах. Предполагам, че е от жиците.
6: На място остават два екипа на пожарната, които ще следят тлеещите огнища да не се разгорят наново. Причините за възникването на пожара се разследват. От вилна зона на Сливен, Стоян Радев.
2: Председателната палата

0: Тя, което беше открито мъртво под връх Околчица, публикува изявление във Фейсбук. Семейството оспорва част от публично огласените от прокуратурата данни, настоява за ексхумация на тялото и за нови експертизи и разпити на специалистите, участвали в аутопсиите. Пред съдебната палата е репортера Добрина Карамболова. Добър вечер, Добрина.
1: Добър вечер. Процесът започна преди минути и все още пред съдебната палата се събират хора в подкрепа на семействата на шестимата загинали. Организатори са Граждански инициативен комитет Ангелите на Петрохан. Те настояват да бъде прекратено избирателното изтичане на информация, недоказаните внушения и разгласяването на лични данни на починали лица от страна на разследващите органи. Заявяват, че това е недопустимо и идва от действията на прокуратурата. Освен това, премахването на плочата на загиналите, която беше поставена край хижа Петрохан, за тях е вандализъм и смятат, че това е пореден опит за гавра с паметта на жертвите. Посочват, че трябва да бъдат представени факти, а не спекулации, на каквито сме ставали свидетели досега. По-рано днес по случай имаше и друго развитие, както каза и ти. Яни Макулев, баща на убитото на Околчица 15-годишно момче, поиска ексхумация на тялото на сина си и нови експертизи. Той направи това с ползва в социалните мрежи. Като Макулев остро критикува брифинга на прокуратурата от 14 септември и заявява, че не приема изложеното държавното обвинение като обективно установена истина. Изразява сериозното си възмущение от интимните подробности, които експерти са си позволили публично да обсъждат по отношение на сина му. А от написаното от Макулев става ясно, че той изразява мнението и на роднините на останалите загинали. Според тях, публично изнесената информация не съответства на констатациите от първите експертизи и аутопсии на телата. Това е за момента от тук. Протестиращи продължават да се събират.
0: Пряко включване на репортера Добрина Карамболова. Институтът за пътна безопасност алармира за пълен срив в държавната политика в тази сфера. В открито писмо до премиера Румен Радев от организацията говорят за институционална анархия и липса на реални мерки през последните 5 месеца. Като пример посочват, че само през миналата събота и неделя по пътищата на страната са загинали 10 души. От института настояват министър-председателят лично да поеме координацията между МВР, Министерството на регионалното развитие и Министерството на транспорта. Междувременно министърът на регионалното развитие Иван Шишков съобщи, че е започнала аварийна смяна на компрометирани мантинери по магистралите. Шишков заяви, че ще бъдат проверени всички инфраструктурни проекти, при които има съмнения за нарушения.
2: Сега ще видим тези фирми с традициите в обществените поръчки, колко бързо ще се мобилизира да почнат да строят. Те поискам от Агенция пътна инфраструктура, от другата автомагистрали да качат на сайтовете една цяла програма, къде и как. Така и аз ще ги контролирам по-лесно.
0: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви от своя страна, че има основание да се смята, че част от предпазните съоръжения по пътищата не отговарят на нормативните изисквания. Според Демерджиев, 4 дружества са печелили над 96% от обществените поръчки за мантинели, а средства от тях са били отклонявани към неформално политическо финансиране.
3: Имаме основания да се съмняваме дали това е станало по предвидения в закона ред и дали отговарят на всички изисквания монтираните по нашите пътища мантинели. А втория въпрос, разбира се, е с отклоняването на огромен обществен ресурс покрай поръчките за мантинели. Там внесохме материалите в прокуратурата.
0: Бившият главен секретар на МВР, а сега депутат от Прогресивна България, Петър Тодоров, не е знаел предварително за ареста преди 4 години на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, партийния пиар Севделина Арнаудова и бившия финансов министър Владислав Горанов. Това каза днес пред Софийския градски съд Явор Симов, който ръководеше пресцентъра на МВР, когато министър беше Бойко Рашков. Симов и Иван Маджаров, разследващ полицай, присъствал на 17 март 2022 на задържането на Борисов в дома му, бяха поредните свидетели по делото за длъжностно престъпление срещу тогавашния премиер Кирил Петков. Силвия Великова проследи това съдебно заседание.
4: Симов разказа, че в деня на арестите Кирил Петков е отишъл в кабинета на тогавашния министър на вътрешните работи Бойко Рашков, което било необичайно. След това двамата излезли и връзката с Рашков се загубила до 19.30, когато министъра го повикал на Дундуков 1, където вече били шефовете на ДАНС и на НСО, премиера Кирил Петков, вице-премиера Асен Василев, Лена Бориславова и други общо десетина души. Когато влязъл, всички били в приповдигнато настроение, а Рашков, Петков и Василев един глас казали, че е арестуван Бойко Борисов. По диктовката на Асен Василев било написано първото пресъобщение по случая, в което освен имената на Борисов, Горанов и Арнаудова, се споменавало и това на Менда Стоянова. Посочено било,

арестите са свързани с разследвания на Европейската прокуратура и го уверили, че следващия ден това ще бъде потвърдено и от Лаура Кьовеши. Явор Симов разказа още, че Кирил Петков и Асен Василев настоявали Бойко Борисов да бъде изведен от дома си с белезници, защото това искал народа. Под него въздействие обаче Бойко Рашков казал, има закони и ако няма предпоставки за използване на белезници, да не бъдат слагани на Борисов. И така Борисов излезе без белезници. Бившият шеф на пресцентъра обяви, че месец преди 17 март 2022 година е присъствал на друга среща отново в Министерския съвет, на която е било обсъждано кога и как да бъде арестуван Бойко Борисов. Коментирало се и финансовото състояние на екс-премиера. Преди Явор Симов показания даде и главният разследващ полицай Иван Маджаров, участвал в претърсването в дома на лидера на ГЕРБ. Пред съда той заяви, че по негова преценка полицията не е била компетентна да разследва лица, които макар и бивши са от изпълнителната власт, и разказа, че когато на следващия ден прокуратурата все пак била уведомена за акцията, а в националната полиция пристигнала бившата шефка на Софийската градска прокуратура Илияна Кирилова, ги попитала какви ги вършите бе момчета, обяснявайки, че Борисов и Горанов могат да бъдат разследвани само от следовател. Това беше потвърдено и преди време от няколко съдебни инстанции, които обявиха акциите срещу екс-премиера и екс-финансовия министър и пиара на ГЕРБ Седелина Арнаудова за незаконни. На следващото заседание съда ще разпита бившия главен секретар на МВР Петър Тодоров и началника на НСО Емил Тонев.

0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Александър Вучич, който подаде снощи оставка от поста президент на Сърбия, за да се опита да стане премиер след предсрочните парламентарни избори на 25 октомври, отрече това да е признак за авторитарен уклон и даде пример с Румен Радев, който от президент стана премиер на България. За Радев в CNN никой не се е притеснил, че е авторитарен лидер, възкликна Вучич. Повече за това чуйте от Силвия Петрова.
1: Вучич сподели видеозапис от интервю, което е дал на Фарид Закария от CNN по време на сесията на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк миналата седмица. Веднага след завръщането си оттам в Белград, Вучич официално подаде оставка. Към края на разговора, който беше с основна тема погребението на военно-престъпника Радко Младич като народен герой на 7 септември в Белград, журналистът Закария се поинтересува дали Вучич не се притеснява от сравненията с Владимир Путин. И по-точно, с време му прехвърляне от 2008 до 2012 година от президентския на премиерския пост в Русия, защото нямаше право на повече последователни мандати в Кремъл. Вучич отвърна, че така правили и в Евросъюза.
2: Така ли? Същото направи и президента от Европейския съюз Румен Радев преди 3 месеца, но за него тогава не споменахте. По подобен начин Алекс Стуб първо беше премиер и после стана президент. Но за всички тях е позволено, а за мен е забранено.
1: Значи не виждате в тези свои действия признак за пълзящ авторитаризъм, попита водещият от CNN. Никак, възмути се Вучич.
2: Аз съм демократ и винаги искам да видя и да чуя какво мислят хората. Без легитимност ще съм никой.
1: На парламентарните избори, които ще се проведат на същата дата като президентските избори у нас, Вучич ще оглавява листата на своята сръбска прогресивна партия. Основните му опоненти ще са от студентското движение, което протестира срещу него вече близо 2 години. Студентите ще участват във вота със своя листа. Вторият поред президентски мандат на 56-годишния Вучич трябва да изтече идната пролет. Но след оставката днес той предаде поста на председателката на парламента и бивша премиерка Ана Бърнабич, която ще е изпълняваща длъжността президент до избора на нов държавен глава. Първи тур на избори за нов президент на Сърбия трябва да се проведе до края на годината. За новините е Силвия Петрова.
0: Папа Лъв 14 и президентът на Франция Емануел Макрон застанаха днес заедно зад каузата за европейско единство и срещу евроскептичната крайна десница при посещението на главата на Римокатолическата църква в родния град на един от бащите основатели на Европейския съюз Робер Шуман. Предава кореспондентката ни във Франция Юлия Талева.
3: Днес войната се завръща в Европа, заяви отмет папа Лъв 14 и призова европейските страни да пожертват някои позиции в името на висшето благо на мира. Той произнесе реч в Конгресния център Робер Шуман заедно с президента Емануел Макрон. Отношенията между народите стават все по-варварски и Европа трябва да сложи край на тази спирала с уважението към другия, което е съумяла да развие и съхрани, каза още той, напомняйки, че не можем да говорим за Европа без християнството. От своя страна президент Макрон призова Европа да преоткрие смелостта на своите основатели и да не се поддава на завръщането на национализма, който я разделя. Нашата Европа е разтърсена от завръщането на империите. Усилията ни за мир трябва да съответстват на предизвикателствата, израз на което е ангажиментът за Украина, подчерта президентът. Отново многохилядно множество посрещна папата, който ще услужи последната си меса в града, преди да отпътува от Франция. От Париж, Юлия Талева.
0: България участва в 2 от първите 5 проекта от общ европейски отбранителен интерес, които бяха одобрени днес от Съвета на Европейския съюз. Страната ни се включва в инициативи за разработване на дронове и противодронови системи, както и за изграждане на интегрирана морска и подводна отбрана. Предава от Брюксел кореспондентката ни Ангелина Пискова.
4: Страната ни е сред 28-те участници в проекта Декодер, заедно с 26 държави от Европейския съюз, Норвегия и Украина, и сред 17-те участници в IMSD, отново заедно с Норвегия и Украина. Те са част от Европейската програма за отбранителната промишленост и имат за цел съвместно развитие, производство и придобиване на ключови отбранителни способности. Европейската комисия ще участва във всички 5 проекта. Единият проект с българско участие е Drone and Counter Drone European Resolve. Предвиденият общ финансов размер на проекта е между 3,5 и 5 милиарда евро до 2033 година. Декодер цели координирано разработване

0: изработване, разширяване на производството и разгръщане на европейски способности за безпилотни и противобезпилотни системи. Идеята е европейските въоръжени сили да получат модерни, адаптивни и оперативно съвместими системи за дронове и борба с дронове, които да се използват във всички оперативни среди. България участва и в Integrated Maritime and Seabed Defense. IMSD трябва да изгради федерализирана и оперативно съвместима европейска архитектура за морска и подводна отбрана, която да засили способностите на Европейския съюз да предотвратява, открива, възпира и отговаря на заплахи в морската зона. Инвестициите в него се предвижда да бъдат от 43 милиарда до 72 милиарда евро. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Десетки ранени има в Украйна при руски атаки през изминалото денонощие. Киев обяви успешна операция за отвоюване на територии в Донецка област, а президентът Володимир Зеленски изтъкна, че Русия води манипулативна дипломация и не се готви за реални действия за спиране на конфликт. Лилия Димитрова информира.
2: Украинските войски са си възвърнали контрола върху 51 квадратни километра в северната част на Донецка област, обяви украинският бригаден генерал Андрий Билецки. В операцията с кодовото име Вивалди досега от руските сили са отвоювани 176 квадратни километра северно от град Донецк. Междувременно Киев съобщи, че при руска атака с дронове по търговски център в югоизточния град Днепър са убити 3 души. Ранените са най-малко 19. При руски удар срещу Академията на науките в столицата Киев е загинал един човек, а 3 са ранени, съобщи кмета Виталий Кличко. Над 40 души достигна броя на пострадалите от снощните руски атаки срещу град Харков. Руските сили са атакували в пристанището на Одеса кораб, превозващ товари за украинската армия, както и украинска енергийна инфраструктура, информационни и логистични центрове и военно летище. От своя страна украинските въоръжени сили са нанесли удари по руски петролни обекти в Краснодарски край, заяви украинският президент Володимир Зеленски. През нощта са били атакувани и 2 руски отбранителни завода в Тулска и Воронежка област. Относно мирните преговори, Кремъл заяви, че Украйна плаща и ще продължи да плаща цената за атаките си срещу Русия от последните месеци. Въоръжените ни сили продължават специалната военна операция, подчерта говорителя Дмитрий Песков. А Съвета на Европейския съюз включи в санкционния си списък 3 съди от Върховния съд на Руската федерация и 1 служител от Генералната прокуратура, участвали в решението за забрана на политическата партия Яблоко да участва в изборите за Държавната дума. Яблоко беше единствената политическа партия, която открито се противопостави на войната на Русия срещу Украйна. Съюза санкционира също президента на Татарстан, както и още 10 физически и 17 юридически лица за съдействие при незаконното депортиране на украински деца. За новините, Лилия Димитрова.
1: В Великобритания отделът за борба с тероризма обяви, че и петимата арестувани вчера край военновъздушната

0: база Ферфорд, използван от Съединените щати за кампанията им срещу Иран, са британски граждани от Лондон. Иранското посолство заяви, че категорично отхвърля спекулациите, че Техиран стои зад опита за терористично нападение. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълунов.
1: Арестуваните са млади хора, всички на възраст между 23 и 25 години. Те са от различни части на британската столица, като трима от тях са с регистрация в централния район Уестминстър. Техният разпит продължава. Междувременно британските медии отново цитираха фермерката, подала сигнал за трите микробуса, паркирани близо до базата. И маскираните мъже, че макар и да ги е зърнала за малко, тя смята, че са били повече от петима, може би 8 или 10. От отдела за борба с тероризма за сега не дават повече подробности за задържаните или техните мотиви за терористичен акт. Сред работните версии е и тази, че е замесен Иран. Иранското посолство в Лондон обаче реагира с изявление в социалната мрежа X, че категорично осъжда неотдавнашните на основателни злонамерени спекулации, разпространени от някои британски лица и медии. Разпространението на подобни измислени спекулации, особено след престъпните актове на агресия, извършени от Съединените щати и израелския режим срещу иранския народ, няма да послужи за нищо друго, освен за подтлаждане на пропагандата на иранофобия в Обединеното кралство, се казва още в изявлението. Иначе BBC съобщи, че освен зоните за сигурност около мястото на инцидента с трите микробуса, сега са въведени и допълнителни ограничения за въздушното пространство на авиобазата на кралските военновъздушни сили. А това означава, че никой няма право да лети в радиус от около 8 км около Ферфорд без разрешение. Забраната обхваща също така балони, хвърчила, парашути и парапланери. От Лондон, Веселин Пълунов.
0: Петролът поскъпна днес драматично, след като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отхвърли предложението на Иран за 7-дневно прекратяване на огъня в Персийския залив и условията на режима в Техиран за вдигане на блокадата на Ормузкия проток. Фючерсите за сорта Brent надхвърлиха за кратко $108.60 за барел, с 4% над цената от петък вечерта. В момента цената е с 1 долар по-ниска – 107.60. Иран отрече планирани нови преговори на пратениците му в Нью-Йорк за сесията на Общото събрание на ОНЕ с администрацията на Тръмп. Агенция Reuters обаче цитира свои източници, според които двете страни все пак ще преговарят чрез посредниците Катар и Оман. Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин представя Георги Димитров.
2: Добър вечер. Пьотър Несторов се класира за основната схема на турнира по тенис в Порто, Португалия, след успех срещу Марко Топо от Германия с 6 на 4 и 6 на 2. Григор Димитров се отказа от участие на турнира в Порто. 35-годишният Хасковлия получи wild card за основната схема и трябваше да играе срещу испанеца Даниел Ринкон, но ще пропусне над преварата заради контузия в коляното. България ще гостува на Парагвай в мача за оставане в световната група 1 на отборното първенство по тенис за мъже Купа Девис. Изтегления днес жреби. Срещата ще се играе в началото на февруари 2027 година в Парагвай. Мъжкият национален отбор на България по волейбол за мъже официално е сред 32-та състава, които ще участват на световното първенство през 2027 година, което ще се проведе в Полша между 10 и 26 септември до година. Бившият селекционер на женският национален отбор на България по борба Мирослав Гочев ще се кандидатира за президент на Българската федерация, след като е приел предложението от инициативен комитет от 6 клуба. Извънредното общо събрание на Федерацията по борба ще се проведе на 17 октомври. Капитанът на ЦСКА Теодор Иванов ще пропусне футболната среща между националните отбори на България и Естония от турнира Лига на нациите утре заради контузия. А според германското издание Билд, Маркус Гиздол може да бъде назначен за старши треньор на ЦСКА. 57-годишният специалист е водил в Германия отборите на Хофенхайм, Хамбургер и Кьон, но от една година е без работа. Юношеският национален отбор на България до 17 години завърши наравно 1-1 с тима на Естония и във втората си контролна среща между двата състава. Игра на Фетрополе.
0: За времето ще научим сега от дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Здравейте!
3: Здравейте! Максималните температури днес бяха от 19 градуса в Шабла до 27 в Видин. Поривите на северо-источния вятър в източна България достигаха 18-20 метра в секунда. В София към този час температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 45%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала. По-високо от средното за месеца ще остане без съществена промяна. През нощта облачността от изток ще продължи да се увеличава и вплътнява. Над Централна и Източна България ще бъде значителна. Там на места ще има слаби валежи от дъжд. В Западна България ще бъде ясно. Вятърът от север-северо-исток временно ще отслабне. В Източна България ще бъде умерен. Минималните температури ще са между 8 и 13 градуса, в София 8. Утре и над Западна България облачността ще се увеличи и вплътни. В крайните северо-западни райони ще преобладава слънчево време. Валежи от дъжд ще има в югоизточната половина от страната. Ще духа умерен в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, в София 18. През нощта срещу сряда от север-северо-исток облачността ще започне да се разкъсва и намалява. През следващите дни до края на седмицата в Западна и Централна България ще преобладава слънчево и почти тихо време. Над Източна след временното намаление облачността отново ще се увеличи, ще бъде по-често значителна. Ще има и валежи, на повече места и повече по количество ще са в крайните източни райони. Там ще остане и ветровито с умерен до силен северен вятър. Максималните температури в по-голямата част от страната ще се понижат и след четвъртък ще са от 2-3 градуса в котловините в Западна и Централна България до около 15 по морския бряг. Ще има и условия за слана. Дневните температури ще се понижат слабо, най-ниски ще са в събота, максималните между 16 и 21 градуса. В неделя вероятността за валежи в източните райони намалява, ще остане с по-значителни увеличения на облачността, вятърът ще отслабне и ще се ориентира от изток, температурите ще се повишат слабо. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Следва пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Христо Драганов.
4: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно от платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата ленти. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 110 до 111 км в посока Капитан Андреево поетапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: Накрая чуйте отново част от водещите новини на 28 септември накратко. Министърът на финансите Гълъб Донев обвини управителя на БНБ, че се меси в политическата ситуация и че прави внушения. Поводът е предупреждението на Димитър Радев, че облагане на свръхпечалбите на банките би имало сериозни макроикономически последици. Министър Донев освен това отрече правителството да посяга на домашната ракия. Глоби ще има само за търгуващите с нея. Два големи пожара се разразиха днес в страната. Стихията край Хасковското село Зорница се разраства. Пожарът във вилната зона на Сливен е локализиран. Бащата на 15-годишното момче, което беше намерено мъртво под Върхоколчица, настоява за ексхумация на тялото и разпит на всички, които са присъствали на аутопсиите. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвя днес от Силвия Петрова и Даян Йотов.
5: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на GDGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

Гласът на столицата. 31 минути след 18 часа си казваме добър вечер, София, в понеделник с огромно, ама наистина огромно нетърпение за Маги Гигова, защото, както знаете, в понеделник играем Квиз София. Освен това ще си поговорим и за футбол, ще си поговорим за трафик, изкуство и още нещо. Ще разберете какво е то, ако останете с нас. Васил Сергеев е за звукорежисьорския пулт, Роман Михайлов избира музиката за вас, Деси Попова е редактор на изданието, моето име е Кристиан Илиев, заедно сме до 20 часа.

Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Четири и пет.

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: На 1 октомври Международният ден на музиката Националният музикален театър открива новия си творчески сезон с Вива Офенбах. Спектакълът ще разкаже историята на композитора и мечтата за собствен театър, превърнал Канкана в световна сензация. Отново ви очакват блясък, темперамент и много хумор.
2: С медийното партньорство на Българското национално радио.
0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
3: Вземи живота в ръцете си.
4: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
5: Как се стига от училището и първите стъпки в изкуството до голямата сцена? Готови ли са младите артисти за предизвикателствата, които ги очакват? Слушайте разговори ни с Толина Добрева, директор на Националното музикално училище Любомир Пипков, професор доктор Сава Димитров, ректор на Националната музикална академия професор Панчо Владигаров и Пламен Бейков, директор на Държавната опера в Русе. На 28 септември точно в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
6: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
7: Радио София. It's just a mindless
8: grinding. It's just a way of life. Звукът
7: на столицата. Музиката, която обичаме. You make me feel. Това е Радио София.

94.5 Радио София. Гласът на столицата.

0: вечер, София.
1: Добър вечер, София, с Кристиан Илиев.
2: 48 са минутите след 18 часа. Моето име е Кристиан Илиев, както вече разбрахте. Добър вечер, София, пък е предаването. И разбира се, че не съм сам в тази инициатива, защото няма как това да се случи без Васил Сергеев на звукорежисьорския пулт, Роман Михайлов, който избира музиката за вас, и без чаровната Деси Попова, която е редактор на днешното предаване, е тук до мен. Деси, здравей!
3: Здравей, Крис, здравей ти на нашите слушатели.
2: Прекрасната Маги Гигова също е в студиото, защото ще играем квиз София. Маги, здрасти.
4: Здравейте, слушатели, здравейте всички в студиото. Предизвикателството започва.
2: Точно така. Три въпроса от Маги. Имаме право и на жокери, ако не можем да отговорим. Три точки при верен отговор без жокер, една точка при отговор с жокер и предизвикателство, което също така може да стане част и от вашия следобед, не само косвено, но и пряко на 963-5650, ако решите да се включите и вие. Предлагам да не губим време и Маги да зададе първия въпрос.
4: Само да кажа, че пък ако искат да ме омаскарят, могат да ми зададат въпрос,
2: точно
4: на който
2: така
4: аз да не отговоря.
2: Точно
4: това
2: така
4: е невъзможно, да, но да пробват. Така, сега, освен на поезията, 1 октомври на какво друго е празник?
2: Уха, интересно. Wow. Аз нямам идея, признавам. Yes. Бих научквал.
4: Ми, значи, А на вегетарианството, Б на музиката, В на историческата.
2: На историческата. Добре, коренно различно. Да. Отговори да видим кое е.
4: Ами всъщност тук беше уловка, защото ако ти беше казал на музиката и ти щеше да си прав и Деси да е права и да си получите по една точка, но сега Деси получава една точка, защото е ден и на вегетарианството, но не е на историческата драма. И сега ще ви кажа, това е един изключително наситен с събития ден, защото на 1 октомври по света и в България се отбелязват няколко значими празника и дни, да не кажа десетина. Първо, Световен ден на музиката, учреден от ЮНЕСКО през 1975 година по идея на Цигулария Худеменухин, като целта е да се насърчава музиката като средство за мир, общуване и културно развитие. Международен ден на музиката като празник на българските артисти и музиканти се празнува у нас от 1980-та и са го въвели в чест на 700 годишнината на Йоан Кукузел. В много страни се организират концерти, фестивали и събития. Второ, това е Международен ден на възрастните хора. Отбелязва се от 1991-та и е обявен от ООН. Ден за признателност към приноса на по-възрастните в обществото, за напомняне за уважение, грижа, социална подкрепа. В България се организират празници по пенсионерските клубове там, където съществуват, социални домове и други общности. Трето, в България е денят на поезията, който е признат от ЮНЕСКО през 1999 година. Иначе до тогава се е празнувал

0: Започваме на 1 октомври 1960 в Калофер за първи път, като нали, в името на Ботев. След което малко залязва, възстановена от писателския съюз през 1994 година, след 5 годишна пауза. И през 99-та, както вече казах, го признават като празник и от ЮНЕСКО с цел да се поощри четенето и писането и особено писането на лирика. Обаче, колкото и да е странно, 1 октомври е ден на застрахователя.
1: Това е доста пълен ден.
0: Празник на хората, работещи в застрахователния сектор. Обаче, това е началото на месеца на българската закрила на животните.
2: Уха.
0: Това е месец посветен на грижата на животните с различни инициативи и кампании, както вече Деси позна. Световен ден на вегетарианството от 1977 на конгреса си, световния си конгрес в Великобритания, вегетарианците са решили да го честват. Но също така е Международен ден на кафето, Световен ден на архитектурата, Световен ден на борба с хепатита и първи ден от световния месец за борба с рака на гърдата. Значи толкова пъстър ден, толкова наситен с събития ден, културен, социален, духовен, всякакъв, че дори хранителен смисъл.
1: Да. Наистина, има какво да се празнува.
0: Значи една точка печели Деси. За сега, както се беше нахъсал,
2: вече се отхъсах.
0: Не се отхъсвай, защото имаш възможност да се изявиш. Особено с втория въпрос, мисля, че ще блеснеш.
2: Ами добре, след малко ще разберем дали ще се случи. Останете с нас, за да видите и вие.

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: През октомври в София се среща следващото поколение на музиката. Над 50 артисти от Балканите и отвъд. Над 500 международни професионалисти от музикалната индустрия. Три дни музика на живо, идеи, срещи, нови контакти и възможности. Solo Live Music Conference and Festival. От 14 до 16 октомври в София.
2: С медийното партньорство на Българското национално радио.
0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
3: Ти имаш талант.
4: Имаш идея.
5: Имаш кауза.
4: Имаш какво да покажеш.
5: Тогава това е твоят момент.
3: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
4: Наука.
5: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
3: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
6: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
1: Радио София.
7: Чуй града.
1: Когато се забавлявате.

0: точно 4 са минутите. След 19 часа играем квиз София заедно с Маги Гигова. Резултатът е 1-0 за Деси Попова след първия въпрос. И пристъпваме с огромно нетърпение към втория, защото аз съм жаден за изравняване на резултата. Дали ще успея, сега ще разберем.
1: Вярвам в теб, Крис.
0: Аз не вярвам в себе си, това е по-лошото.
1: Ами, сигурна съм, че ще се сетиш или знаеш.
0: Така.
1: Чия авторска грамофонна плоча ще има посмъртна премиера утре?
0: Не знам.
1: Е, сега. Добре, АББ, така. Да. А на Емил Димитров, Б на Надежда Захариева, В на Димитър Воев.
0: И аз бих казал Емил Димитров.
2: Там, че аз бях първо.
0: Няма значение.
1: Кой си отиде скоро? Надежда Захариева, разбира се.
0: Така ли?
1: Да, това е магично сливане на поезията и музиката. Албумът Има чудо ще бъде издаден само на грамофонна плоча, като звуков носител.
2: Аз искам само тук да вмъкна, извинявай, че да прекъсвам, но много се радвам, че се връщат. Просто ми е толкова драго и приятно, да.
1: Да, грамофонните плочи имат друг звук. Наистина, да. Истинските ценители вече слушат на винил. Вечерта на премиерата ще е в памет на поетеста Надежда Захариева, която преди да си тръгне написа като завет «Има чудо, много скоро ще се случи». Този свят ще се научи, че животът е любов. И всъщност всички текстове на песни в тази плоча са от нея. Заглавието на албума е от репертуара на Стефка Берова, която заедно с Силвия Кацарова и Александър Александров Алекс, който е гостувал в Покана за пътуване при мен, са изпълнителите, участващи с мини-рецитали в проекта. Като проектът не е дублиран на компакт диск, на флашка, на нищо. Само и единствено на винил, плочата съдържа 12 песни, селекция от последните поетични творби на Надежда Захариева, превърнати в музика. Като програмата не е антология на присъствието и в българската култура през десетилетията, а всъщност по-скоро една последна страница от нея, наситена с зрялост и с прозрения. И всъщност мога да ви прочета малко повече от това. Не, няма смисъл да ви чета стихотворението. Който иска да си купи плочата, да си го изслуша. Повечето от песните са представени от Стефка Берова. Те са по музика на Мария Нейкова. А пък на Андрей Дренников, който също отскоро е покойник, са наследство, която е посветена на добродетелните родители и на самата поетеса Надежда Захариева, а модел в пълния вариант на стихотворението, известно още като Нарисува и ми художнико сълза, също е в тази плоча. И на самото представяне Силвия Кацарова ще направи мини-рецитал с встъпителната за албума песен «Бесилна е смъртта», което е по стихотворение на Надежда Захариева след загубата на съпруга и поета Дамян Дамянов. На своята звезда ме чакай, скъпи ти, повярвай ми, ще дойда там, когато Бог реши. Това са нейни

0: думи, а пък песните, изпълнени от Александър Александров Алекс, са в синхрон с самобитната българска звучност. Той прави авторски фолклор и са композирани от съвременни автори, като добавят една такава етнопулсация на плочата. Ами това е за Надежда Захариева. Утре наистина може би тази плоча е една много добра, една изказана почет към нея.
1: Ами да, аз смятам, че малко се изложихме с Деси, при това, че не знаехме този отговор.
0: Ма бях абсолютно сигурна, че знаете.
1: Ами аз пък ти казах, че ние не го знаем, така че ето, удържахме си на думата. Нека дадем малко съспенс на нашите слушатели с две песни по избор на Роман Михайлов и след това да дадем и третият въпрос и отговора, кой ще спечели днешния квиз. I got a little story to tell you guys here. It starts like this. I go to this bar. Actually, it's not a bar, it's more like a club. Like the Pelican on 23rd Street or something. You know the Pelican, it's a nice place. But in this case, we're not talking about the Pelican. Well,

0: Точно 16 минути след 19 часа. Предаването е Добър вечер, София. Играем Квиз София заедно с Маги Гигова и ни предстои третият и решаващ въпрос за днешното издание. За сега Деси води с 1-0, така че
1: Юху.
0: Да видим какво ще стане сега.
1: Стегни се, Крис. Опитвам и помисли се. Какво добро дело извърши инициативата Моят зелен град вчера.
0: А, това го знам. Става въпрос за Перловската река. Километър и половина, мисля, че беше точното.
2: Веднага спечели три точки.
1: Не знаете как се радвам, Маги.
2: Маги, чувствам се много...
1: Ма иска да ти кажа, че той ходеше такъв посърнал.
0: Да, две поредни загуби, щяха да ме съсипят.
1: Мрачен като роб,

0: скоро ще се разхождаше.
1: Ами аз я дадох тази купеда и аз го знаех.
2: Да.
0: Много съм доволна, защото Крис, не мога да го гледам такъв унил вече втори път.
2: Да, сутринта прочетох новината между другото.
0: Да, така че наистина моят зелен град почисти километър и половина от Перловската река в Южния парк. Това са служители на голяма компания за безалкохолни напитки. Коритото и бреговете, като част от 19-то издание на доброволческата образователна и екологична кампания «Моят зелен град». Към тях се присъединиха и представители на фондация «Колективът», които организират фестивал «Реките на София». И част от доброволците извадиха от водата натрупани отпадъци и клони. Наблюдавам ги тези отпадъци, защото там се разхождам с кучето. Останалите участници почистиха бреговете на реката и пространствата около двете езера в Южния парк, близо до улица Луия Ер. Събрани са десетки чували с текстилни, пластмасови, хартиени, стъклени и метални отпадъци, които са предадени в екопак. Явно са ги сортирали за следващо рециклиране и така вече софианци могат да се наслаждават на по-чистата Перловска река и на богатото биоразнообразие в Южния парк, което включва над 65 вида птици, 29 от които защитени, а 2 вписани в Червената книга на България. Искам само да ви кажа, че някой добър и умен човек е сложил до езерата табелки, че не бива да се хранят патиците с хляб. А аз така прилежно им събирах хляб, да, исках да ги храня. И добре, че се появиха тези табелки, които обясняват колко е вредно да се хранят патиците с хляб и как, примерно, всякакви видове царевица, ори, сръж, каквото се сетиш, но в никакъв случай не и стар хляб. Така че да си знаят хората. Всъщност тази кампания «Мой зелен град» вече 19 години шества и с необходимите на София места за промяна. И хубавото е, че наистина има положителна промяна на местата, където живеем и работим. Обаче вие да си знаете, ако искате да храните патиците, просто купете царевица или жито, защото на много сериозно и точно

0: Тата, където живеем и работим. Обаче, вие да си знаете, ако искате да храните патиците, просто купете царевица или жито, защото на много сериозно и точно описано колко е вредна за тях. Колко е вреден хляба.
1: Да.
0: Аз, честно казано, не знаех. И, да. И същевременно гледам пък всички немски бабички в Германия, събират хляб, дават на патиците. Там няма такива табелки, но понеже тук става дума и за защитени птици. 29 защитени, 2 вписани в червената книга, пък си живеят в Южния парк, така че нека да бъдем по-внимателни
1: да.
0: Към тях и трябва. Към храната им.
2: Ами добре, 3 на 1. Резултатът е 3
0: горд
2: на 1.
0: Си.
2: Горд съм.
0: Щастлив си. Спокоен.
2: Да,
1: иначе беше мъжете трябва да бъдат много така много. Така...
0: Трябва да бъдат поощряват.
1: Да, да се чувстват добре.
2: В такъв случай, маги, и ти другият понеделник тук ли си?
0: Между вас съм, с голямо удоволствие. Пък вие, слушатели, ако искате наистина да ми зададете някой въпрос, на който няма да мога да отговоря, има телефон, има имейл или социални мрежи.
2: Аз
0: пишете.
2: Тук, понеже знаете, че обичам да се хваля, да се похваля, че съм го правил. Спомняш ли си?
0: Ми сигурно си ми задавал някакъв въпрос, то да не съм някаква енциклопедия.
2: Ставаше въпрос за селото и съответно язовир Студена.
0: Да, не помня, но и сега да ме попиташ няма да знам какво да ти отговоря.
2: Ами да,
0: става смисъл
2: въпрос...
0: за разположението, знам, а ти вероятно
1: зази въпроса.
2: За името, да.
0: Еми аз пък ще те питам Кондофрей откъде идва.
2: Е, за памет.
0: Конт Дьо Фрей. Човек по време на кръстоносните походи отседнал там, харесало му и останал. Граф Конт Дьо Фрей. Така че там всички са благородници в това село, Кондофрей.
2: Ами, възможно е, но аз всъщност няма как да знам, тъй като не знам френски.
0: Ама не е необходимо, това е име.
2: Така де. Но,
1: не си играй с маги.
2: Да, да, няма да я предизвиквам повече. Само ще кажа, че преди около 20 минути на Симеоновско шосе в посока квартал Симеоново са се ударили два автомобила горе-долу, точно преди светофара, който е за разклона за Студентски град. Пак повтарям, Симеоновско шосе, Студентски град, посока квартал Симеоново.
0: Дивно задръстване. Това е превода на тази новина, е дивно задръстване.
1: Надяваме се да няма пострадали.
2: Няма пострадали, даже в момента двама души, т.е. двамата шофьори на двата автомобила, които са се ударили, пишат двустранен протокол. Има щети, които са само единствено по автомобилите, но пък движението е силно натоварено, тъй като това по принцип е един така доста натоварен път.
0: Ами и... в голямата спалня се изнася, в една от спалните.
2: Да, в момента в час пик положението там е доста неприятно, така че, уважаеми слушатели, ако ви предстои да минавате оттам и имате възможност да избегнете този маршрут или пък да забавите поне с около 30 минути пътуването си в тази посока, направете го. Също така и по-сериозна катастрофа се е случила отново на Симеоновско шосе, отново в посока Симеоново, но тя е от малко по-рано, въпреки това там трафикът също е интензивен, защото за съжаление на метростанция ГМ Димитров е имало плъснат човек, който към момента нямаме данни за това какво е неговото състояние и се надяваме нещата да се оправят, но
0: да, жив и здрав.
2: Да, избягвайте Симеоновско шосе, особено в посока Симеоново, защото там положението в момента е страшно. Това обаче, което мога да ви насърча, е да увеличите вашите радиостанции, предаватели или по какъвто начин ни слушате, защото Роман Михайлов продължава с изненадите, а малко след това ще продължим пък и ние да си говорим. Този път ще обърнем внимание и на спортната тематика от предаването, така че всичко това предстои. Заедно сме до 20 часа. Останете с нас. Субтитры сделал DimaTorzok.

0: Моята друга музика. Предаването за тези, които вярват, че музиката наистина може да промени живота ни. За изненадващите понякога музикални предпочитания на тези, които знаят, че има и друга музика. Всяка неделя от 1 до 3 на обяд и всеки вторник от 8 до 10 вечерта. Моята друга музика. С мен Лили Големинова.
1: Това е Music Point с Младен Петков.
2: Всяка седмица 2 часа значими музикални моменти. Не пропускате ръчно селектирани тракове от ефира на Америка и Великобритания. Хитове от различни жанрове, тенденции в музикалната индустрия и истории за любими песни и артисти. Саундтрак с горещи предложения от двата бряга на Атлантика. Аз съм Младен Петков и ви очаквам в ефир и онлайн в сайта musicpointshow.com.
3: Music Point.
2: Слушайте в събота 19 или сряда 20 по Радио София.
3: Радио София.

0: столицата.
1: Дай ми свобода, не искам да живея в тъга. Дай ми свобода, върни ми любовта.
2: Това
0: е Радио София.

Предаването е Добър вечер, София, и понеделнишки няма как да не обърнем внимание на новините от света на спорта и в частност най-вече на футбола от изминалия уикенд, защото, както знаете, тези от вас, които ни слушат редовно, знаят, че това е една от любимите ми теми, на която се стремим да обръщаме внимание поне веднъж или два пъти седмично. Всъщност тази седмица няма как да говорим за мачове от Висшата лига или от което и да е първенство, защото към момента запознатите най-вероятно знаят, че се намираме в пауза от местните първенства, защото има мачове с националните отбори, в частност в Европа. Това е турнирът Лига на нациите, който всъщност, както знаете, не започна доста приятно за българския национален отбор по футбол, но наистина не ми се иска да навлизам в подробности за този двубой. Иначе загубихме от Люксембург насред Пловдив като домакини с 1-2 и започнахме нашата кампания изключително неубедително. Това обаче, за което ще говорим, всъщност са така мачовете на по-големите европейски грандове, и ще започнем с двубоите на Германия, които всъщност се оказаха доста некатегорични в първите две срещи на Юрген Клоп начело на немския национален отбор по футбол. Загуба и равенство е равносметката за това какво се случва с Германия от ръководството на Юрген Клоп, но всъщност все още специалистите в държавата са изключително оптимистично настроени, пък и в крайна сметка Юрген Клоп се е доказал наистина като страхотен специалист и не може като с магическа пръчица да промени ситуацията на Германия, която и без това не е цветуща от няколко години насам. Иначе немците направиха едно задоволително, бих могъл да кажа, равенство с Нидерландия, но след това съвсем изненадващо загубиха с 0-1 от Гърция и по този начин от първите два мача в Лигата на нациите имат едва една точка. Друго, което се случи, е това, че Португалия направи две безапелационни, бих могъл да кажа, считайки по начина на игра, победи, като

нощи португалците разгромиха надвиха, е по-точно да се каже, Норвегия с 2-1. Въпреки това обаче силната игра на мореплавателите можеше да им донесе доста повече голове. Любопитното беше, че за първи път от 2008 година насам Кристиано Роналдо е резерва и не взима изобщо участие в двубоя. И това наистина накара португалската преса да пише много по повод това, че Роналдо е останал резерва, но в крайна сметка това е тактическо решение и между Хорхе Жезус, който е национален селекционер, и Кристиано Роналдо със сигурност няма абсолютно никакво напрежение. 2-1 беше победата срещу Норвегия. Естествено пък за норвежците Ерлинг Холанд вкара попадение и наистина това, което прави той, е зашеметяващо, защото вече има цели 64 попадения в едва 56 матча с националния отбор на Норвегия. Нещо, което изглежда наистина зловещо, имайки предвид, че става въпрос за Норвегия, една не чак толкова претенциозна футболна държава. Та 6 точки за Португалия в първите два матча, нещо, което със сигурност изглежда като рутинно. Жоао Феликс пък беше човекът, който доведе португалския национален отбор до победа в първия матч, който изиграха те. А това, което беше най-любопитно и пикантно, като пикантно наистина е много странно определение, но не искам да навлизам и да давам аз определение каква е ситуацията, беше двубоят между Израел и Ирландия отново от снощи, който се игра на неутрален терен. И въпреки, че символичните домакини от Ирландия трябваше да играят в Ирландия, УЕФА в крайна сметка реши това да не се случи. Израел те пък загубиха с 0-3, като двубоят беше решен още до 25-та минута, когато ирландците водиха с 3-0. И всъщност скандалите бяха преди двубоя, защото ирландците имаха така колебания дали изобщо да излязат за този двубой. Вратарят на Ирландия каза, че няма да участва в това, цитирам, фиаско, край на цитата, и не игра титулярният вратар на ирландския национален отбор. Въпреки това ирландците излязоха на терена, не се здрависаха с израелците, по време на химна на Израел наведоха глава надолу и след това победиха с 3-0. Доста сериозни спекулации породи това в социалните мрежи относно политическите настроения спрямо Израел. Аз няма да навлизам в никакви подробности, но всъщност това беше една от основните новини за този кръг относно Лигата на нациите. А турнирът продължава и следващата седмица. Ще има още порция двубой. Ще бъде интересно според мен да се наблюдава, защото всъщност някои от най-големите фаворити като Англия и Испания пък затвърждават изключително силното си представяне от световното първенство. Именно испанците отново надвиха своя съперник и по този начин вече записват девета поредна победа на национално ниво, което пък е своеобразен рекорд. Луис де ла Фуенте се радва на изключителна популярност, що се отнася до настроенията относно неговата работа начело на националния отбор. И нещо любопитно за финал, доколко е любопитно не се знае, но всъщност е наистина нещо, което си заслужава да се спомене. След вчерашния гол от пряк свободен удар на Лионел Меси в матч от американското футболно първенство Major League Soccer, той всъщност вече стана на едва 2 гола от вечният рекорд за най-много отбелязани попадения от пряк свободни удари. Вече има 76 такива, а пък рекордът е 77. Ако вкара 2 гола, той ще стане еднолично лидери по този показател. В последните 7 двубоя той отбеляза 4 гола от пряк свободен удар, така че със сигурност феновете на Лионел Меси са в очакване той да подобри този рекорд още този сезон. Дали това ще се случи обаче, те първа остава да разберем. И говорейки си за рекорди, няма как да не кажем и това, че вече Кристиано Роналдо е съвсем близко до своя гол номер 1000. По този повод неговия съотборник в Ал Насър и португалският национален отбор Жоао Феликс на пресконференцията преди двубоя с Норвегия вчера съобщи, че това, което ще се случи, всъщност е следното. В последния, цитирам сега, в последните няколко месеца много се говори за 1000-та гола на моя съотборник Кристиано Роналдо и аз със сигурност, след като бройката стигне до 999, при всяко пипане на топката ще се оглеждам за Кристиано, за да му подам. Искам аз да съм човекът, който асистира за неговото попадение номер 1000, защото това е гол, който ще остане в историята и за него ще се говори много дълго. Край на цитата. Уважение от един от перспективните млади футболисти на Португалия към може би най-великият такъв изобщо за всички времена, не само в Португалия, но и в световен мащаб. Любопитно беше това, което каза Жоао Феликс.

също така той спомена, че се чувства изключително щастлив в Ал Насър, но най-вероятно ще се завърне да играе в Европа, защото желанието му или в края на този сезон, или в края на следващия сезон, без да уточни кога, да играе в Европа, тъй като най-голямата привилегия за него, както той се изрази, е това да и участва в турнира Шампионска лига и защо не да го спечели, нещо, което всъщност

всъщност не изглежда нелогично предвид факта, че Жоао Феликс игра в едни от големите грандове на Европа и в момента е в една изключително силна форма, така че със сигурност грандовете се оглеждат за него. За ситуацията на Манчестър Сити в Англия ще говорим малко по-нататък през тази седмица, за да може да имаме още някакви новини. Знаете, че те бяха признати за виновни в 114 от 115-те обвинения за неспазване на финансов фейрплей, за укриване на реални хонорари и заплати на футболисти и треньори, както и за участване в чернотото. Тепърва предстои Манчестър Сити да обжалва, но доста клубове се оглеждат вече за звездите на гражданите, тъй като има една от реалните опасности като наказание, това Манчестър Сити да бъдат изпратени в по-долна дивизия, Чемпионшип. Има спекулации, че ще им отнемат титлите, които са спечелени в периода 2012-2018 година. Въобще става много интересно, но за това ще говорим по-нататък през седмицата. За днес толкова, пожелаваме ви една прекрасна есенна вечер с любимите ви хора и да останете на вълните на Радио София, където изненадите никога не свършват. Ще се чуем отново в сряда, точно в 18:30 часа. Чао!

0: Радио София. Гласът на столицата и региона.
1: София 94,5.
0: Своге 90,4.
1: Ихтиман 104,6.
0: Самоков и Боровец 100 МГц. Това е Радио София.
2: Мюзикологи. Предаването за музика, изкуство и стрит култура в ефира на Радио София с Мартен Роберто.
3: Здравейте и добър ден на всички слушатели на Радио София. Мартен Роберто зад микрофона в този любезен съботен следобед, което, разбира се, автоматично значи, че е време за Мюзикологи. Моето любимо радио присъствие, което се случва тук на честота 94.5 всяка събота между 4 и 6 следобед. Класически днес ще ви представя много нова музика, идваща от много любими артисти, така че настанете се удобно. Стартираме с едно страхотно изпълнение на формацията Базазал. Група, която издава своята музика под шапката на True Thoughts, един емблематичен и много любим лейбъл. Тяхното чисто ново EP се казва Light and Energy, излезе буквално преди седмица на музикалната сцена. В него има три разкошни изпълнения. Едно от тях ще използвам за старт на нещо издание на предаването Musicology. То се казва Hercules Child.

Много исках да започна с това изпълнение, но си го оставих като за второ, защото с него отбелязваме завръщането на един от най-любимите ни артисти за последните 10-15, да не кажа и 20 години. Един много оригинален музикант, който се каза Андерсън Пак. Момчето, което освен страхотна музика под името си Андерсън Пак, издава и музика с Бруно Марс под общия знаменател Silk Sonic. А сега ще издаде и поредници колаборативен албум, този път с помощта на Кордей, един негов приятел и страхотен рапър, който ние страшно много харесваме. Говорейки за хип-хоп, напомням, че утре в неделя, класически след 22, може да слушате предаването 60.02, предаване, което аз и господин Лъчезар Живков правим за вас с огромно удоволствие. 60 минути на централната градска част на столицата с много фънк и много хип-хоп. А сега към Андерсън Пак и Кордей с пилотния сингъл, техният предстоящ да излезе през месец октомври, съвместен албум, който ще се казва Heavy is the Crown, а сингъла носи заглавието A Good Day.

Продължаваме с едно изпълнение от чисто нов албум на един много-много важен артист, когато става въпрос за трип-хоп, за ню джаз и за електроника. Той се казва Саймън Грийн, идва от Брайтън, но всички ние го познаваме под артистичния псевдоним Бонобо. Човек, който е направил много важни неща в музиката, още с излизането на неговия дебют Animal Magic. Много важни неща в неговата дискография са и албуми като Black Sands, е нещо много любимо, което се появява през 2010 година. Той се завърна през месец септември с чисто нов албум, в който има 14 много красиви композиции. Distance in Static се казва новият албум на Бонобо. И разбира се, с огромно удоволствие ще ви представя едно от тези изпълнения сега в днешното издание на предаването Musicology. И това е Uncasually.

Мюзикологи продължава с фънк и то от кралицата на фънка, която се казва Шака Кан. Една изключителна дама, която се завърна с чисто нов албум, който се казва Шакзила. В него взимат участие много-много любими артисти, като Snoop Dogg и кой ли още не. Разбира се, от сингъла с участието на Snoop Dogg, който се казва Boogies in My Soul, отдавна звучи в ефир на Радио София. Лени Кравиц също участва в този албум Сия и кой ли още не. А сега ще ви пусна чисто новия сингъл от тази страхотна продукция на Шака Кан, която вече на 72 продължава да прави изключителна музика. Това, което ще чуете сега като извадка от Шакзила, се казва Cool You Down. Thank you.

Вие слушате Musicology в ефира на Радио София. Ако харесвате музиката, която селектираме за вас, абонирайте се за нашия плейлист в Spotify, който може да намерите като напишете Musicology Radio Show. Там всеки понеделник биват публикувани тези неща, които сте изпуснали да чуете в съботния следобед от ефира на Радио София. Минаваме на френска територия за един много талантлив продуцент и мултиинструменталист, който се казва French Kiwi Juice. Всички ние го познаваме като FKJ. Tiber се казва чисто новият му албум, който се появи на 11 септември във всички музикални платформи. Страхотна продукция за пореден път. Има участие на една много, много любима певица, която се казва Baby Rose. Но сингъла, който ще ви представя сега, се казва Little Voice. Това е FKJ, следващото, което ще чуете в днешното издание на Musicology.

Една от любимите ни соул и R&B певици за последните 10 години се казва Габриела Уилсън. Всички ние познаваме под артистичния псевдоним Her, което пък стои като абревиатура, зад което стои абревиатурата на Have Everything Revealed. Една изключителна дама, която се завръща с чисто нов сингъл. Надяваме се много скоро да има и нов албум от нея. За сега обаче разполагаме с сингъл Be Right Back, който е част от една нова анимация, която излиза през последната седмица в кината. Песен, която е продуцирана от Райан Тедър, който е фронтмена на групата One Republic, един човек, който е бил номиниран и получава множество награди грами за своите продукции. Това е абсолютно заслужено, разбира се. Сега ще го чуем и с това, което е направил за Her и последното от нея, което се казва BRB.

За следващото музикално изпълнение отиваме на територията на Лондон, там откъдето идват двама много талантливи джентълмени, които имах възможност да подгрявам със своя DJ сет преди няколко години за страхотен концерт в София Лайф Клуб. Те се казват Children of Zeus и издават своят пореден чисто нов албум, като дебютният се появи през 2018 и се казваше Travel Light. През 2021 излезе Balance, Son of Zeus през 2024 соловият албум на певеца Тайлър Дилей. Сега отново заедно под общия знаменател Children of Zeus и албума As the World Burns. Брилянтен албум, в който се колаборират и смесват по един перфектен начин soul, хип-хоп и немалко джаз. Искам сега да зарадам всички фенове на този звук с едноименен сингъл този албум. Това е As the World Burns на Children

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 28 септември. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Министрът на финансите Гълъб Донев влезе в задочен конфликт с управителя на БНБ, като го обвини в превишаване на правомощията му. Поводът е предупреждението, което Димитър Радев отправи в петък, че ако бъде обложена свръхпечалбата на банките, това ще има отражение върху цената и достъпността на кредитите за бизнеса и домакинствата, както и върху икономическия растеж. Ето как Донев определи това предупреждение.
2: Отношения, които не разбирам защо управителя на БНБ си причинява това нещо. Намеса в политическата ситуация, която некоректно по отношение да се прави от управител на БНБ.
1: БНБ реагира на това с позиция, че няма да участва в политически полемики, а ще продължи да изпълнява своите функции и да представя професионалните си оценки в съответствие със своя законов мандат и с институционалната рамка на Европейската система на централните банки и Евросистемата. От репортера Марта Младенова чуйте повече.
3: БНБ смята за необходимо да уточни следното, пише на сайта на банката. Оценката на възможните последици от мерки, които могат да окажат влияние върху банковия сектор, финансовото посредничество, условията за кредитиране и финансовата стабилност, е част от институционалните функции и отговорности на Българската народна банка. Този подход е в съответствие с установената практика на Евросистемата при оценката за мерки, засягащи банковия сектор. Както изрично е посочено в позицията от 25 септември, решенията относно данъчната и бюджетната политика са от компетентността на правителството и Народното събрание. Представянето на професионалната оценка за възможните последици от тези решения за финансовата система и икономиката не представлява участие в политическия процес, уточняват от БНБ и допълват, че независимостта на Централната банка е основен принцип на институционалната рамка на Евросистемата. Тя предполага Българската народна банка и членовете на нейните органи за управление да изпълняват възложените им функции да формират и представят професионалните си оценки, независимо от политическите съображения. За новините Марта Младенова.
1: Възстановено е движението по пътя между хасковското село Зорница и Бели пласт. Трафикът там беше спрян заради голям пожар край Зорница. По предварителни данни огънят е възникнал вследствие на авария по електропровод. Пожарът е обхванал широколистна гора, сухи треви и храсти, а силният вятър е затруднил работата на огнеборците. В потушаването на пожара участват 12 екипа от Хасково и Кърджали, които изграждат просеки за ограничаване на разпространението на стихията. Овладян е пожарът в източната част на вилната зона на Сливен край село Сотиря. Частично е пострадала една обитаема вила, а в друга изгоряла складирана слама. Пострадали хора няма. Бащата на 15-годишното момче е открито мъртво под Врехоколчица през феврари, поиска ексхумация на тялото на сина си и разпит на всички специалисти, присъствали на аутопсиите. В публикувана позиция той оспорва част от изнесените от прокуратурата данни по случая и твърди, че те не съответстват на първоначалните експертизи. Семейството заявява още, че е дълбоко засегнато от публичното огласяване на интимни подробности за момчето по време на брифинга на прокуратурата на 14 септември. Тази вечер пред Съдебната палата в София се проведе протест на Гражданския инициативен комитет Ангелите на Петрохан в подкрепа на близките на жертвите по случаите Петрохан и Околчица. Протестиращите настояха за прекратяване на избирателното изтичане на информация от разследването, за защита на личните данни на загиналите и за ново, прозрачно и обективно разследване.

0: трябва да се чуе истината, но истината, която е подкрепена с факти.
1: Първите часове, без съд и пресъда, без експертиза, без нищо, главният прокурор излезе и каза: педофилия, секта. 6 месеца едно и също.
2: На 25 октомври са следващите избори и ние считаме, че смъртта се използва за предизборна кампания.
3: 4 фирми са печелили над 96% от обществените поръчки за матинели, обяви вътрешният министър Иван Демерджиев и посочи, че има съмнения част от предпазните съоръжения по пътищата да не отговарят на нормативните изисквания. По темата вече се водят досъдебни производства, които проверяват сертификатите и изпитванията на мантинелите.
4: Имаме основания да се съмняваме дали това е станало по предвидения в закона ред и дали отговарят на всички изисквания монтираните по нашите пътища мантинели. А втория въпрос, разбира се, е с отклоняването на огромен обществен ресурс покрай поръчките за мантинели. Там внасяхме материалите в прокуратурата.
3: Министърът на регионалното развитие Иван Шишков съобщи от своя страна, че е започнала аварийна подмяна на компрометирани мантинели по магистралите.
5: Сега ще видим тези фирми с традициите в обществените поръчки, колко бързо ще се мобилизира да почне да строят. Те поискам от Агенция пътна инфраструктура, дружество автомагистрали да качат на сайтовете една цяла програма, къде и как. Така и аз ще ги контролирам по-лесно.
3: Междувременно Институтът за пътна безопасност предупреди за сериозни проблеми в държавната политика в сектора. В открито писмо до премиера Румен Радев организацията посочва, че само през изминалия уикенд по пътищата на страната са загинали 10 души и настоява за по-добра координация между МВР, регионалното и транспортното министерство. Съветът на Европейския съюз одобри първите 5 проекта от общ европейски отбранителен интерес. Програмата цели да позволи по няколко страни членки да работят заедно върху инициативи за усилване на отбранителния капацитет, които са твърде мащабни или твърде сложни за разработване само от една евро-членка. България се включва в 2 от одобрените проекти. Единият е за разработване на дронове и противодронови системи, а другият за изграждане на интегрирана морска и подводна отбрана. Полските власти обявиха за кратко тревога в Люблинска област и вдигнаха изтребители заради опасност от руски дронове, ракети или бойни самолети. Русия атакува с реактивни дронове село в украинската Волинска област на границата между Полша и Украина. Местните власти в Старовойтове съобщиха, че е унищожен граничният пункт там. 5 британски граждани, които бяха задържани в рамките на разследването за готвено бомбено нападение срещу военновъздушната база Фейерфорд в английското графство Глостършир, са освободени под гаранция. Антитерористичната полиция увери, че следствието срещу тях не е приключило, защото може да са работили съзнателно или несъзнателно за външна сила. Фейерфорд се използва от американски стратегически бомбардировачи в кампанията срещу Иран. Петролът поскъпна днес драматично и след това също толкова драматично поевтиня. Това стана след като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отхвърли предложението на Иран за 7-дневно прекратяване на огъня в Персийския залив и условията на режима в Техеран за вдигане на блокадата на Ормузския проток. Фючерсите за сорта Брент надхвърлиха за кратко $108.60 за барел с 4% над цената от петък вечерта. В момента цената е малко над $105 за барел, с по-малко от процент по-висока от тази в петък. Георги Димитров представя спортните новини.
6: Добър вечер. Маркус Гиздол е фаворит за нов старши треньор на футболния ЦСКА, твърди германския Билд. 57-годишният специалист е водил в Германия отборите на Хофенхайм, Хамбургер и Кьолн, но от година е без работа. Защитникът Теодор Иванов отпадна от националния отбор на България за мача с тима на Естония от турнира Лига на нациите утре вечер заради контузия. Андрей Андреев беше избран за президент на Българската федерация по хандбал на редовното отчетно изборно събрание на централата. Андреев е бивш състезател по хандбал, както и съдя и делегат на Европейската хандбална федерация. Пьотър Несторов се класира за основната схема на турнира по тенис в Порто, Португалия, след успех срещу Марко Топо от Германия с 6-4 и 6-2. Григор Димитров се отказа от участие на турнира в Порто. 35-годишният Хасковлия получи лайот карт за основната схема и трябваше да играе срещу испанеца Даниел Ринкон, но ще пропусне над преварата заради контузия в коляното. България ще гостува на тима на Парагвай в матч за оставане в световната група 1 на отборното първенство по тенис за мъже Купа Дейвис, отреди изтегленият днес жребий. Срещата ще се играе в началото на февруари до година в Парагвай. Мъжкият национален отбор на България по

0: волейбол за мъже официално е сред 32-та отбора, които ще участват на световното първенство през 2027 година, което ще се проведе в Полша между 10 и 26 септември до година.
1: Дежурен синоптик е Христо Христов. Добър вечер.
2: Добър вечер. В момента температурата в София е 13 градуса, относителната влажност на въздуха 72%, атмосферното налягане 953 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще се задържи почти без промяна. През нощта облачността от изток ще продължи да се увеличава и вплътнява и над централна и източна България ще бъде значителна, на места там ще има и валежи от дъжд. В Западна България ще бъде предимно ясно. В източната половина от страната ще духа слаб и умерен северен вятър. Минимални температури между 8 и 13 градуса, в София около 8 градуса. Утре, още преди обяд, облачността и над Западна България ще се увеличи и над почти цялата страна ще бъде значителна. На отделни места в Южна България ще има и валежи. Ще духа до умерен в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максимални температури между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Радио София. Радио София. Гласът на столицата.
4: Вие слушате повторение на предаването Musicology. Слушайте и си записвайте.
5: Оставаме на територията на острова и по-точно в Лондон, там откъдето идва една страхотна дама, която влиза и в от младите фаворити на сър Елтън Джон, нещо, което той представи за своето радиопредаване. Тя се казва Олимпия Виталис и се завръща преди месец с страхотно EP, което се казва Lady Luck. От това EP сега искам да предложа като част от нещо издаване на предаването Musicology и сингъл с участието на Maverick Saber, който е един от много любимите британски артисти за последните 10 години. Сега ще го чуем в компанията на Олимпия Виталис, сингъла Don't Cry.

Вие слушате Мюзикологи, честотата е 94.5, казвам се Мартен и сме заедно всяка събота между 4 и 6 след обед. Абонирайте се за нашия плейлист за Spotify. Не забравяйте да се абонирате и за канала на предаването Мюзикологи Live в YouTube, там където имате възможност да гледате феноменални изпълнения на някои от най-талантливите български артисти, които превземат легендарното първо студио на Българското национално радио. Ако имате възможност, разходете се и до култовата градинка Кристал в центъра на София, за да разгледате изложбата на Мюзикологи Live с паметни кадри от самия Радослав Деричев, които той е направил по време на някои от концертите на Musicology Live. Сега в музикално отношение продължаваме с завръщането на двама канадци, които ние много харесваме. Те се казват Magic Jordan, последният им албум се казва Two Roads и отново излиза по чапката на Ovo Sound, лейбъла на Drake. За моя радост няма участие на Drake в този албум, но пък има участие на любимата Clementine Douglas, на дама, която ние често слушаме

Минаваме на фънки територия и за това ще ни помогне една култова AC Jazz формация, която стартира своето съществуване още в началото на 90-те години. И това са Østри, група, която дебютира с велики албум Hand on the Torch, откъдето са класиката Тука и Отсвидим и, разбира се, емблематичното Cantaloupe. А група, която по перфектен начин комбинира в своя звук много хип-хоп, много джаз, много фънк. А това прави и с новият си сингъл, който се надяваме много скоро да... всъщност да зададе и появяването много скоро на албум от Us 3. А за сега разполагаме с сингъл, който е с участието на Kill the Sun и се казва Have a Great Day. Продължаваме с Us 3, точно така, както обичаме да ги чуваме. Много фънки, с много приятен хип-хоп привкус.

Леко минаваме на клубна територия с един от най-талантливите Deep House продуценти за последните няколко години. Той се казва Кракзад, идва от Бристъл. Неговият албум Сън излезе през началото на тази година и детайлно бе преслушан в едно по-ранно издание тази година на предаването Musicology. Един албум, който е мастериран от големият продуцент и диджей, който всички ние познаваме като Ed Jazz, един великан, който успяхме пък и да чуеме с два ексклюзивни диджей сета през лято 2026 тук в България. Та, Кракзад се колаборира с една много любима певица, която се казва Клара Хил, за един двоен сингъл. Сега получавате страна А от този сингъл. Това е I Want You To Know My Heart Beats Slow на Клара Хил и Кракзад.

С огромно удоволствие искам да ви представя следващото изпълнение в нещо издание на предаването Musicology, и то идва от един много-много креативен и оригинален артист, който се казва Ник Хаким. Човек, който дебютира през 2017 година с албума Green Twins, а през 2020 година се появи неговият втори албум, който се казва Will This Make Me Good. Абсолютният феномен за мен се появи през 2022 година, албум, който се казва Комета, и абсолютно задължителен за всички меломани. Ник Хаким прави много интересна, много интимна, много soulful и повлияна от много различни стилистики музика. Нещо, което той изпява буквално със сърцето си, и в поредният си чисто нов албум, който се казва I Can See.

Той се появи през месец юли на музикалната сцена, но не сме имали възможност да му обърнем внимание в Musicology и сега много рязко ще поправим тази грешка, защото ще ви пусна едноименния сингъл и откриващото изпълнение от тази аудиокрасота на Ник Хаким. Това е I Can See.

обратно към острова за следващото музикално изпълнение за две прекрасни дами, които се намират в Бирмингам. Едно страхотно R&B дуо, което се казва Dame Dame. Техният дебютен албум Dreamers on the Passenger Seat се появи през месец юли на музикалната сцена с 10 много красиви изпълнения. Fire Burning Through the Rain е това, което съм подготвил за вас. Това е закриващото изпълнение в този брилянтен албум. Ако ви хареса, вече може да изслушате и цялата продукция, в която иде музикална платформа, която използвате. След малко ще завършим с рок-н-рол, но какво съм подготвил за финал, ще разберете след като чуем и Dame Dame в днешното издание на предаването Musicology. It's a picture,

За финал на предаването Musicology ще ви пусна чисто нов сингъл на една от най-интелигентните и любими групи, които се стартират своето съществуване още в началото на 80-те години, и това е групата Simple Minds. Една наистина много любима група, която обичаме заради емблематични сини като Don't You Forget About Me, Alive and Kicking, Waterfront, Belfast Child. Моя личен фаворит от дискографията на Simple Minds е албума от 95-та година Good News from the Next World с култови парчета като She's a River и Hypnotize. Момчетата се завръщат с нов албум, който ще бъде издаден на 29 януари 2027 година и ще казва Sacrosanct, албум, в който ще намерим 13 нови композиции от тази наистина култова група. Разполагаме с пилотен сингъл от този албум, който ще ни зарадва, разбира се, ще зарадва всички фенове на групата Simple Minds, като за финал на днешното издание на предаването Musicology, с пожелание за разкошен уикенд и напомнянето винаги да слушате качествена музика. Ако се чудите къде да я намерите, просто не смените честотата на Радио София.

0: Българско национално радио.
1: Часа емисия новини. Повече от 10 часа продължи четвъртото поред заседание в Основния съд в Кочани от делото срещу Ива Михайлова, която е с двойно гражданство, българско и на Република Северна Македония. За участие в автомобилна катастрофа на 7 октомври миналата година, при която има загинал човек. Михайлова е обвинена в причиняване на произшествието. Днес в съда беше разпитано вещо лице от съдебната медицина в Скопие по исканото от прокуратурата допълнение към заключенията на аутопсията на жертвата. Довършен беше и разпит на друго вещо лице, изготвило автотехническата експертиза, също по искане на прокуратурата. Експертизите на защитата на Ива Михайлова, които показват, че другият автомобил е навлязъл в нейната лента за движение, ще бъдат представени на следващото заседание по делото, което е насрочено за 9 ноември, съобщава БТА. У нас Ямболският окръжен съд остави за постоянно в ареста 40-годишния шофьор, обвинен в контрабанда на наркотици. В нощта срещу неделя при специализирана операция на ГДБОП и на агенция Митници на граничния пункт Лесово бяха открити 20 кг кокаин и 26 кг марихуана за общо близо 2 милиона евро. Кореспонденция на Даниела Костова.
2: 40-годишният Дойчин Петров от Равда е управлявал товарния камион, който на 26-ти срещу 27-ми е спрян за митническа проверка на пункта Лесово на изход за Турция. Наркотичните вещества са открити в специално пригоден тайник в резервуара на Тира. Шофьорът е задържан за срок до 72 часа, а днес съдът в Ямбол уважи искането на прокуратурата и наложи най-строгата мярка – задържане под стража с мотива, че Петров може да извърши друго престъпление или да се укрие. Адвокатите на шофьора поискаха мярка домашен арест или парична гаранция и посочиха, че ще обжалват определението на съда.
3: До момента не е изготвена дори експертна справка, за да разберем дали се касае за цялото количество да е наркотично вещество или се касае за нещо друго. Така че повдигането на произволно обвинение без да имаме дори експертна справка за нас е незаконосъобразно.
2: Наказанието спрямо повдигнатото обвинение е от 15 до 20 години лишаване от свобода и глоба от 200 до 300 хиляди лева. Пред апелативния съд в Бургас делото е насрочено за 5 октомври. За новините Даниела Костова.
1: Пловдивската окръжна прокуратура привлече като обвиняеми 4 мъже и една жена за данъчни престъпления и пране на пари. Групата е действала 3 години, обвиняемите са продавали златни и сребърни изделия и са търгували на дребно с бижут. Предава кореспондентката ни Кремена Данева.
4: Изделията са се предлагали в златарско ателие в Пловдив. Обвиняемите са роднини, като всички са участвали в търговската дейност, без да са назначени официално на работа в дружеството, с изключение на един от тях. Групата е извършвала и търговия с инвестиционно злато. За продажбата на по-голяма част от изделията не са били издавани счетоводни документи, като се е заплащало в брой и получените приходи не са били включвани в декларациите по Закона за корпоративното подоходно облагане. Тази дейност обвиняемите са генерирали значителен финансов ресурс, като голяма част от натрупаните по този начин средства те използвали за закупуване на нови изделия и за инвестиции в луксозни автомобили, в недвижими имоти и изграждане на хотел в града. Разследването продължава. Спрямо петимата е взета мярка за неотклонение гаранция, на трима от тях 10 000 евро, на един 15 000 евро и на един 20 000 евро. За новините Кремена Данева.
1: Симфоничният оркестър на Българското национално радио беше удостоен с националната награда академик Марин Големинов, която се присъжда от община Кюстендил. Марин Големинов е една от най-ярките фигури в българската му

0: музикална култура и е бил роден на днешната дата преди 118 години. Кореспондентът ни Кирил Фалин информира.
1: Участник и водеща на церемонията беше Лили Големинова, внучка на академик Марин Големинов, колежка от БНР. Тя припомни досегашните носители на престижното отличие. Кметът на града, инженер Огнян Атанасов, съобщи името на тази годишния лауреат, определен от жури с председател академик Георги Минчев.
2: Искам да благодаря на госпожа Големинова за това, че всяка година е с нас и така помага този форум да има едно още по-високо ниво, защото да имаш честа да се докоснеш и да общуваш с внучката на академик Марин Големинов е нещо уникално. Всяка година научаваме по нещо ново за него. Тази година разбрахме, че е бил и естет. Научаваме по нещо ново и разбира се, журито да бъде обективно. Като чух тази година кой е големия носител, аз съм сигурен, че това е така и искрено ви благодаря за това нещо. Не мисля, че има друга община в България, изключава Столична община, която да може да се докосне до тези имена. А ние го правим благодарение на вас и на сдружение Марин Големинов.
1: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Прогноза за времето от Христо Христов.
3: През нощта облачността от изток ще продължи да се увеличава и вплътнява и над централна и източна България ще бъде значителна, на места там ще има и валежи от дъжд. В западна България ще бъде предимно ясно, в източната половина от страната ще духа слаб и умерен северен вятър. Минимални температури между 8 и 13 градуса, в София около 8 градуса. Утре, още преди обяд, облачността и над западна България ще се увеличи и над почти цялата страна ще бъде значителна. На отделни места в Южна България ще има и валежи. Ще духа до умерен в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максимални температури между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозите за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 22 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио София.
6: Радио София. Гласът на столицата.

0: on, come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: Това е Радио София.
3: Гласът на столицата.

0: на над 220 000 души. От Силвия Петрова чуйте повече.
1: Френските власти обявиха за окончателно потушен най-големия горски пожар в страната от 1949. Огнената стихия възникна през юли край селището Сумос в област Жиронт в югозападна Франция. Пожарът обхвана 42 000 хектара, от които над 37 000 са напълно унищожени. Заради бързото разпространение на огъня бяха евакуирани около 224 000 души. Застрашени бяха туристическият полуостров Кап Фере и районите около град Бордо. Въпреки че пожарът беше овладян още на 1 август, огнища са продължили да тлеят под земята в продължение на седмици, което забави окончателното му потушаване. В операцията са участвали над 3300 пожарникари. По данни на френските власти, това е най-мащабната противопожарна акция в съвременната история на гражданската защита на страната. Няма данни за загинали хора. Предварителните данни показват, че от началото на годината горските пожари във Франция са унищожили близо 98 000 хектара площ, което е най-високото ниво от 1976. За новините е Силвия Петрова.
0: Летището Катания на остров Сицилия възобнови работа тази вечер, информира кореспондентката ни в Италия Елена Шеханова.
2: Летището на Катания трябваше да бъде затворено до полунощ днес, но се връща към нормална работа след намаляването на вулканичната активност на Етна, поне за сега. След първоначално обявения червен код, Италианският национален институт по геофизика и вулканология INGV издаде оранжево предупреждение за авиацията. Последва съобщение на компанията, управляваща летището, че въздушните сектори над него са отново отворени. Уточнява се, че полетните операции на излитащи и кацащи самолети на аерогарата на Катания се възобновяват незабавно. Пътниците се умоляват да проверят статуса на полетите си със съответните авиокомпании преди да тръгнат за летището, се казва още в изявлението от Италия Елена Шиханова.
0: 10-годишно дете и две жени са загинали в бедстваща лодка с мигранти край северното крайбрежие на Франция при опит за прекосяване на Ла-Манш. Предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
3: Френските власти са заявили, че са реагирали на сигнал за помощ от лодката, на борда на която имало 105 души, след като тя е потеглила от плажа Блерио в Кале тази сутрин. На трима от пътниците е оказана помощ на борда, но по-късно смъртта им е потвърдена от спешен медицински екип, пристигнал с хеликоптер. Впоследствие около 100 пътници са били откарани обратно в пристанището на Кале, потвърди агенция France Press. Всяка година хиляди мигранти предприемат опасното пътуване от Франция към Обединеното кралство. При това те пресичат един от най-опасните и натоварени морски пътища в света, отбеляза BBC. Смъртните случаи от днес последваха поредица от други опити за прекосяване през последните дни, като френските власти съобщиха, че още трима души са загинали миналата седмица. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Русия планира да увеличи с 27% военните си разходи през идната 2027 година до 17 трилиона рубли или близо 203 милиарда долара, предаде Reuters, като се позова на правителствени документи. Агенцията отбелязва, че това ще е рекордна годишна сума, откакто Русия започна пълномащабната си война срещу Украина през 2022. Документите, на които се позвава Reuters, показват още, че властите в Москва се готвят за двойно по-голям от планирания бюджетен дефицит в края на тази година – 3,2% от брутния вътрешен продукт. Междувременно ТАСС съобщи, че президентът Владимир Путин е подписал указ, с който увеличава числеността на въоръжените сили на Русия до 2 441 000 души. От тях 1 550 000 са военнослужащи. Увеличението от предходния подобен президентски указ от 1 август е с 15 500 души, а от март тази година до сега – близо 50 000.

0: Прогноза за времето от Христо Христов.
1: През нощта облачността от изток ще продължи да се увеличава и вплътнява и над централна и източна България ще бъде значителна, на места там ще има и валежи от дъжд. В западна България ще бъде предимно ясно, в източната половина от страната ще духа слаб и умерен северен вятър. Минимални температури между 8 и 13 градуса, в София около 8 градуса. Утре, още преди обяд, облачността и над западна България ще се увеличи и над почти цялата страна ще бъде значителна. На отделни места в южна България ще има и валежи. Ще духа до умерен в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максимални температури между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозите за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 23 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио София.
4: Радио София. Гласът на столицата.

0: ви, карайте внимателно и не бързайте. Аз съм Мартина, на 9 години, от училище Рубен Каравелов. На пътя има деца, които искат просто да стигнат безопасно до училище, до дома или при приятелите си. Не използвайте телефона си. Спазвайте правилата и намалете скоростта.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Четири фирми са печелили над 96% от обществените поръчки за мантинели у нас. Това обяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Бащата на 15-годишното момче, открито мъртво под връх Околчица през февруари, поиска ексхумация на тялото на сина си и разпит на всички специалисти, присъствали на аутопсиите. Властите във Франция обявиха, че е напълно потушен най-големият горски пожар в страната за последните близо 8 десетилетия. Следват подробностите по тези и други новини. Министърът на финансите Гълъб Донев влезе в задочен конфликт с управителя на Българската народна банка, като го обвини в излизане извън правомощията му. Поводът е предупреждението, което Димитър Радев отправи в петък, че ако бъде обложена свръхпечалбата на банките, това ще има отражение върху цената и достъпността на кредитите за бизнеса и домакинствата, както и върху икономическия растеж. Ето как Донев определи това предупреждение.
1: Отношения, които не разбирам защо управителя на БНБ си причинява това нещо. Намеса в политическата ситуация, която некоректно по отношение да се прави от управител на БНБ.
0: БНБ реагира на това с позиция, че няма да участва в политически полемики, а ще продължи да изпълнява своите функции и да представя професионалните си оценки в съответствие със своя законов мандат и с институционалната рамка на Европейската система на централните банки и евросистемата. От репортера Марта Младенова чуйте повече.
2: БНБ смята за необходимо да уточни следното, пише на сайта на банката. Оценката на възможните последици от мерки, които могат да окажат влияние върху банковия сектор, финансовото посредничество, условията за кредитиране и финансовата стабилност, е част от институционалните функции и отговорности на Българската народна банка. Този подход е в съответствие с установената практика на евросистемата при оценката за мерки, засягащи банковия сектор. Както изрично е посочено в позицията от 25 септември, решенията относно данъчната и бюджетната политика са от компетентността на правителството и Народното събрание. Представянето на професионалната оценка за възможните последици от тези решения за финансовата система и икономиката не представлява участие в политическия процес, уточняват от БНБ и допълват, че независимостта на Централната банка е основен принцип на институционалната рамка на евросистемата. Тя предполага Българската народна банка, членовете на нейните органи за управление да изпълняват възложените им функции да формират и представят професионалните си оценки, независимо от политическите съображения. За новините Марта Младенова.
0: Четири фирми са печелили над 96% от обществените поръчки за мантинели у нас. Това обяви вътрешният министър Иван Демерджиев и посочи, че има съмнение част от предпазните съоръжения по пътищата да не отговарят на нормативните изисквания. По темата вече се водят досъдебни производства, които проверяват сертификатите и изпитванията на мантинелите.
3: Имаме основания да се съмняваме дали това е станало по предвидения в закона ред и дали отговарят на всички изисквания, монтираните по нашите пътища мантинели. А втория въпрос, разбира се, е с отклоняването на огромен обществен ресурс покрай поръчките за мантинели. Там внесохме материалите в прокуратурата.
0: Регионалният министър Иван Шишков съобщи, че е започнала аварийна подмяна на компрометирани мантинели по магистралите.
4: Сега ще видим тези фирми с традициите в обществените поръчки, колко бързо ще се мобилизира да почне да строят. Те поискам от Агенция пътна инфраструктура, дружество Автомагистрали да качат на сайтовете една цяла програма, къде и как. Така и аз ще ги контролирам по-лесно.
0: Заяви регионалният министър Иван Шишков. Междувременно Институтът за пътна безопасност предупреди за сериозни проблеми в държавната политика в сектора. В открито писмо до премиера Румен Радев организацията посочва, че само през изминалия уикенд по пътищата на страната са загинали 10 души и настоява за по-добра координация между МВР, регионалното и транспортното министерство. Бащата на 15-годишното момче, открито мъртво под връх Околчица през февруари, поиска ексхумация на тялото на сина си и разпит на всички специалисти, присъствали на аутопсиите. В публикувана позиция той оспорва част от изнесените от прокуратурата данни по случая и твърди, че те не съответстват на първоначалните

0: първоначалните експертизи. Семейството заявява още, че е дълбоко засегнато от публичното огласяване на интимни подробности за момчето по време на брифинга на прокуратурата на 14 септември. Вечерта пред съдебната палата в София се проведе протест на гражданския инициативен комитет «Ангелите на Петрохан» в подкрепа на близките на жертвите по случаите Петрохан и Околчица. Протестиращите настояха за прекратяване на избирателното изтичане на информация от разследването, за защита на личните данни на загиналите и за ново, прозрачно и обективно разследване.
1: Трябва да се чуе истината, но истината, която е подкрепена с факти.
2: Първите часове, без съд и пресъда, без експертиза, без нищо, главният прокурор излезе и каза: педофилия, секта. 6 месеца едно и също.
3: На 25 октомври са следващите избори и ние считаме, че смъртта се използва за предизборна кампания.
0: Възстановено е движението по пътя между Хасковското село Зорница и Бели пласт. Трафикът там беше спрян заради голям пожар край Зорница. По предварителни данни огънят е възникнал вследствие на авария по електропровод. Пожарът е обхванал широколисна гора, сухи треви и храстия, силният вятър е затруднил работата на огнеборците. В потушаването му участват 12 противопожарни екипа от Хасково и Кърджали, които изграждат просеки за ограничаване на разпространението на стихията. Овладян е пожарът в източната част на вилната зона на Сливен, край село Сотиря. Частично е пострадала една обитаема вила, а друга е изгоряла складирана слама. Няма пострадали хора. Властите във Франция обявиха, че най-накрая е напълно потушен най-големият горски пожар в страната за последните близо 8 десетилетия. Два месеца след избухването на огнената стихия в югозападната част на страната, властите съобщиха, че пожарът край Бордо е напълно ликвидиран. Огънят изпепели десетки хиляди хектара гори и наложи евакуация на над 220 хиляди души. От Силве Петрова чуйте повече.
4: Френските власти обявиха за окончателно потушен най-големия горски пожар в страната от 1949. Огнената стихия възникна през юли край селището Сумос в област Жиронт в югозападна Франция. Пожарът обхвана 42 000 хектара, от които над 37 000 са напълно унищожени. Заради бързото разпространение на огъня бяха евакуирани около 224 000 души. Застрашени бяха туристическият полуостров Кап Фере и районите около град Бордо. Въпреки че пожарът беше овладян още на 1 август, огнища са продължили да тлеят под земята в продължение на седмици, което забави окончателното му потушаване. В операцията са участвали над 3300 пожарникари. По данни на френските власти, това е най-мащабната противопожарна акция в съвременната история на гражданската защита на страната. Няма данни за загинали хора. Предварителните данни показват, че от началото на годината горските пожари във Франция са унищожили близо 98 000 хектара площ, което е най-високото ниво от 1976. За новините е Силвия Петрова.
0: Полските власти обявиха за кратко тревога в Люблинска област и вдигнаха изтребители заради опасност от руски дронове, ракети или бойни самолети. Русия атакува с реактивни дронове село в украинската Волинска област на границата между Полша и Украина. Местните власти съобщиха, че е унищожен граничния пункт там. Русия планира да увеличи с 27% военните си разходи през идната 2027 година до 17 трилиона рубли или близо 203 милиарда долара, предаде Reuters, като се позва на правителствени документи. Агенцията отбелязва, че това ще е рекордна годишна сума, откакто Русия започна пълномащабната си война срещу Украина през 2022 година. Документите, на които се позовава Reuters, показват още, че властите в Москва се готвят за двойно по-голям от планирания бюджетен дефицит в края на тази година – 3,2% от брутния вътрешен продукт. Междувременно ТАСС съобщи, че президентът Владимир Путин е подписал указ, с който увеличава числеността на въоръжените сили на Русия до 2 милиона и 441 хиляди души. От тях 1 милион и 550 хиляди са военнослужащи. Увеличението от предходния подобен президентски указ от 1 август е с 15 500 души, а от март тази година до сега близо 50 000 души. Петролът поскъпна през деня драматично и след това също толкова драматично поевтиня. Това стана след като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отхвърли предложението на Иран

0: за 7-дневно прекратяване на огъня в Персийския залив и условията на режима в Техиран за вдигане на блокадата на Ормузския проток. Фьючерсите на сорта Brent надхвърлиха за кратко 108 $ и 60 цента за барел с 4% над цената от петък вечерта. В момента цената е малко над 105 долара за барел с малко по-малко от процент по-висока от миналата сесия. Спорт с Георги Димитров.
1: Маркус Гиздол е фаворит за нов старши треньор на футболния ЦСКА, твърди германският Билд. 57-годишният специалист е водил в Германия отборите на Хофенхайм, Хамбургер и Кьолн, но от година е без работа. Ивайло Петев ще е новият треньор на турския отбор Мардинспор, където се състезава националът Здравко Димитров, твърдят медиите в южната ни съседка. 51-годишният Петев за последно води тима на Банияс от Обединените арабски емирства. Защитникът Теодор Иванов отпадна от националния отбор на България за матча с тима на Естония от турнира Лига на нациите тази вечер заради контузия. Юношеският национален отбор на България до 17 години завърши наравно 1-1 с тима на Естония и във втората контролна среща между двата отбора игра на Фетрополе. Андрей Андреев беше избран за президент на Българската федерация по хандбал на редовното отчетно изборно събрание на централата. Андреев е бивш състезател, както и съдия и делегат на Европейската хандбална федерация. Пьотър Несторов се класира за основната схема на турнира по тенис в Порто, Португалия, след успех срещу Марко Топо от Германия с 6-4 и 6-2. Григор Димитров се отказа от участие на турнира в Порто. 35-годишният Хасковлия получи лайлдкарт за основната схема и трябваше да играе срещу испанеца Даниел Ринкон, но ще пропусне над преварата заради контузия в коляното. България ще гостува на Парагвай в матча за оставане в световната група 1 на отборното първенство по тенис за мъже Купа Дейвис, отреди изтегленият вчера жребий. Срещата ще се играе в началото на февруари 2027 година в Парагвай. Мъжкият национален отбор на България по волейбол официално е сред 32-та отбора, които ще участват на световното първенство през 2027 година, което ще се проведе в Полша между 10 и 26 септември до година. Бившият селекционер на женският национален отбор на България по борба Мирослав Гочев ще се кандидатира за президент на Българската федерация, след като е приел предложението на инициативен комитет от 6 клуба и извънредното общо събрание на Федерацията по борба ще се проведе на 17 октомври.
0: Дежурен синоптик е Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурата в София е 10 градуса, относителната влажност на въздуха е 83%, атмосферното налягане 954 хектопаскала, по-висока от средното за месеца, през деня ще се задържи почти без промяна. През нощта облачността на централна и източна България ще бъде значителна и на места там ще има валежи от дъжд. Над Западна България ще бъде предимно ясно. В източната половина от страната ще духа слаб и умерен северен вятър, минимални температури между 8 и 13 градуса. През деня още преди обяд облачността и над Западна България ще се увеличи и над почти цялата страна ще бъде значителна. На отделни места в Южна България ще има и валежи. Ще духа до умерен в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максимални температури между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От днес до 1 октомври ще се променя организацията на движение при 397-я километър на пътя София-Кулата в областта Благоевград. Причината е монтаж на гради на новостроящо се мостово съоръжение от обходния път на Кресна, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. При изпълнение на планираните дейности между 8 и 17 часа поетапно на 5 интервала от около 30 минути ще се ограничава движението в лентата в посока Кулата, като трафикът ще преминава двупосочно в лентата за София при скорост до 50 км в час. Движението на превозните средства ще се регулира от сигналисти и пътни знаци. Очакват се сериозни затруднения в цялото кресненско дефиле, тъй като тежкотоварният трафик към Гърция в делнични дни е изключително интензивен. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Четири фирми са печелили над 96% от обществените

0: поръчки за мантинели у нас, това обяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Бащата на 15-годишното момче, открито мъртво под Врахоколчица през февруари, поиска ексхумация на тялото на сина си и разпит на всички специалисти, присъствали на аутопсиите. Властите във Франция обявиха, че е напълно потушен най-големият горски пожар в страната за последните близо 8 десетилетия. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Савина Спасова и Калин Дасов.
1: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио София. Гласът на столицата.

0: Радио София. Гласът на столицата и региона.
1: София 94,5.
0: Своге 90,4.
1: Ихтиман 104,6.
0: Самоков и Боровец 100 МГц. Това е Радио София.